Мен егір шыладын амалба өзіні қажырат дей. Бір қайтым тұйықсыз оны тапамай қалдым. Телефон қылсам, кәчірің, оғыл достым бейжандың кәгә еді, мән оғырлықшы ұшырышқы қайчып шыға едім, деді ұдылла. Мән немі дейшімді біләмей, оның қызметіне яны бір еңі ячы шау сүйгі тапшырып бәрдім. О дәл мақал илан қылыныш алдыды ке әң алдырашақ боғашқа, әмі адамның алдыда тағдәк дөуініп кеткен шылаба еді. Шау сүйімі әлбәт үшіндақ еді. Бұ үшінімі оның ұташлап берішке аңчы көңілім оны мәді. Лекін о бір еғіз чатақ йоқ деген сөз білән мені қейлі қатыржам қылды. Кәсат 12 болғанда шықаныда ішкімізлі қаға ейдіқ. Шаусуй қорынған халда келіп, мәндің қақва бар йоқлықыны сорыды. Мән оныңға ішкі болақ бәрдім. О қақва дәмледі. Яны соғық су білән лөңгіні өл қылып, солия қалды білән пешанысығы орап қойып, қақырмалық оқшаш, давамлық баш түйгіріп, жапалық ішледі. Вәзіпі тамамланғанда кет саат 13-ке болай деп қаған еді. Мән әт түштім бұрын үйіңізді арам елің. Илгірі сізге орылаштырған пағалетке Шаубина әвәттай дедім. О дәрхал, болды-болды, онда қаман, мән баралай мән, деді. Әтсі түштім бұрын Шаусуй дәл уақытыда идарыға келді. Бір қолыда сүт, бір қолыда болып көтірваған болып, кірім қылмаған болсымы әмі рухлық еді. О дәрхал пағалет материалларына тәйірлап, ұшқандай жүріп кетті. Мән дерезідің оның ұшқандай жүгіріп кеткенлігіне қарап тұрдым. Оның көңілігі шамалды көпіп, үйдіп алған чоң сумкасы ырғаңлап тұратты. Өрімі шашлары жоғары төмен пұланлап тұрған болып, оның хаяти күші, жүшқұлығы, яшлық бахары кішіні тәсірлендіретті. Ішімді үн-түнсіз оныңға ғайрат қылын қызжақ, сіздің шамалғы қаршы жүгірген халықтыңыз бәк гүзел дедім.

Бір нәбірі сұңылым аспирантлықның үшінші еліғді оқы етті. Өзі чырайлық әм қабілетлік болғашқа, оны мәбуді әдәп аташқы болады. Бұлдыр о, мән білін оғыл досы тоғырзыды паранлашқанда, бір тәпсилат мәнді чонғыр тәсір қалдырды. Оның дейішчі, оғыл досы наайды ентілішчен болып, әр күні саат 5-ді орындын тұрды екен. Башқы оғылла ятықта ойын ойнығанда, о тәжірбі ханыда түр ішлейді екен. Башқыла ойынды ұқтырып әткәліктен қақшап олтырғанда, о еңіні түріп бір мұңыншы пүріп біргіға қарап, сілігі женімні тіктім деп қойды екен. Бәк қызықчы әм бәк сұмбатлық егеткен. Хазыр ентілішчен бұ егет докторлықты оқышқы тәйірлік қылып етіпті. Оның үстіге тәжіріп қаныда кішілік аятыдығы туыншы муапқы етігі ерішіпті. Бұ нәтиженің арқысыда чоқым о бесіп өткен нұрғын қиыншылықланың барлығыны білімен әлбәтті. Кейін бұ егетіні адымға алғанда, қалымда хәмейші шамалғы қаршы үйгіріп атқан көрінішілі пайда болды. Башқыла ойын ойнап атқан вә топ мәйданды үйгіріп атқанда, о өзінің хаяти вә тағдырды үйгіріп атқан, хәмді өзіліксіз түрді еңі үйіксәклікке етіп атқан еді. О, хақиқатан қалтыс еді.

Менин толук утур мектептеги яны бир сабакташым Шауян толук утур мектептеги чыгыдан башлапла бир сыныпта окуйдуган сабакташы Шаубаңды жакшы көрүп, уни топ тугура 4 жыл коолашкан эди. Толук утур мектептеги чакта ар күнү аттыганда Шаубаңга манта ва пурчак сүтү элеп беретти. Унун чүчүмөл көктат ва шиктал пурчак кыймылык манта жейдиганлыгыны, пурчак сүтүгө шикер кошмайдыганлыгыны эсте тутуп келген эди. Али мектепте бир шаарда окумагашка у жан тикеп кошумча кызмат кылатты. Айлы окуткучусу болушу, ташыбакат барык таркытып жүрүшү пакатла поез белдеги пул жыгып уну көргөлөп бериш үчүн эди. Хава сууп кетсе, унунга мамук ютка элеп беретти. Хава ысып кетсе, унунга муз ястык элеп беретти. Хатта Шаубаңның 20 яшка кирген туулган күнүдә Шауян унунга бүтүн бир кута кагаз турна сууга кылды. Һәр бер турнаны ачканда үстегә Шауянның эсидә калган, Шауян уны яхшы көрдегән һәр бер күн хатерләнгән иде. Шауан бәк тәсирләнде. Андан янла Шауян нарат кылды. Мен Шауандан ни өчен Шауян нарат кылдыганлыгын сорадым. Шунча еллардан буян Шауянның Шауанга булган көңле, Шауандан башка атраптагы һәммә адамны тәсирләндерде. Уның үстегә Шауян бәк татлык, һәммә адамның амрахлыгын келтүрдегән кыз иде. Шауан гаңгырган халда Мен ме билмеймен. Мен пақат оныңғы неспеттен көңілімде еш қандық есият йоқлығын ылы білімен, деді. Топ тоғыры 4 ел төленген бәдел пақат бір еғіз көңілімде еш қандық есият йоқ деген жауапқа ерішкен еді. Шауан Шауянға баштан ақыр соғуқ муамелі қылатты. Дайым оның телефонын аммайды, қысқы ұшырыны қайтырмайды. Шауян оныңға шүнчі көп соғатланы бәген болсы му, о асасын еч бақмады. Хәтта Шауян оны іздеп барсы му, о өзіні тартты вә төзіт қылды. Ән етінішілік болғыны Шауан ұз жыл бойдақ үріп бірәр қыз білін аралашмады. Әміміз Шауан үшін етіндіқ. 16 яштын 20 яшқыча ұ бір адам үшін нұрғын бәдәл төледі. Өзін йоқтып қойғылы таслы қалды, лекін ақырда янын еш немеге ерішемеді. Шауан али мектептегі вақтыда ялғыз жүрді. Шауан мұшындақ еді. Кейін ұла оқшаш бір шәһәрді қызмет қылды. Біз боқытым Ахыры була юрып қалдыған болды деп қараған едік, лекін оланың янылы бірге боламығанлығын яны бір қайтын білдік. Шауян алдымды мәсіп кетті. О янылы Шауанды жақсы көретті. Бірақ Шауан яқында бір қыз білен білі болушыны таңдаған еді. О қыз қармаққа Шауяндай чырайлық емес, шондақла Шауяндай қалтыс емес еді. Мен Шауяндан пұшайман қылдыңыз мұ деп сордым. О бесіні чайқап тұрып, Маң неспеттен айтқанда, о менің ызжыл алғы ығырлышымдегі әрекетлендіргіш күш еді. Оны яқшы көргешке, дайым өзімнің гүзел бола алмаслықымдың, яқшы бола алмаслықымдың әнсіреп келдім. Шоңа шүнчі жыл жан тикіп тырышып, ақыры бүгінгі күнде көчеді маңсам, егітлә қайырылып қарайдыған, ішқаныдым өзім ялғыз бір ішқы баш бола алайдыған халетке келдім. Оны ұзын ел сақладым, лекін мұхаббат ішіні зорлығылы болмайдығанлығыны му ақыры түшендім. Яхшы көрмесе көрмесін, әмді оны сақламаймен, деді Шауян. Ояны күліп тұрып, хазір қалтымда мені қолышыдығалар чықмай қылышыдың әнсірмеймен, деп қошып қойды. Бұқытым оның чын көңілідің күлгелдігіні білдім.

Адам 13 яш, 20 яшқа кіргенде хаман қаңғырып қаладыған чағылары болуду. Мәлім бір ішіні қылмақшы болуду, лекін сынап яқышқы жүрәт қыланмайды. Мәлім бір сыны яқшы көріду, лекін қол ішқы жүрәт қыланмайды. Чүнкі толып ташқан қызғылық вә өміт білән бәдәл төләп көзліген нәтижеге еріш әлмәсілігедің қорқуду. Мән бұ елінің бешеда бір қызмет алмаштырдым. Башқыланың нәзірді мән найт яқшы ішілген болып, тақат бір ел вақыт сәріп қылып, кәсіптікі алдын қатарды тұрылған шіркетке алмашқан едім. Бірақ мән чексіз вәхиме вә тәшөшке бетіп қалдым. Ілгірі топлығаларымның көпіншісі еңі шіркетті әсқатма етті. Еңі қызмет мәзмоны білін ұчырашқанда, білі дұғаларымның бәк аз ішкәлігін ес қалдым. Әсілді өзімнің еш болмағанда азырақ нәтижем бар деп ойлайтым, лекін әмілият маң рәхімсізлік білін сәрбі бәрді. Чүнкі мән яныла бір еңі ячы едім. Қаңғырап, тері кек боп қаға едім. Күн бойы кейпиятын начар үреттім. Лекін, қанда қылсам яқшы болуды қалдықыны білмейттім. Сіркәттіке еш чоңырақ бірей маң насихат қылып, өзімдігі етәрсізліклені білгенден кейін көбірәк уақыт сарып қылып, көбірәк үгінішім керекликіні, ішланың аста-аста яқшы боп кетті қалдықыны етті. Әмі мән тәуірәпім қоймадым. Чүнкі башқыланың әмісі чоң-чоң қадамләбілі алғы қарап үгірі васса, мән азыр кәйнімгі бұрылып, кәсіпнің асазы білімлерін өгенсен, бұның пайдысы бола аму, деп ойлайыптым. Ішкілініп үргелдігім сәбілік, қызмет алмаштырғандың кейінгі бір нәтчі айда мән еш

арқылық тулықтың беріш отыру қойған, әмі маханы бұны рәт қыған, қейірдарлар мұлазымет сияны пұлны вән малыны қайтырышқы бұлды қалқын отыру қойған, декін маханым, еппілай дегенде аңдын мәқсұлатта мәсілі балығыны байқыдым, малыны қайтырамай мән, дүкандар пұлны қайтырып беріш керек деп тұруаған, маханым мұндақ деген, дүкандар пұл қайтырыш ілтимасыны пасыпертіріп қығашқа паранлыш жүзі сұпа арлыш күніпкісіне сәкіріп шықты, чекіп кірген декен табады сақланған сұпет мәсілісін инкас қылдым, пұл қайтыршын тәләп қылдым, арқыдан сұпы маңа 19 бүтін 19 сүйенне қайтырып бәді. Дүкандар маханымның бұл қығыны дүкандарының қанулық малмүлікіні өзінің қылевіліші деп қарап, маханымды сотқа әріз қылып, маханымдың 19 бүтін 19 сүйен мал пұлыны қайтырып берішіні, әмді дәвада қажиген қыражышты 1175 сүйенне үстігелішін тәләп қылған. Дилуға қарап чықыш жарайында маханым мал пұлы 19 бүтін 19 сүйенне қайтырышіні қалайды қалқын бүлдірген. Сот мәкемісінің қарышыча, маханым сетіп алған таварының бір қысымына бұзылып кеткен. Қалған мүкемел болған бір қысым таварыны маханым істімал қылып қайтырмаған әхваласы да мұнасып мал пұлыны төліш керек. Әмі ішкі тарап оралмысы бұзылып кеткен таварының саны вә ұмымы саны игелген нісіптінің бектенмеген. Бұл әхваласы да маханым тұлық сомылық мал пұлы 19 бүтін 19 сүйені қайтырышыны қалайды қалқын бүлдірген. Ақырда сот мәкемісі маханымны дүкандарға 19 бүтін 19 сүйені қайтырып берішке өкім қылған, әмді дүкандарының басқа дәва тәлвіні рәт қылған. Шын фамиллік бір тордаш тордың 500-лік әрімек ішт ойын шықсы тұваған. Малыны тапшырып алған дейкен бір қысым таварының түшіп қағалқыны байқап, дүкан мұлазыметісі білен пікір алмайштырып, мал қайтыршын тәләп қылған. Хердала мұлазыметісі вақтыда жауап қайтырмағалықтан сұпы арлышып, паранлыш көрінмейізі дә сұпа сізге ердем қылып, пұлыны тұлық қайтырып берді. Таварыны өзіңіз бір тарап қысыңыз бұламды деген ұшырла көрілген. Шын фамиллік тордаш ұшырыны көйгенде екен тұлық сомылық пұл қайтырышқа қойшылыш күніп қысыны басқан. Арқыдың сұпа ұныңға 500 қайтырып бәген. Тор дүкіні тіжаратсы шын фамиллік бұл тордашыны пәкәт пұлыны қайтырышыны ілтимас қылып, малыны қайтырмай деп қарап, шын фамиллік тордашыны сотқа әріз қылып, шын фамиллікдің 500 мал пұлыны қайтырып берішіні, әріз қылыш үшін кеткен 1000 пұлыны төләшіні тәләп қылған. Сот мәкеміз қарышыча шын фамиллік тордаш тордан мал сәтілі сүпісті тавар сәті баған. Ішкі тарап отырысы шекілінген ілім сәтім тоқтан мұнасуеті де дәвалаш күші ішкі тарапның ағиқи мәқсәт ішпадысы пүтішілген, шуңа қануылық күшке еге. Ішкі тарап үшінші тарап тор сүпісіға тайынып содықыған, шуңа сұпа қайдысы вә башқұрш ұсылы мажыраны бір тарап қылыш әндесіке рәя қылышқа қошылды деп қараш керек. Шын фамиллік тордаш сатқыш білен кеңіші жәріні да сатқычы вақтыда бір тарап қылып, тәшәбіскарлық білен арлашмағалық үшін шын фамиллік тордаш сұпының бір тарап қылыш нәтижесіке асасан пұлын қайтыруаған. Сұпа тижаратчылары сұпа өзінің қайды тәртіп бойынша чықарған алақыдар қарарлаға әмәл қылып, сұпы чықарған әлі қылыш лайясын етірап қылыш керек. Сот мәкемісі ақырда өкім чықырып, тор тижаратчысының дәва тәләплеріні рәт қылған. Сұпының пұлына қайтырып, малыны қайтырмастық тек пұл қайтырыш қайтысын сүзіп шықыштығы сәбәп, бәзі таварларының екі бағасы бір қадар төмен болғашқа, әгер істімалшылар таварының сүптеден разы болмай, мал қайтырыш тәләп қыса, тош шәқи тавар бағасын ешіп кетіші мүмкін. Саудагерлер ва істімалшыларының ортақ мәнпәтіге тән итібар беріш үшін, пұлны қайтырыш, мал қайтырмастық қайтысын елі қойшыны мойәлләштірішке ва қолдашқа әрзейді. Әмі бұл электролық соды сүпісі істімалшылағыл ешіпәген ешіл ел болмасын, бәлкі бәзі яман ниятті кішілерінің тижаратчылардың пайдалышыға қолайлық яртып бәген. Бұл пұл қайтырыш қайтысын түсішінің дәстәпке мәқсістік қылап. Адвокат Чан Яңшен мұлдан бұлдырды. Пәкәт пұл қайтырыш қайтысқы қарта істімалшылар таварда сүпәт мәселесі барлығыны байқыса, сұпыға пұл қайтырышын елтімас қысы болды, лекен мал қайтырылмайды. Лекен әгер таварда сүпәт мәселесі болмыса, істімалшылар пәкәт пұл қайтырыш қайтысыны қалаймқа ішілтіп, тавардың құсыр ізісі бұл пайды іліш қылмышығы тәуі. Бұның қарта сұпа пәкәт істімалшы бір тарапның сөзінің аңысы болмайды. Саудагерлер әгер сұпының бір тарап қылышы адыл болмаған деп қарса, қанун құралдың пайдаланып құқығын қорғаусыз болды. Хынан Зихуй адвокаттық орнының мудірі Фуджен мұндақ деді. Электролық соды сүпісінің пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі әмілетті істімалшыларының құқық мәнпәтінің қоғдашыны мәқсат қылған мұлазымет механизмі. Шының білен бір вақытта істімалшыларымыз сәмімі бұлыш, ләвізді тұрыш принципіға рәя қылыш керек. Бұл механизмі қылаймыққан ішілішкі болмайды. Саудагерлерге нисбетен айтқанда пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі ұланың техімі көп, қауіп-қатер вә тәнарихны үстіге іліш керектігінен дерек беріш мүмкін. Шуңа саудагерлер істімалшылардың малыны муапық әхвалда қайтырып берішін тәләп қылыш құқылық, яки келішенмегенде істімалшылардың мұнасып зиянны төләш жауапкарлығын үстіге ілішін тәләп қылыш керек. Саудагерлер мұ қануны құралы арқылық өзінің қануылық құқық мәнпәтіні қоғдашқа құқылық. Шының білен білі саудагерлер өзінің қоғдаш еңіні өстіріш керек. Таварыны қайтырыш, алмаштырыш жарияның қаттық игенлеп, орынсыз зиянның алдын ілеш керек. Электролық соды сұпысымы пұл қайтырыш сиясыны елі қойш тәпсілі қайдысыны мүкәммәләштіріш керек. Пәкәт пұл қайтырыш елтімас қылышқы болған конкрет әкваны иніқ бекітіп, бір қысым кішілерінің бұл пұл қайтырыш ұсылдың яман ниетті пайдынып кетішінің қайпын азайтыш керек.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Мәриямгүл Обылқасымның «Халыраң шәпәқ» намлық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Рофина білән нәннәннің кәсіптікі ішілері толымы оңыштық болған болсы мұ, әмі тұрмыш ішіғі кегенде әр ішкілісі оқшымыған әгір тоқайлықлағы ұшырған еді. Нәннән керчі кәсіпті ұтық қазанған айлы шарайды толымы яқшы бір қыз болсы мұ, әмі тұрмыш ішіда өзіге лайық бір әсіге ұшырмай батады. Атанысы мұ, оны тоқтымай той қылышқыр зорлап атқан болсы мұ, әтрәп кежегетлерінің еч қайсы оның көңіліге яқмай батады. Ақыры о, өзінің қол асыды іштайдыған шопыры, мәдәниет сәвиесі өздің төвен болған, шарайдымы интайын аддей болған алың білән той қылышыны қарар қылды. Шу вақытта әтрапке әммейлән оныңға қарыш чықты. Әтта әң еқін досты болған Рофинамы бұныңға қошылмыған еді. Әмі анәннән өз пікірді чыңдырып алың білән той қылды. Ондақты ола тойдың кейін, яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұл қызықсыңыз, бейқытыңыз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Халыраң шәпәқ» намлық повестінің давамыды болсын.

дәл нәннән хамылдар болып, 6-нче ие қадам қойғанда, тәтірпәлік олағы рәхимсізлә чақ-чақ қалды. Бұ дәл 13-нче айның ақыры болып, Бейджанда қағыртан қышының сұғуқи таза әуіжге чыққан чақ еді. Бір күні алың талы базардың нұрғын нәсәнін сейді беліп, дәрия бойлап қайтып келіп атқанда, тұйықсыз бір аялының етченішілік бақырған абасын аңлады. Адам бамы, құтқызыңла, балам суғы түшіп кетті. Алың алды тірепті бір аялының дәрияны көрістіп, қиятшы яқыл баққалықыны көді. Әмді тезла аял көрсәткен тәрепке қарады. Бұчағда бір бала суды әдеп жанталышып атады. О дәрхалла қолдегі нәсәнін ташылған беті жүгіріп беріп өзін суға атты. Непіз мұз тұтышқы баштыған дәрия сүйі жандың өткідек сұғық еді. Алың бүтін күчіні жығып баланы қырға қыштырды. Бұчағда аялының қиятшиясын аңыған ені бір нәтчейлімі нәқ мейданғы жән болған еді. Кішілі қол-мұқол ярдәмнішіп, ақыр балыны қырға қытатып шықырып алды. Ақылын алың өзінің қырғақ тарапке ұрып, шүнч күчіген босымы, лекен мұздек сұғық оны халсыздандырып, бүтін бәдіні бара-бара сезіміне юқатты. Құтқолыры райығы бақмай, оны аста-аста дәрия теге сөрмәкті еді. Оның сой үзді пұланлап атқан қолыры бара-бара пәсіліп, ақыры көздің ғайып болды. Алыңның құтқыз үшін сұнылған қолла,

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бейқытаңыз дауымлық бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның Алран Шапақнамлық қоғыстының дауымыды.

Әсәннән докторханда бер әпте ятқандан кейін үйгә кайтып келдек. Апсы уни йорты кайтырып кетишке шунча урынган булсымы, ләкин кайыл кыланмады. Нәннән докторхандан чыгып бер айдан кейін апсы йортка кайтып келдек. Ул миңиш алдыда маңа кайт-кайт тапылып, нәннәнне маңа тапшырды. Оны хатырҗам кылыш өчен нургын гәпләндәп бәдем. Апсы кеткәндән кейін нәннән şirketның эшләрне яңа бер шерикегә тапшырып куйып, үйгә бекинеп алды. Аққақтың келген бәхсіздік оны кемсіз, башқалардан күчірішіні қалмайдыған қып қойған еді. О, күн күлеп үйден сырқы чықмайды. Тамақымы бұрынғыдан аслап кеткен болып, чырайы сарғайып, бұрынғы жәліпкарла тапытыдан әсәрмі қалмаған еді. Оның қалыстын өткізәмей, біра іштеріп қойштын әнсіріп, уақытым чықсыл амалба оны елғыз қоймасық тұрышады. Бір күні, әмді іштін түшейдеп тұрышымға, тұйықсыз телефоным чыралады. Кәчірім, әсті сізіні авар қылмай дегендім. Лекен хан қыз әтегенден та хазырғы чейш нәсегіл ұнымай батыды. Немілді самы кепімді аңламады. Оныңдың сәл әнсірап келіп атты мән. Вақтыңыз болса, оныңғы азырақ кеп қып қойсаңыз болып декен. Телефон нәннәнің үйдеке қызметкар аялдың кәген еді. Бұл аял нәннәнің үйді ішлап атқылы хейлі жылла болған болып, адатта нәннәнің өз қыздай көріп, алдын хабар алады. Мен телефонын қойып етіп, одол нәннәнің үйге қарап чаптым. Мен келгенде нәннән бешіні тамық қығынычы үнсіз кетапты. Мижазың жоқмы неме? Докторғаныңа барайлымы? Аңласам, әттегенді бері еш нәрсе емепсен. Бұнда қысаң, ағырып етіп қалысан жұмы? Мен карватның баш тарпы келдім. Нәннән құты кепімі оңымығандай бір хазағыч еш қандық инкас қайтырмады. Мен қайт еғіз ачайдап тұрышымға, о пешіні көтіріп өр болды. Тамақ емсен мен болмақ жүді. Ямын екен шу ашықтын өліп кетәмі? Ондақ бұл тек яқшы емес мұ? Алың білен қызымның еніғі тезірақ бар алаймын. Шу тапта, өзін өлтіріп алыға алыға бәкілі әвісім келіп атыды. Олан емі деген жүрәйлікке? Нәннәннің тұйықсыз деген кәттіріні аңлап, қаттық чөчіп кетті. О, көздеріні тамға тікенінше қарғатқа үйіліп отырады. Сән бұнда қылып, зады нем мәқсет кетмекте? Әжіба, өлсәмлі әмі іштігейді деп ойлап қалдың ма? Бұпты, сән қоғы өліп түгіше сән. Ата анаң жу. Ола, сәндің айрылып қасқанда қылыды. Мән жу, мән қанда қылы мән? Шеркетіңді ке сан қарашылық нәтчі мұн адам қанда қылыды. Сән бұлан ойлап бақтың ма? Бені мән, әркен бешіл кәмігі жібілмейді. Азыр, не мілдісәм құлығыңға яқмасылығы мүмкін. Декен есіңді болсын, алың білен қызың сәндің әргіз бұланы күтмейді. Сән оланы қатыр жәм ясын десен, чоқым текімі тұрышып яшшын керек. О, кәптірімді аңлыған дейін кейін, өзіні маңы етіп, өңірап еғлашқа басылды. Ішкіміз бір хаза құчақлышып, ұзыңғыты еғлаштық. Мен оны жығылап ішіні бошты баса, кейпият яқшып қаз әжеп әместіп ойдыдым. Дегендек, әтістің башлап нәннән шеркетке беріп ішләшіні башлып әтті. Кейпиятымы бара-бара яқшылынып, кені бұрынғы чөшқын халды қайтты. Тоғырдайсын, мен чоқым теғім яқшы яшшым керекен. Деді ол бір күні қақ вақанды маңы текіліп тұрып. Мен мәмнұнық білен күліп қойдым. Шу күні, біз хейлі ұзынғычы параңлаштық. Нәннән маңа өзің нұрғын пиланларын деп бәді. Мен мұ ұны бүтін күчім білен қолайды қалықымны еттім. Арадын 4 ел өтіп кетті. Нәннән теғімі көп боларыны қайыр сахават іштіріғі сарып қылдыған. Теғімі көп уақытыны етім есірла мәктібі де педайы оқы күчі болып іштәш. Шындақла, яшанғала санатор есі де егі чақсыз бұғай мұмайлағы әмірақ болышыдан өткіздіған болды. О, әрхіл сәбәплер түпәйілдің атаны мекерден мәхрум болған мұшы балалардан бірлі болғанда өзін шүншілік бәқті кес қылады. Мұшында қысам андын дұнияғы көз етшіқ үлгірәмей кетіп қалған қызым білән алуңға юз келәләймен деп қарайды. Мен нәтчі қетім оны іздеп, етім есірла мәктеуге бадым. О, мәктептікі балаланы өз балысты көрәтті. Балламу нәннәнге бәкілі амырақ еді. Ет байрамлада нәннәнге атап атқыртқыланы ясап, рәсімләні сізіп соғық қылады. Нәннән бұладын алымчы қошалынады. Санаториетке бұғай мұмайламы оныңғы бәкілі амырақ еді.
Нәннән әр қитым ұланы йоқлап кейгенді, гүріде келіп оны орвалатты. Нәннән мұбәзді әттігенді кейгеске, ұладың айырлышқы қаймай кәш болғанды андын қайтып кейдетті. Ишқылып, мені әң қошал қылдығыны, Нәннән аятлық нишанны қайтыдым тепу ақанды.

Нәннән арқа-арқадын елдеші бә тегі дұнияғы көз етішкі үлгірмеген қыздан айлып қалды. Бұл зәрбә оныңғы толымы еғір кәген еді. О, бірақла өзіні ташылып әтті. Бұны көген Руфина әр күн оныңғы тәсәлі беріп, әмірақ болып, қайғыларыны аз толы болсымы ұнтылдырышқы тұршы батырды. Ақыр бір күні Нәннәннің қалысыдан өтіп, үміттвар яшаш, сахаватты ішланы көпір әқіліш жолыны талыды. Бұныңлық білән, оның кейпиятыдың аз толы яқшыныш көріліп, қайтыдың аяттық нишаны тепі оған еді. Ондақта, Нәннән білән Руфинаның кейін күлірі қандақ болдығанды. Ола бірлікті ене, қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдеке радио жорлы программыз орлаштырылған Мәриямгүл Обылқасының «Алыран шәпәқ» намлық повестінің дауамыды болсын.

Облон іске содигер алдым беріп тұрған лық бір әмиян пұлыны янчықығы селіп, үстінкі қабатке чықты. О, орманның содысы пүтіп, пұл қолғы келіп, оның үстіге аудымы яман әмәс асылатқы ерішіп, қин-қынығы патмай қалған еді. Шоңа левіндекі яман кейпиятны көтіріп етішінің қиялы да үстіге чықып кетіп ататты. Кәшік тамақ вақтыда бұ бір күнне құдды сәхәрді башланған чағды кедәк құшал қорам ұзытып құйыш арзусы дейді. Левіннің кәйпиятты тазы яқша мәсейді. Бұ ұмақ мехміныға амалның барыча қызғылық көрісті ватқыны білән, іш-ішідің көтірілі ватқан атчықыны бесшіқа амалсыз еді. Кетенің той қылмығалықы тоғырсы деке хәбәрла оны азырақ құшал қылып тұратты. Кете ағырып қалған. Оны өзі яқшы көрген адымы ташлы бітіп, ағыртып қойған еді. Бұның үшін Левин мұ мәйісіліні ватқанда қылатты. Бұрын үске оны ташлыған болса, о, Левинні ташлыған еді. Мұшы іш білелла, бұрын үске Левинні кәмістішке әқлық дейішке мұ болатты. Шоңа о, Левиннің дүшмені санылатты. Әмма Левин бұншыла көп ойлап кетмеді. Пәкәт бәзі ішладыла, өзіні азырақ ақаретләнгендек ес қылып қалды. Азыр кәйпиятының яқшы болмаслықы, о ішінің ғәзіпіні кәлтір ватқынедің әмәс, бәлкі көз алдыды юз бері ватқан бәзі ішланың көзігі сығымай ватқалықыдың еді. Облонскийның орманыны сетіп әткен әхмәқлікі, алдынып кеткенлікі, оныңғы қошылып, мұшындақ бір соудының өзінің өйді болғалықы от үстігі яғы чашқандек, оның текімі оғысыны қайнататты. «Ә, түгеді ма?» деді о, үстігі чықып атқан Облонскийні көріп. «Кәшік тамаққы мәйлін қандақ?» «Тамақ ейлі, татынмай дәвәдім. Езігі кәсәм іштайым бөлекшілі әчіліп кетуді. Сән немішқы рәбініні кәшіктамақ тұтуан бәдән? Ишіні құсынчы о? Оныңғы немішқы бұндақ муамылы қылдыған сән? Әтта оныңғы қолыңнымы беріп қоймыдың? Ондақ қылышның немі ажеті? Мән ғалчыла білән әзәлдің қол үліш бақмыған. Оныңғы қарғанда ғалчы мүң яқшы. Пәкәт өзгермейдіға адам дәсән. Ұндақты сән, сініпі чәкіліміні бұзып ташлаш мәселісігі қанда қарай сән. Кімнің бұзғыс кәсі шу бұзы ебәс он? Мән ұндақ қылыштың сәскені мән. Сән, сепі үздің жайлы адам кәнсән жұма. Растымны десем, өзімнің қандақ адамлікімні әзелдің ойлап бақмыған. Константин Димитрий шикәлікімні лі білім әмән. Яны келіп, кәйіп ұшып тұрған Константин Левен деген. Шындақ, кәйпі атым расылы яқшы емес. Немі үшчілдігіні білемсе? Шының үшчінке, кәпні ұдылқы ғырымны кәчіре, сән интайын әхмақаны бір соудыны қылдың. Облон үске, гоя бегуна әйіпләшке вә мәсқіргі ұшыраватқан адамдек қошуымысыны түріп қойды. Болдыла, болдыла. Бір адам бір нәрсіні сассыла, кейіндің бірі қопып, вай, бұ нәрсі ұныңдымы көп пұлғы ярайды дейдіға адет бағы бізді, тұғыр мұ? Әмма сатқа вақтыңда аммақчы оған адамдың үстін баға құйдыған бір мұ адам шықмайды. Сән ұ бечары рәбінінгі өт. Шуң шындақ қылы сән. Бәлкем шындақ тұр. Бұның немішшілікіні білемсе? Бұ кәпні десем, сән мені яны мұтәсіп, ұныңды мұ қорқынышлық кәплі әвілен әйіпләсі. Қанчы демеген, ақсың әкілі қатылымыды келінің әр тәрәптің вәйрам боп кетіп атқынының көсем, ішчім атшық болып, шүнчілік азаплынып кетімен. Яны бір тәрәптің тәбі қылының чеке қанчылік бұзылып кәсі мұ, мәй яныл ақсың әкмен. Вәйрам болуш,
Hashamatga berilganlikdan emas. Hashamatga berilgan bo'lsa, u ancha cho'ng ish hisoblanmaydi. Hashamatlik turmush ichida yashash oqsuyaklarning ugangan odati. Faqat oqsuyaklarla oshundoq turmush kechirdi. Hozir atrofimizga diqqatlar ha deb yasetib olyapti. Buningdan men hargiz biyoram bo'lmayman. Xo'jayinlar emgak qilmaydi. Diqqatlar yil bo'yi emgakdan bosh ko'tarmaydi. Ular shundoq ishlashlar bilan beka talablarni orillardan siqib chiqirdi. Bu bir muqarrarlik. Men diqqatlar uchun xushal bo'laman. Ammo oqsuyaklar ularni nim deb otishimni bilmayman. Ular o'zlarining nadonligi, bilimsizligi bilan vayron bo'lib ketyapti. Bu ahvolni ko'rib biyoram bo'lib ketyapman. Bizning bu yerda ijarachi bir polak va u Nitsada turadigan bir oqsunga xonimning bir parcha yaxshi yerini yerim badi setib oldi. Shu yerda yana bir aylan o'zining yerlarini mosiga 1 rublidan ko'rig'i qo'ydi. Aslida 10 rublidan qo'ysa bo'ladi. Mana sen mi bugün o aldamçığa 30 bin rublini soğukıp oltadın? Senin çıkanda kısam bulattı. Dereklerini birden sanap çıkışım gerek mi de? Çokum sanap çıkışın gerek. Sen sanımıgan bilen Rabbinin sanap çıkan. Rabbinin ballarının turmuş pulları bilen okuş pulları var. Ama senin ballarının undak pulu buluşunu atayın. Bolde meni keçir. Derekler ondak sanap oltursam, közü küçüklük kıgan bulmam değil mi? Bizden öz aldığımızda işimiz ba, ulanın mı hem şundak? Ula pay delip cennine baksın de. İş kılıp, boludugan iş bol de. Hem de sözlep nimi kılaylı. Ben korgan tuxumunu en yakış görmen. Agafiye, bizgi doğru çılgan, hele karakını begen bolsunuz. Oblonski üstelge gelip oltırıp, Agafya bilen çakçaklaşıp, özünün uzaktan beri bundak yakşı çüşlük, keşlik tamaklarını yap bakmağallıkını dedi. Beni bek maktif ettiniz, dedi Agafya. Lekin Konstantin Dimitriş, kandaklı tamak etip bəsiniz. Etta Bolkunun üstüdeki terisini ekelip bəsiniz mu? Bir eğiz gep kınmay, yapıp orundan turup çıkıp getirdi. Levin içilip oltıraycu dep kanç tırısı mı zadı içilalmayı vatatdi. Oblonski'din bir gepni sorğısı batırıp mu soraşkı cüret kılanmaydı. Hem nemi dep soraşını, kandak çağdı soraşını bilmeydi. Oblonski tamaktın kiyin pes küçüp kiyimlerini saldı. Andın mınçığı kırıp, yünüp çıkıp, yatıdığan öyge kırıp, keçilik kiyimini kiyip, karvatkı çıkıp yattı. Levin şunun gıçımı deydiğen gepini diyelmey, yok geplerini kılıp, öğünün içi de meyip yürü atattı. Bu sopun acep çıralık yine, dedi o, bir kap ettir sopununu içip görüp. Bu Agafya mihmallığı dep, ayrım koyup koygan sopun bulup, Oblonski tehi işletmegen idi. Kara, bunun öz bir senet buyumu o? Şundak, hazır hem mi nersim o şundak neps işlindigan bop getti, dedi Oblonski közleri nem, rahatlanıp bir esnif etip. Meselen, tiyatr kanıla mı şundak bop geti vatıdı o? Ha. O yine esnidi. Hem yakta, iliktiriyoruk ki. Şundak, hem yerde elektri yorukı babalı vatıdı. Şundak. Heras. Vroniski hazır ne de? O sopunu koyup tuyuksuz sorap kaldı. Vroniski mi o? Peterburg'da. Sen ketip uzak ötmey umi ketken. Şunun dinkin Moskva'a kep bakmadı. Konstantin. Sana rast kep ne itay? O, iki caynikini üstelge koyup, bir kolu bilen kızırıp ketken çıraylık yüzünü yölep, uyuk sırap durgan mulayim közlerini
yulduzdek chaqnatib o'ltiratdi.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, биярам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ жамасман.

0: түшүп акыр катнашыдыган болгон эди. Унуңдыки бу ички хавас бир-бирге зит эмес эди. Эксче бейге мухаббат билан мунасибети жок аракет ва бир хил хавас. Уни мухаббатнын артыкча хаяжанланышлардан нери кылып туруш, мижазны таңшап ва меңисини арам алдыруш ролуга ийги палият эди.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
0: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмын дұққо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымастықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі.
1: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.

Бәйгі болыдыған күні Вронский ғызалыныш үшін Полик ашханысыға адеттікі күлләдікідің болдыра кіріп олтырды. О, өзіні тамақтың қаттық чәкләп тұратты. 75 килограмм әң муапық өлчен болып, оныңдың артық сәміріп кетішіні қалымайтты. Шоңа ұн тамақлар білән татлық емектіклердің дайым өзіні чәкләп тұратты. О, үстәлге келіп олтырып, Әрби чапынының алдыны ечіп әтті. Андын ішкі қолыны үстәлгі қойып, өзі бұйыртқан қалы қоғырғысыны сақлыды. Тамақны сақлығач, алдыдекі тәксіге қойып алған французшы бір кітапқа қарап олтырды. Кітап оқып олтырыштың мәқсіде, кіріп чықыватқан офисерла білән сөзләшмәслік. Өзінің ішілер үстіде арамқыда ойыны велешеді. O, Anna'nın bəygidin kiyin özü bilən körüşki makul bolğallıqını oylap oltıratdi. Onun Anna'nı körmeginigə bügün üç gün bolğan idi. Eri çət əlgi çıxıp getib, yenili qaytıp gelgen bolğaçqa, onun bilən bügün körüşəleydiğan, körüşəlməydiğallıqını, həm bunu nədin sorab bilgili boludiğallıqını bilməkdi. Yıqında onun bilən işkisi, Нәуір адысы Бетсенің датысы да бір қетім көрішкен еді. О, Каренинланың датысыға найт аз баратты. Бүгін шу ерге бармақшы болып, қандақ ел білән барсы болыдығалықы үстіді ойлынып ататты. Бетсе сізіне бәйгігі барамдекен сорап келген деп әвәтті десем болдығы. Тоғыра, шындақ деп барай.

0: тіні ажызлаштыру етіду. Бәшіншісі, яқшы болған ұқлаш мұйты. Мұйтның ұйқығы болған тәсірін айты рошен. Әтірап қыранғы бұл іше керек. Ятақ ойге қилен дерез пәрдісі ішілдіш арқылық сұрт күн нұрыны тұсыш керек. Әгер сұртның шауқыны ұйқыр болса, ұқылғанды ішік дерезлеріні мәхкем тақаш керек. Температура муапық болуши, әмді бәден температурсы сәл төән болса, текімі асан құлғылы болуды. Оныңдың башқа, адам бәдіні ихтияждық болған, ястық, юмшақ қаттықты муапық болған матрас қатарлық, адамны рахат ес қылдырдыған карват бөйімлеріні таллаш керек. Алтыншысы муапық ұқлаш бақты. Ұқлашының әң яқшы бәдені алаты оң тарапны бес бетеш, яғи түз етіш болуши керек. Бұндақ болғанда, әм жүрекні бесіп алмайды, әм пұтқолланың арам елішігі пайдалық. Лекен, беймарға нисбәтен айтқанда, ұқлаш қияпты кеселік әхвали вә кеселік түрге қарап бәлгеленді. Қадірлік достым, өсімдіклеріні қанчылық түшінесіз? Біз бүгін бірлікте өсімдіклер тоғырсыдығы белімлерден тонышып шығайлы. Неміш үшін қыру үшкіден кейінгі көктатла бір қадар ешілік болуды? Қыру түшкен көктатла соғуқы тақабыл тұрыш үшін крахмал түрдегі маддыланы қантқа айландырды. Шоңа тәм ешілік болып өзгерді. Неміш үшін сыр реакция қылдыған кісілер манго есі болмайды. Манго сыр дәрхи айлысыға тәуе өсімдік болып, тәркебіде моногидроксибензол яки дигидроксибензол бар. Адеттегі сырлардағы тәркіблерге ұқсап кетеді. Оның тері вә шылық пәрділерінің ғыдықлаш ролі найды чоң болып, асалла зияды сәзгүлік пайда қылыды. Қандақ күлге аланың пашқорғылаш үнімі яқшы, сесқияр айлысыдегі өсімдік пашқор ванила, еңі нәпіс лимон пұрқы шықырды. Өйшіде пашқорғылаш үнімі нағайды яқшы. Оның үстіге температура қанчы оқыр болса, пашқорғылаш үнімі үшінші яқшы болуды. Пашқорғылығы өсімдіклердің ені құрт от, қармыш тарихи, Эвкалпит тарихи, ялпуз, сүтқұдус, ясмен гүлі қатарлықлар бар. Қайсы өсімдіклер айвалланы тұтып ейді? Дайым ұшырайдыған айвалланы ейдіған өсімдіклердің чивінхор, от, сарацинье, оти қатарлықлар бар. Ола өз бетлішке кереклік озықлық мадылағы еріш үшін бәзі орылан мәслен, юпырмақ мәқсус ашарат тұтылған қалдылағы айлынып, паша, чивін вә кичик қонғызланы тұтып ейді. Гүл ешілғанды ауаз шықырамды? Гүл ичилганда гүл кысмадагы азаланын аркетиги агышып муайян аваз чыкырды. Лекин бу хил авазны адамнын кулугу фарк этенмейди. Дүниядеги эң узун өмүр көрген өсүмдүк кайсы? Африкада өсөдүган лоңшөшү адатта 2000 жыл жашай алат. Баазылары 5-6000 жыл, хатта 8000 жылдан 10000 жылгача жашай алат. Өсүмдүктөр арасында мо якын туккандарчылык жана авлатлар ара көбөйүш мавжутму? Бундай акыбал мавжут болуп турду. Мисалан, Бір пач өсімлік баштын ақыр бір кичік районды көпейді. Бір түп өсімлікнің айылады ене оның атансы білен білі гүлчіңі тарқытуды. Бұл қыл әхвал өсімлікнің нормал көпейшіге, әқиқи тәдіреджі тәрәкеттігі тәсір көрсетмейді. Бұл жәрген асаслығы сұрттен келген ген, еліп келген өзгүрішке тайынып, яқшылары талынып, начарлары шалынып, тәдіреджі тәрәке қылыды. Лекін бәзі өсімліклер ұзақ мұддат еқін тұққалы ара көпейсе, сұрттың чекінішінімі келтіріп шықырды. Өсімдіклердің биологиялық сайты бар ма? Әлбәтте бар. Мәселен, өсімдіктің чечекләш вақты вә юпырмақының ұқлаш әрекетіне өсімдіктің биологиялық сайты башқарады. Ол яна өсімдіктің нәпәсленеш, фотосинтез ролі, өсіш сүрәті қатарлық көп қыл физиологиялық әдістерді ішпадыланды. Қайсы өсімдіклер нұр шығара алады? Өсімдік тінеде көп мақтарды фосфор болады. Фосфор ауа білән ұшырашқанда суық нұр шығарады. Мәселен, Африканың шымалы қысмындағы нұрлық дарақ, Кубадағы кечілік ханиш гүлі, Елімізің Джинганшан районыдағы панус дәріхі қатарлықла. Бұл қыл фосфорлық нұрының еуруқлық ей дәріхінің чоң кішілікі білән оң танасып болуды. Ондақта гүл рәңгінің қандақ сыры ба? Неміш үшін егіз дағыладығы қарлық далалады өсідіған гүлләнің рәңгі адеті сұз, тропик бәлвақ гүлдірінің рәңгі қынық әм ұчық болуды. Чүнкі гүл тәркебіде сианидін, антофлавин, кардоноид қатарлық мадылар бар. Сианидин юпырмақның кислота шығарлық дәрежесі вә атраптық мұйтының температурсының юқор төвәлікігі асасын әр қыл рәңді болуды. Әр бір қыл өсімдіктің тенедегі кислота шығарлық құсусиетлері оқшаш болмағашқа гүлінің рәңгі тәбей халды оқшаш болмайды. Оныңдың башқа температура ене сианидинның рәңгігі тәсір көрістуды. Шоңа әттігенде температура төвән гүлінің рәңгі сұс болуды. Түштен кейін температура юқыр болғанда рәңгі қынықлышыды. Игізлік білен тропик бәлуақ гүл рәңгідегі пәріқіні температура келтіріп шықырды.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмес ма?
2: Әк, аварчылық кендіп чу, чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем, чечімні бес бұзы етеді кен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі, бейхатарлы қалпықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беріңі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтыды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.
0: Қадірлік достар, яшлар мұхаббатлық жарайында бәзіде қарсы тараптың өзіне ақиқи яхшы көрдіған көрмейдіғанлығыға қарата гуман болады. Gerçi her bir adamın şifadlaşı soluq şişpomusu mu, likin bəzi ərkətlə qarşı tərəfinin sizin yaxşı kördüğü və körməkdiqalıqını düşəndirib yer əleydi. Biz tövəndə tordaşlarının bu vaxtı sözlərini alıp aqaylıq. Köngül bölüş kəmçil bölüş. Muhabbət bir xil şəxsiyyəsiz hissiyat, o qarşı tərəfinin sizgi köngül bölüşü de şifadlandı. Əgər qarşı tərəf sizin hissiyatınız, ihtiyacınız və turmuş altınız bilən qılç qarib olmayı cürüyibəsə, ondaqda qarşı tərəfinin sizin yaxşı körməkdiqalıqı cəzim qalıb oludu. Məsələn, məyli siz qandaq qeyinçiliklərini başdan keçirgən bulun, ya ki təbrikləşki ərzüqdək birər işini vücudu çıxarğan bulun, qarşı tərəf köngül bölmüsə, ula təşəbbüskarlıq bilən sizin yeqin əkvalınız, xizmətiniz, ya ki oxuşunuzun ilgiləş əkvalını sormusa, pəqət siz ulanın yardımgə muhtaj boğanda, andın inkas qaytursa, bu xil suğaq muamilə və köngül bölməslik qarşı tərəfinin bu hissiyatqa çin köngüldün muamil qılmaydıqalıqını bildirdi. Vaqt çıxırış və uçuruş kəmçil buluş. Muhabbat vaqt çıxırış və uçuruş arqılıq ozuqlundu. Əgər qarşı tərəf həmişə aldıraşıqını bağını qılıb, vaqt çıxırıb sizgə əmrə bulanmasa, ya ki daim sizin turmuşunuzu görünmüsə, ondaqda bu onun sizni yaxşı köməkdiqalıqıdın deyərək perişi mümkün. Sizni əqiqi yaxşı gördüğən adam siz üçün vaqt acırışqı razı boludu. Aldıraş küllədim o bütün küçü bilən siz bilən alaqılışıb durdu. Əksicə, əgər qarış tərəf əmişə xizmət, doz, ya ki başqışlarını bağını qılıb, sizdən özünü qaçırsa, ondaqda bu iniqla qarış tərəfinin sizni könlük almaydı qalıqıdan deyirək verirdi. Qollaş və rəqbətləndiriş kəmçil. Sizni söyüdüğən adam sizgi mədət və ilham verirdi. Ləkin, əgər qarış tərəf əmişə sizin arzuyunuzdan qumallansa, hətta sizi məsxir qısa, ondaqda olanı sizin yaxşı görməkdən deyişki boludu. Məsələn, sizin arzuyunuz nə əməlgə aşırış planınız var, ləkin qarşı tərəf əmişə sizin ixtidarınız və əməlgə aşırış mümkünçilikinizdən qumallındı. Hətta sizin tırışçalıqınızdan məsxir qıludu. Bu xil inkar qılış və kəmistiş fəqət sizin işənçinizgə zərbə verib, sizi qanqırtıb qoydu və hərəkətləndirgüş gücünüzü yoxdudu. İşənç və səmimiyyət kəmçil. Muhabbət işənç və səmimilik əsasında quruludu. Əgər qarşı tərəf həmişə mühim işlərini sizdən yoşursa, yalğan sözləsə, ya ki sizgi səmimi bulmasa, ondaqda şunu müəyyənləşdirişki buludu ki, o sizni yaxşı görməkdi. Yuqarqı işbadigi düş gəlgəndə, qarış tərəfinin sizni həqiqi yaxşı görməsdiki mümkün. Əgər siz qarış tərəfinin sizin hissiyatınız və ihtiyacınızı qılç pisənd qılmaydı qalıqını, vaqt çıxırıb sizgi əmrə buluşunu xalamaydı qalıqını, həmişə sizin arzuyunuz və nişanınızdan qumallındı qalıqını, səmimilik və işənçinin kəmçiliş gəlgini bayqısınız, ondaqda siz çoxun bu hissiyatını qaytadın bahalaşını oluş pekşiniz kerib. Sizni qadirləşni, köyünüşni, söyüşni əqiqi bildiğən adəmini izdən. Çünki siz əqiqi muhabbətki yerişki ərziyisiz. Qandaqlı bulmuşsun, hər bir adəmnin əqiqi muhabbətki yerişi hüquqi barlıqı da unutup qanman. Özünüzgi işinin əqiqi muhabbətini izdəşki cürət qılalıqandıla, andın əqiqi bəxtini tapqılı boludu.

қылыш тәхліпі беріміз. Лекен, ішкі тәрәп өйленмәй өй тұтолған болса, тойлық қайтырыш дәва тәліпеді, толық соммыны қоллаш тәскі тоқтайды. Тойлық алған тәрәп дәліл іспат көрістіп, тойлықны ортақ тұрмышқа ішләткәлігі. Өзінің түрлік чықымларыны қылғалықын ұспатлап, бұ арқылық әхвалғы қарап қайтырыш сомысыны кемейтіш, яки кәчірім қылышыны ілтимас қылсы болуду. Лекен, өйленіш келішімі түзішіні сәбәп қылып, көп сомылық тойлықыны игіл өліп, қайтырышыны рәт қылышқа болмайды.

Палаш болып орын тұтып етіп қалсы мұ, вапат болған ерінің қарзіне қайтұрыш керек мұ? Маушуан Ваң Шаучаңның отыр мектептікке сабағды ши. Оның қотыны Хылиян қатнаш вәққасы да мейіп болып орын тұтып етіп қылып, әмгек ұқтыдардың мәкрім қалды. Қотынының халыдың хәбар елішқа қолай болсын үшін, Маушуан қызметедің істипа беріп, бір дұкан ішіп, ішке қызметчі қобыл қылып, ұшақ тижарет арқылық тұрмышыны қамыдымақчы болды. Дұкан ижары елішқа, мәбліғі кәмләп қалғашқа, Маушуан Ваң Шаучаң вә сабағдышы Сүнхауның әрбірдің 50 миллион қарыз еліп, 3 жылдан кейін қайтырып берішке пүтішті. Бірақ ол қарызны ізчіл қайтырмаған болсы мұ, Ваң Шаучаң білән Сүнхау Маушуанның қиыншылықыны түшенгешке қарызны сөйлемеді. Кейін Маушуанның өпкі ракыға ғырыптар болғалықы еніқлініп, давалаштың ваз кешкешке ұзын өтмей вапат болды. Маушуан білән Хылиянның пәрзенті йоқ еді. Маушуанның сыңлысы Маувин ақысының дәпні ішлеріні бір тарап қылды. Әмді Маушуанның дүкіні қатарлық мұрасыны бағағы сұндырып сатқандың кейін, ерішкен 100 мүн юәнні еңгісі Хылиянге бәрді. Бұ жағда Ваң Шаучаң білән Сүнхау Хылиянге қарыз алған ішіні әйтті. Хылиян наайты тәңқыстықты қалды. Аран 100 мүн юән мұрас қалған тұрса, әгер әмісіні қарыз қайтырышқы ішлесе, немеге тайынып тұрмыш кәчіруді. Ваң Шаучаң тәшәбіскарлық білән әқтарлықтың ваз кешті. Бірақ Сүнхау қошылмады. Ондақта палаш болып орын тұтып етіп қалған Хылиян ерінің қарзіне қайтырышы керек мұ? Бұ дилу мисалі мұрас қарзіні үзгенде зүрір мұрас қалдырыш принципі мәсілсіге чеділуду. Әқтілеп қанун дәсторуда әмгек ықтыдары итәрсіз, әмді тірікчілік мәнбәсі йоқ варысларға зүрір мұрас қалдырыш бәлгіленген. Бұ бәлгілімеде яшанғаларыны беқиш, пәрзентлеріні тәрбиеләш, мейіплерінің тұрмышыны қапалетлендіріш принципі намайын қылынған. Вәсиет қалдырғычы вәсиет қалдырғанда варысларға мұрас бөлгенде бұ принципі қаттық әмәл қылыплы қалмастын, мұрас қарзыны қайтырғандымы қаттық әмәл қылыш керек. Бұныңғы қарта Али Халық Сот Мәккемісінің Джунға Халық Жұмұрейдінің варыслық қануныны ізчіллаштырыш. Иджіра қылышқы дайыр бір қанчы мәсілі тұғырсыдеке пікірінің 61-ci мадысыда варыслар арысыдеке әмгек ұқтыдары етерсіз, әмді тірекчілік мәнбәсі йоқ, варысларға тігішлік мұрас қарзыны үзішке етішмеген тағдырдымы, оныңға муапық мұрас қалдырып болғандың кейін, варыслық қануның 33-ci мадысы бә әқтіліп дәва қануның 180-ci мадысыдекі бәлгілімі бойынша қарыз үзілуді деп бәлгіленген. Шының үшін мұрас қарзыны үзгенде, мұрасының әмілі қымыды қарызны үзішке етішмеген тағдырдымы, әмгек ұқтыдары кәмчіл, әмді тірекчілік мәнбәсі йоқ варысларға муапық мұрас қалдырып, оның түп тұрмыш ihtiyacığa kapalı qılış kerek. Bu dilo misalida Xəliyan Maushanın mirasına varislik qılğan ikən miras qarzını qaytırış məcburiyyəti boludu. Biraq Xəliyanın əmgək iqtidarı kəmçil, həm də tirikçilik mənbəsi olmamağanlığı üçün Xəliyanğa muvafiq miras qaldırıb aşqan miras qarz qaytırışqa işlətilsi boludu. Junqa Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1159-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Miras bölgəndə varislik qılınğıcının qanun boyca tapşırışqı tigişlik, beci və qərzini üzüş gərək. Ləkin əmgək iqtidarı yetərsiz, həm də tirişçilik mənbəsi yox varislərə zürür miras qaldırış lazım.

60 мың юан мұрасқыла варыстық қылғанда 80 мың юан қарызны қанда қайтырыш керек. Лаулу Ваңдашан езді тұрмыш кәчірген чағдыке қошынысы болып, әсліда үйіде үш жан бар бәқтілік айлы еді. Бірақ нәтчі елінің алдыда үйіге от кетіп, Лаулуының қотыны бә ялғыз оғылыдың айырлып қалды. Жидді құтқызыш арқылық Лаулу ғайат қалған болсымы, бірақ пүтімейіп болып, елгерге қызметіні ішләшке амалсыз қалды. Лаулуның тұрмышы әстеділі баяшат әмәс еді. Давалыныш пұлын ғамләш үшін Ваңдашандың 80 мың юан қарыз алды. Доқтырхандың шыққандың кейін Лаулу үш жақлық токсикілеттің бірін сетіп еліп, керексіз бойымларыны жығыш білән тірекшілік қылды. Мәлім бір күні Лаулу қағаз ешік бесілған үш жақлық токсикілетіні қаршы үнілішті хайдап көріктің өт отқанда, ұдылдың кәлген автомобилдің өзіні қачырыш үшін ехтиятсызлықтың дәрияғы жүшіп кетіп, доқтырханыға апырып жеті құтқызған болсымы үнім бәрмәй вапат болды. Лаулу ялғыз оғыл болып, ата-анысы бұрылы вапат болған. Азыр ешқандақ варысы йоқ еді. Лаулу тұрышлық кәнет комитеті Лаулуының дәпні ішілеріні бір тәрәп қылды, әмді барлық мұрасыны әң ақырда 60 мүн юан дәп есаплап чықарды. Бірақ мұрас Ваңдашанның қарзын төләшке етмейді. Ондақта Лаулуының варысы болмаған әхвалда мұрас кімге тәвә болуды? Мұрасы аран 60 мүн юан болса, 80 мүн юан қарзыны қанда қайтырды? Бұ дилу мисалы ішкі мәселеге чеделуды. Біріншісі, варыслық қылыдыған адымы йоқ, мұрас кімге тәвә болуш мәселесі. Үшкіншісі, мұрасының әмілі қымыты қарыз сомысыдың аз болғанда қандақ бір тәрәп қылыш мәселесі. Әқтелеп қанун дәстөрдегі бәлгілімеге асасланғанда варыслық қылыдыған адымы йоқ, мұрас дөләт яки коллективқа тәвә болуды. Бұ дилу мисалы да Лаулуының варысы болмаған әхвалда оның мұрасыға кәнет комитеті варыслық қылышы керек. Варыслық қылындыған мұрас қарыздың аз болса, ерішкен мұрасының әсілік қымметі дайырысы да варыслық қылынғучының қанун бойынша тапшырышқы тегіштік беже вә қарзыны төләйді. Мұрасының әмілі қымметідің ешіп кеткен қысмені варыс төләшіні ұқтияр қылса, бұ чәхлімеге ұшырмайды. Демек, варыслар мұрас қарзыны өзгенде чәхлік варыслық қылыш принципі бар. Чәхлік варыслық қылыш деген неме? Чәхлік варыслық қылыш варыс қобыл қылған мұрасының әмілі қымметі дайырысы да варыслық қылынғучының қарзыны үзіш жауапкарлықыны үстіге елішіне. Яғни варыс варыслық қылғучының қарзыге қарта чәхлік жауапкарлықыны үстіге елішіне көрсетуді. Чәхлік варыслық қылыш принципі асасланғанда варыс төләшіне ұқтияр қылғанны есапқа алмағанда мұрасының әмілі қымметідің ішіп кеткен қысміне төләш жауапкарлықыны үстіге алмайдығалықыны біліп алғалы болуды. Бұ дилу мисалы да Лаулуының мұрас қарзы 80 мың юан, бірақ мұрасының әмілі қымметі 60 мың юан. Чәхлік варыслық қылыш принципі асасланғанда, кәнет комитеті мұрас қарзыге мәсул болғанда, төләйдіған жауапкарлық сомысы 60 мың юан іштіде чәхленуді. Ішіп кеткен 20 мың юан қарзыны төләшке кәнет комитеті мәсул болмайды. Чунхуа Халық Жумұриетінің әқтелеп қануын дәстурының 1160 мадысы да мұндақ дейілген. Варыслық қылыдыған һәм һәдияне қобыл қылдыған адымы йоқ мұрас дәүләтке тәвә болуды. Амыви мәнфәт ішілерге ішлетілуді. Өлгіче аят вақтыда коллектив мүлікчіліктіке тәшкілатның әзасы болса, мұрас шу коллектив мүлікчіліктіке тәшкілатқа тәвә болуды. Чунхуа Халық Жумұриетінің әқтелеп қануын дәстурының 1161 мадысы да мұндақ дейілген. Варыслар ерішкен мұрасының әмілі қымметі дайырысы да варыслық қылынғучының қанун бойынша тапшырышқы тегіштік беже вә қарзыны төләйді. Мұрасының әмілі қымметідің ешіп кеткен қысміне варыс төләшіні ұқтияр қылса, бұ чәхлімеге ұшырмайды. Варыс варыслықтың ваз кешсе, варыслық қылынғучының қанун бойынша тапшырышқы тегіштік беже вә қарзыны төләш жауапкарлықыны үстіге алмайды.

Әқтар башқаларға хәдия қылған мұрасыны қайтырып алуға хуқуқлықмы? Маушен білән Маувен аны бір, аты башқа ақ сыңыл болып, Маушеннің анысы Маушенні білі іліп Мау әпендімге ятлық болғаны дей. Маушеннің өз дадысы Фухуң бұрылы хотыны бә оғылы білән болған алақыны үзген. Фухуң ажырашқандың кейін Зджил Шелин білән білі тұрмыш кәчірген, пәрзенті йоқ еді. Кейін Фухуң иғыр кесел болып, вәсиетлік хәдия келішімі язды. Келішімнің мәзмуни мұндақ еді. Мән мапат болғандың кейін намымдекі мал-мүліктің хәмісіні мән білән білі тұрмыш кәчірген Шелинге хәдия қылмен. Фухуң мапат болғандың кейін Шелин оның мал-мүлікіге, жүмледің бір қабәтлік ішке еғіз өй вә бір мотоциклға варыслық қылды. Дәпне мұрасымыдың кейін Чан фамилик білән Ван фамилик тұйықсыз Маушені тепіп, атысы Фухуң хайат вақтыды қарз алғалықыны. Чан фамиликтің алған 20 мың юән, Ван фамиликтің алған 30 мың юәнні неси қылғалықыны етті. Маушен өзінің мұрасқа варысты қылмағалықыны, қарз төләш мәжбуриті йоқлықыны, Чан фамилик вә Ван фамиликнің шелеңні іздеп берішіні етті. Чан фамилик білән Ван фамилик шелеңні іздеп барды. Бірақ Шелин, Фухуң мұрасыны маңа хәдия қылған, қарыз төләш мәжбуритім йоқ деп қарды. Ондақта Шелиннің қарызны төләш мәжбуриті бар мұ йоқ? Бұ дейлі мисалі вәсиетлік хәдияны ижра қылыш вә қарыз қайтырыш мәселесіге четілуду. Әқтәліп қанун дәстордігі бәлгілі мілерге асасланғанда, варыслық қылынғучының мұрас қарзы бар әхвалда, мұрас арқылы қарыз қайтырышыны авал ойлышыш керек. Артық мұрас қалдырғандыла вәсиетлік хәдияні ижра қылғылы болуду. Әгер мұрас қарыз төләшке етмесе, яки қарызны төләп болғандың кейін қалдықы болмаса, вәсиетлік хәдияні ижра қылғылы болмайды. Бұ дейлі мисалы да Шелин вәсиетлік хәдияні қобыл қылған екен, қарызны чоқым қайтырышы керек. Конкретлаштырып айтқанда Шелин өй вә мотоциклетіні бір тарап қылып, Яки бахағы сундырып, әгер мұрасының әмілі қымметі қайтырышқы тегішлік қарыз ұмыми сомысыдың төвен болса, мұрасының әмілі қымметіні чәк қылып қарыз қайтырыш керек. Әгер мұрасының әмілі қымметі қайтырышқы тегішлік қарыз ұмыми сомысыдың көп болса, қарызны қайтырып болғандың кейін ашқан қысмыда вәсиеттік әдияне ижра қылсы болуду. Чонхуа халық Чумуриетінің әқтәліп қанун дәстурының 1162 мадысыда, Вәсиетлік хәдияні ижра қылышта, вәсиетлік хәдия қылғучының қанун бойынша тапшырышқы тегіштік беже вә қарзыны төләшке дәхлі еткізмәсі керек дейілген.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөчі баштап жүрішінің сәнәт саасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғіз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
9: Бұа, мұма.

0: Rahatlangınımız bilen bel umutkımız ağırlıkımızdan 140%'deki ten kaygıdak bizim uçuraydı.
1: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kemiydi.
2: Bədinimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
3: Hayatlıq üçün bədinimiz köp tırışanlıq görsüldü.
4: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
5: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
4: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmme ərziydi.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
3: Мен таллам, мене, мене, секунд үшінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
3: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсіп тұтыды.
5: 90-cı yıllarda туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
3: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңыз зіретіліп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әсеймін тұсла, программымыз қайтып келдіқ. Программымызда біз еқынлық нақшыладың ғозырлынымыз, әхмиеттік мұхаббәт екайланы аңлаймыз, әгізел тәвсиелерімізіне ғозырынлағы сұнымыз. Одақ тазір, ентайын қысқа, әмі әхмиетін айты чоң бір екайыны сіләнің дейқытынлағы сұнмақ жемін. Бірейлен достының сораптым. Сіздіңче бір чимдің олтын қымбат мұ, яки бір дөві топы мұ? Досты депті, әлбетті олтын қымбат. Бұл кіші ені депті, әгер сен бір тал ұрық боп қалсаң чо, оны бұл айтымы қысқа, әмі адамны ойландырдыған бір тема. Шоңашқа бұл дүнияда ешқандақ нәрсенің еніқ яқшы ямыны болмайды. Ол біздің қайсы ноқтыды тұрып, күзеткенімізге бақтық. Әлбетте көпінші вақытлада әр қандақ бір нәрсе мүкәммәл болғаны үшін, әң яқшы болғаны үшін гүзел яки қымметлік болмайды. Бәлкі біздің шарайтымызға мас кәгін үшін әң яқшы әм қымметлік болады. Шының үшін біз мәселеге, шындақлы шәйіләге әр қыл ноқтыды тұрып әзәрсеп бақайды. Бәлкім оның біз байқымыған гүзел

Әсүйімдік аңлығушылар программымызды алмаштыруға атымыз. Қарап бақсам, біз мұшы достық деген сөз шыққанда наайты ая жалынып кедеркенміз. Чүнке біз құшалықты ма, шындақлы хайатның ләзетіні ма, шы достымыздың үзде әлейміз. Қандақ адамлә достышқы әрзейді о дегенде, бұ әмімізге наайты кейдің. Әвәтті, біз қандақ адамләні достышқы әрзейді о деген суалға жауап береміз. Біріншісі, сіздің зоқлын алайдыған, қиын әхвалды қалғанда сізге ярдан бер әлейдіған дос. Шекіншісі, актив энергиялік дос. Кәйпиятыңыз үшкілләшкенде сізге әмірі болып, илхамландырып, кәйпиятыңызды көтірдіған дос. Әлбәтте, тұрмыштың әр бір дәмлерде сіздің етекле әлейдіған досыны тұтын. Тоғыр елгі етеклейдіған башламчыға әміміз мұқташ. Әм күлдір әлейдіған, әм жығлыт алайдыған досын тұтын. Дос жығлытып әйтар, дүшмен күлдіріп дейдіған кетті. Сізді әскертіп, әқыған әткерлеріңіздің тоғыр қатасыны айырып, өзіңіздік етерсіздіклеріні тонышқа, толықлашқы ярдымы ба досын тұтын. Арлышыдыған достыңыз не тоғыр талия алапсыз ма? Сізді бұярым қылдыға адамлардың балдырақ ирақлышын. Адамларын тоғыр пәрқлендіруң, сізді әң түшінідіған, сізге әр уақыт ярылек бола алайдыған, сізге актив энергия беріште алайдыған, шу достың сізге әр уақыт әмірі болу үшін үміт қылымыз. Қенемізсе, гүзел күйлеріміз, давамлы қозырыңлады.

Әсемлік алғучылар программымызды алмаштырып отырмыз. Ұлтын қолайдыған бір экспедиция әтірте құмлықты кете өтіп, барғылықтың алы аралы қатты. Арыды пәкәт бірлік кіші найт шат құрам кетіп атқан кет. Башқыла оныңдың сорапты. Әй, сән неміш қыбыншылы құшал? Армыдың ма? Армыдым, чүнкі менің еліваған нәрсілерім интайын аз. Чоңы пәкәт чаржымыдым. Демек, менің ескілішімче, о мұшы тепуаға олтуланы, байлықланы аз ағалықтың, өзі көтірәлігі дәк дәрежеді ағалықтың еріп кетмеді. Аш көзілік қымаптығы бұ адам. Әмеліетті құшаллық интайын адды. Пәкәт, өзімізге етерлік нәрсіміз босылып олды. Бәзді біз қанаат қылышыны білсек, бәқтінің чекені азырап төвәлітіп мөлчерлесек, құшал бұл алаймыз. Өзімізді бәқтілік іс қыл алаймыз. Ихтияжымыздың халқыған, яки біз үшін жапа болыдыған әр қандақ бір іш бізіне чарчы тұды. Жүкімізіне бесімімізді ашырып етеді. Біз тұрмышта арқылық ташылып әткедек нәрсілеріне чоқым ташылып ішіне білшіміз керек. Шындыла чарчымаймыз, армаймыз, бәқт тұйғысыға жүмілелейміз. Қенемізден өвәттікі минутларда бәқт тұйғысыға жүмілік тұрып, өвәттікі нәқшіға құлақ салайды.

Әсөйімді тосылан шу тапты программымызын дамылаштыруатымыз мұхаббет тәкіді параңызшы бақайлы. Адам ұзын мәзгіл бойтақ жүрсе деген бір темені ұштыртып қалды. Адам ұзақ мәзгіл бойтақ жүрсе, яғни мұхаббетләшмесе, төвендегідек психик кеселдеке гіріптар болады екен. Алды білен ройы бізім артып асалды бияран болады екен. Тұрмыш ва кәсіпте рақабет күшлік болғашқа, кәсіпті құтық қазыныш үшін мұхаббетләшкен кешілердің мұ, артық зихин, күч, вақыт сарып қылды екен. Бұл әхвал ұзын мәзгіл давамласса, кейпиятқа тәсір көрсетіп, асалы бияран болуш, кіші тұтылдаш қатарлық әхвалдан көрілді екен. Оныңдың башқа ұрықтық қалыры достарының той ішіні сорап келешедің әнсіреп, ет байрам, арам күлдірді ма, сорылағы беріштің қашылған, ялғыз жүрішіні қалайдыған боп қалды екен. Шолашқа ұзақ мәзгіл бойтап жүрместің мұхаббетлі ішіні таллаш керек. Лекен әмде бойтақ жүрмәң деп, мұхаббетлі ішке бәк алдырап кетместігіміздің керек. Бәлкі сәмими болсақ, яқшы көрген кішілерімізді ұшыратқанымызда дадылық білен мұхаббетімізді ішпадылысек, вақыт әң яқшы мұхаббетіне бізге әдия қылышы мүмкін. Барчы достарымызға мұхаббетлік тұрмышы яр болсын, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілер үшін яңырайды.

сансызлыгын бүгүн түнөгүн әтлердин тиркип тапкан. Албетте бунун ичинде бүгүн хаммадан кыйммәтлик. Ундакта бүгүнү кандай тамамлаш керек? Бу хаммабыз жидди ойлонушка тийиштик иш деп ойлойм. Кен ундак болса бүгүн акыдыки ой пикир ва планларга карап бакайлы. Бүгүндөн башлап мен эмди түнөгүндөн гамыймайм. Түнөгүн у өтүп кетти, ваханки өтүп кеткенни өзгертишке мәңгү амалсыз. Бүгүндөн башлап мен hayatımдагы һәр бир дакыйканы, һәр бир соғыны кадерлейм. Шундайлар бу соғыдан атрапымдагы гүзәл кишләр белән шәхсиясез алда берлектә бәхрлинем. Бу соғы аркылы башкаларның тормыш сүпетен юқыр көтерем. Бүгүндөн башлап һәр бир күнне яхшы өткизүп, һәр бир кадамны яхшы маңам. Мәйүсленеш менің образымға, шындақла муапақият қазыныш арзуымға, әмді сүйш құрбітімге, әмді әргіз дағы тек күзілмейді. Бүгіндің башлап көксі қарнымны кәң тұтып, еңі кәшмешләні күшті беліп, еңі досла білен тұнышым. Бүгіндің башлап өзімнің бәқтімге мәсіл болып, өзімнің құшал қылған ішланы қылымен. Табиятның гүзәлдігідің қануыдек озырлынып, өзім яқшы көрдіған музыкаланы аңлаймын. Адам әң адәттік әркетлердің өз құшалдықыны тапалайды. Бүгіндің башлап мән еңі білімләні үргінімен, қыламыған ішланы қылып, кішілік тұрмышының ата қыған барлық гүзәлліклеріні тетіп бекішті тұрышымен. Мән тұрышып әң яқшы мән болымен. Қадірлік достым, сіз мі әлбәтті маным ұшында бүгіндің башлап деген пилалдырыңызды түзіп бақсаңыз болуды. Бүгіндің башлап өзіңізді өзгертіп бақсаңыз болуды. Кенәмісі гүзәл күйлеріміз бұл дәмді сізге әмірақ болсын.

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлыған май қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: күтініш қатарлық түрлік кәсіплердікі әң еңі әмелетіні чонқұры түшініш имканетіге иғи қылымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Гоуен Ақпарат ішқансы 7-нің 15-нші күні Ақпарат илан қылыш еғін ашты. Дөлетлік статистик идарысы илан қылған салық мәлімат көрсілесіше, бұйылның алдыңғы 20-да жүнгі ұқсатта бесімға бәрдашлық беріп, сертінің зәрбісі вә қырысыға өнімлік тақа болтырған. Ішке іштеп шықырыш ұмымы қымытты оқшаш мәзгілдікіден 4.7% ешіп, ұмым жәттін мұқым, еңі, әла болыш қарап тарақи қылыш вәзиетте дауымнышып, күшілік әуірішімдікі вә айаты күчі намайын қылынған. Ақсады әркет ұмым жәттін мұқым болды. Қызлық көрсет күшілі муапық дайырда үрішті. Бұйылның алдыңғы 20-да ішке іштеп шықырыш ұмымы қымытты ұмым мақтары 69 трлн 600 миллиард юанға жетіп, оқшаш мәзгілдікіден 4.7% ашты. Еш сүріті бүтін еллік ұқсатны ашырыш көзілім нишанығы ұйғын. Бұйылның алдыңғы 20-да отыр шарықтығы жоғрапилік тоқыныш дүния энергия тәмінатығы еғір зәрбі бәді. Дөлтіміз бір қолда өз алдығы ішлеп шықырышны, ең бір қолда көп мәнбәлік импорт қылышын чың тұтты. Алдыңғы 20 елда асаслық энергия мәсілатларыны ішлеп шықырыш мұқым, импортны өз алдыға контрол қылғылы болыдыған болып, ішлеп шықырыш, тұрмыштығы түрлік энергия ішілтіш ехтияжы найт яқшы қандырылды. Язлық ашлықтың молысыл елініп, ашлық бейхаттәлігі асасы енімі пұқтыланды. Джунгу ықсади тарақиятының әуірішімдікі дауымдық намайян болды. Бұй елінің алдыңғы 20-да дөлтіміз ықсади еңліққа әлалық қарап мұқым ашты. Ең қуат зорайды. Әнәневи кәсіплі рақамләштіріліп өзгәртіліш арқылық, ешіл тіпқа өзгәртіп тарақи қылдырыш вә сүпетіні өстіріп дәрежесін юқыр көтіріш ішқашырылды. Юқыры ең техникалық кәсіплі, заманыви мұлазымет кәсіпі, рақамлық кәсіп қатарлық ең техника, ең сахаға вәкілі қылыдған кәсіплі тез етілді. Алдыңғы 20 елда көлемләшкен техника ясымшылықының қошылымы қымыты оқшаш мәзгілдікіден 13.13% ешіп, сүни әқіл білен мұнасетлік топлаштырылған тоқ юлы ясаш. Әқли автомобулға орынтылдыған үскін ясаш қатарлық кәсіплі 30%-тін юқры еш алтын сақлады. Топлаштырылған тоқ юлы мәсләт мұқтары көлімі 279 миллиард 800 миллионға етті. Бұ отыр есаплен күніге 1 миллиард 500 миллиондан артық топлаштырылған тоқ юлы ішлеп шықырғанға барабар. Сүпәт, үнім яқшылынып, ықсади тарақиятның сүпіте техім ашты. Алдыңғы 20 елда ясымшылықның игілген нісіпті мұқым ешіп, ясымшылық қошылымы қымытының ішке ішлеп шықырыш ұмымы қымытыда игілген нісіпті 26.12% кетті. Мұлазметчілікнің төкпісі сіжіл ашты. Алдыңғы 20 елда мұлазметчілікнің қошылымы қымыты оқшаш мәзгілдікіден 5.12% ешіп, ішке ішлеп шықырыш ұмымы қымытыда игілген нісіпті 59.15% кетіп, ықсатның ешіға қошқан төкпісі 66.11% кетіп, оқшаш мәзгілдікіден 6 point ешіп, ықсатның ешіға түрткі болыдыған асаслық әрекетлендіргіч күш боп қалды. Істемал сүпті өсіп, сығымы кеңайды. Алдыңғы 20 елда іждімай істемал таварлары вә мұлазметнің парсетіліш ұмымы сәмусі оқшаш мәзгілдікіден 2.17% ешіп, мұлазмет істемалының еш вәзеті яқшы болды. Алдыңғы 20 елда мұлазметнің парсетілі сомысы оқшаш мәзгілдікіден 5.13% ешіп, тавар парсетілі сомысыдан 4.12% тіз болды. Рақамлық істемал, ешіл істемал қатарлықланың ешеш өшірін күче тіз жарай құлдырылып, техім көп әқілі, ешіл мәсатла пұқраланың тұрмышығы сыңып кірді.
0: Үрметлік радионлық ұчыла, юқырды қәверілі ұңлаттық. Бұ қедімгі қәверілеріміздің дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр Турды, нөвәтчі мұарары Патүгіл Мұхаммед, назаратшысы Бәхтияр Турды.

0: Мені чекен, мені чекен. Қайрыс шақмақтыздықты бичерілді. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Менталлан, мене, мене. Секот үшізіла тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өтуатуду.
4: 90 жылады туғыл.

Құрматқының ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейджіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

Өрмәс радиоңлығычыла. Иран Ислам инқылави қоғдыныш қысмей деңіз армиясы 7-ні 13-кінші күні Чәтел күшлерінің қанунсыз арлиши кәлтіріп чықарған қатарлық вәзиетті көзі тұтып, Ормыз бұғызы бүгіннің башлап тақылыды. Әр қандақ парықтының өтшіге болмайды деп чакарлады. Америка армия дайырлары арқыдылла Ормыз бұғызының жануби қысмедегі сойылының яналы ұчық екелігіне айтты. Тәхілчілер мұндақ деп қарады. Ормыз бұғызыда қатынашының инықсыздығы ең бір қатым қызық ноқтыға айланып, ер шарының энергия тәминатыны тәминат білен ихтияж іштірапта үшчон қысқы мұддатлік зәрбі құчыратты. Біріншіден, Ормыз бұғызының қатынашы ең бір қатым тосқылық құчырап, нефит тәминаты ең бір қатым жеттейләшті. Bloomberg агентлігінің деңіз транспортыны күзетіш аппаратының салық мәліматын нәқыл кәлтіріп хабар қылышча, Ормыз бұғызыда 7-нің 13-кінші күні көргілі болыдыған қатнаш әхвалі йоқ диярлік болып, пәкәт ішкі май парахуды бұл бұғызғы еқылашқан. Халқыра базар мұлазмет органы кептірі шеріктінің саллық мәліматыдың аян болышча, Ормыз бұғызыда қатнайдыған парахутланың саны еқында дауымлық төвәліп, мұша айның бешедеке күніге отыры есаплен, нәчі он парахуттың бір ханылық саңғы түшіп, нәчептедің бұянқы әң түвән сәвияғы түшіп,

0: Təminat ehtiyacı tampunluğu çoxum intayın ciddi buludu, dedi. Xalqara Energiya Məhkəmisi 7-ci 10-cu günü ilan qılğan dokladın ayan buluşca, yer şəri yıqılğın may ambar zapısının xora sürüti normal səviyyədən eşib gətkən. Əgər bu yüzlünüş davamlaşsa, həm də neft ayrı savutunun işləb çıxış iqtidarını əsə kəltürüş təsb olsa, hətta yanımı kiçiklisə, bu il yazda yer şəhərdə benzin təminatı davamlıq ciddiləşirikən. Hörmətli radio dinləyicilə, şunun bilan bu qədimki dünya nəzər proqramımız müşi yerdə yaxlaşdı. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turtu bilan Güzel Norozi, növəçi muhariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнат ки җисемла тохтымай айылынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылык үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун уянмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış bilisi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқадәсіздікіні аңылы қоғдат, аятлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
10: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір авазыны ағладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір авазыны ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
13: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
14: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
15: Топни 400 номерге берди. Жунго командасы топни яхшы контроль кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Әппәлле.
10: Әмгекчиләр яңа дәвернең гүзәл сәйипсенә ачты.
8: Бурмымыктан станокча, тох йолыдан запчасларгача, һәммәсе калбымдагы сәнәт буйымлары.
10: Дәүләтнең мөһим кораллары жунго ясымычылыгының төврикедер.
8: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукукын колыбызга алдык. Vatanparvarlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
10: Vatanını söyüş, her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

Мен Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының хавалысы білен, Джонгу Коммунистик Партиясы Мәркізі Комитетінің партияның 100 жылық күрішідікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбілі тоғырсыдікі қарарыны тәйірлашқа алақыдар әкваллы әкіде омуми иғынғы ызахат беремен. Бірінші, партия 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті 6-й омуми иғынының қаралымылары тоғырсыды ойылныш. Партиямыз тарихи тәжірбілен екілләшке әзәлдің үксәк әхмейет беріп келген. Йолдашы Маузудың ән әндікі мәзгілділа, әгер партияның тарихіні, партияның тарықтыманған yolыны айдыңлаштыру алмысақ, ішіні текім яқшы қылалмаймыз деп көрсәткен еді. Япын тажауызчыларғы қаршы ұрышының ән ақырқы ғәлбісіні қолығы кәлтүріш пәйті де, 1945-лі, Партия 6-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті 7-й омуми иғыны бір қанч тарихи мәселелә тоғырсызеке қарарыны мақұллап, партия құрылған дейін кейінке, болып мұ, партия 6-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті 4-й омуми иғындың зүнье иғынының алдығычы болған мәзгілдеке партияның тарихи вә тәжірбі сабақларыны екілләп, бір қанч зор тарихи мәселелә тоғырсыда екін чықырып, Бүтін партияның, болып мұ, партияның юқыры дәржілік қадырларының Джонгу инқылабыға дайыр түп мәсілілігі болған тон үшіні бірлікі кәлтіріп, бүтін партияның итпақлықыны күшейтіп, партия 7-й құрылтыйының ғәлбілік ечіліш үшін толық шарайт азырлап, Джонгуының инқылап ішілерінің тәрәқиятыны күшілік білгірі сүрді. Слахат Эчеветтіш еңі мәзгілігі кіргенден кейін, Йолдаш Дэн Шаопин, тарихтыки муапкият казыныштын хасыл кылынган тәжірбілі кымметлік байлық. Хаталық өткізіштін, мәғлубият күчіраштын хасыл кылынган тәжірбілі му кымметлік байлық. Фанчжэн сиясатләрни шундак түзгенде, бүтін партиядикілэнің идеясын бірлікі кәлтіріп, ең іштіпақлықы ерішкілі болуду. Мушундак асас әң ішенчілік болуду деген еді. 1981-лі Партия 11-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті 6-й омуми иғыны. Дөлтіміз құрылғандың бойанқи партия тарихығы дайыр бәзі мәселелә тоғырсызеке қарарыны мақұллап, еңі жонғы құрылыштың үлгіреке партия тарихыны әсләп өтті. Социалистік инқылап вә құрылышның тарихи тәжірбілерін екілләп, бәзі мұйым зор вәқәлі вә мұйым шәқсіләге, болып мұ, Yoldaş Mauzdong və Mauzdong ideyəsigi toğır bağa berib, əxnaqını eniq ayırıb, solçil və onçil xata qarajlarını tüzütüb, bütün partiyadikilənin ideyəsini birlik kəltürüb, partiyanın birdək iştipaqlaşıb, alğı qarışıqı türütkü buluş. Islahat içi vitiş və sosialistik zamani vilaşdırış kuruluşini teximi yaxşı alğı sılzıtışqa zor təsir görsətdi. Hazır 1-й тарихи қарарының чықырлығыныға 76 yıl болды. 2-й тарихи қарарының чықырлығыныға му 40 yıl болды. 40 yıldың бұян партия вә дөләт ішілері зор дәрежеді тәрәқи қылды. Партияның нәзіриясы вә әмелиті му зор дәрежеді тәрәқи қылды. Еңі тарихи пәлліді тұрып, өтмішіні әсләп, кәлгісігі нәзір салғынымызда, Партияның 100 жылдық күрішідікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні. Болып му, ұслахат еліп берілген, ішкі бітілген 40 нәтчілдің бойанқи зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні ұмымызды құласыләшке әм обектіп ихтияж тұғылды, әм собектіп шарай тазырланды. Партия Мәркізі Комитеті мұндаққарды. Партия құрылғынығы 100 жыл болған мойым тарихи пәйітті, Партия вә халық 1-й юзиллық күреш нишаныны ғалбілік ішқа ашырып, омумүзлік халлық жәмиет құрып чықып, социалистік замани вилашқан құдіретлік дөлетіні омумүзлік құрып чықыштың ібарет 2-й юзиллық күреш нишаныға қадам қойуатқан

Си Цзиньпиннің 2021-й 11 айның 8 күні Джонго Коммунистик партиясы 19 нөвәтлік мәркізі комитеті 6 умуми иығынды бәрген Джонго Коммунистик партиясы мәркізі комитетінің партияның 100 иылық күрішідікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірділі тоғырсыдікі қарары әкідікі ұзаатның партия 19 нөвәтлік мәркізі комитеті 6 умуми иығынының қаралымынры тоғырсыдікі ойынны ішнамлық 1 бөлекі вә Qarar orijinalni tayyorlash jarayoni nomli 2 bo'ligini anglatdik.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Мәриямгүл Обылқасымның «Халраң шәпәхнамлық» повестінің алдын қысымдан ыңлатқандық. Рофина білән Нәннәннің кәсіптікі ішлері толымы оңыштық болған болсымы, әмі тұрмыш ішіғі кегенде әр ішкілісі оқшымыған әгір тоқайлықлағы ұшырған еді. Нәннән герче кәсіпті ұтық қазанған, айлы шарайды толымы яқшы бір қыз болсымы, әмі тұрмыш ішіда өзіге лайық бір әсіге ұшырмай батады. Атанысымы оны тоқтымай той қылышқыр зорлап атқан болсымы, әтрәпке жегетлерінің ешқайсысы оның көңіліге яқмай батады. Ақыры о, өзінің қол асыды іштайдыған шопыры, мәдәниет сәвиесі өзінің төмен болған, шарайдымы интайын аддей болған алың білән той қылышыны қарар қылды. Шу вақытта әтрәпке әммейлен оныңға қарсы шықты. Әтті әң еқін досты болған Рофинамы бұныңға қошылмыған еді. Әмі Нәннән өз пікірді түшін тұрып алың білән той қылды. Ондақты ола тойдың кейін, яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Оланың кейін күлір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бейқтыңыз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Халраң шәпәхнамлық» повестінің давамы да болсын.

дәл нәннән хамылдар болып, 6-й ие қадам қойғанда, тәтір пәлік олағы рәхимсізлә чақ-чақ қалды. Бұ дәл 13-й айның ақыры болып, Бейджанда қағыртан қышының сұғуқи таза әуіжге чыққан чақ еді. Бір күні алын талы базардың нұрғын нәсәнін сетіп еліп, дәрия бойлап қайтып келіп атқанда, тұйықсыз бір аялының етченішілік бақырған абасын аңлады. Адам бамы, құтқызыңла, балам суға түшіп кетті. Алын алды тарапта бір аялының дәрияны көрістіп, қиятшы яқыл баққалықыны көді. Әмді тезла аял көрсәткен тарапке қарды. Бұ чағда бір бала суды әдеп жанталышып ататты. О дәрхалла қолдегі нәсілін ташылған беді жүгіріп беріп өзінің суға атты. Непіз мұз тұтышқы башылған дәрия сүйі жандың өткідек суға қиды. Алын бүтін күчіне жығып баланы қырға қыштырды. Бұ чағда аялының қиятшиясын аңыған ені бір нәтчейләмі нәқ мейданға жән болған еді. Кішілі қолмы қол ярдамнышып, ақыр баланы қырға қытатып чықырып алды. Ақыдын алын өзінің қырғақ тарапке ұрып, шүнч күчіген босымы, лекен мұздек сұғып, оны халсыздандырып, бүтін бәдіні бара-бара сезіміне йоқатты. Пұтқолыры райығы бақмай, оны аста-аста дәрия теге сөрмәкті еді. Оның сой үзді пұланлаватқан қолыры бара-бара пәсіліп, ақыры көздің ғайып болды. Алыңны құтқыз үшін сұнылған қолла, ауа бойшығды ләйләп қалды. Кішілі өрі төпі боп кетішді. Адам өлді, тез болыңла, сақчығы мәлім қылыңла. Құтсыға қызмет формыз кеген 30 яшлық бір тазлық ішчісі жан жәлерден бақырды. Бір қанчы аял 5-ні чангалығыны че қиятшы ясылып толашқы басылды. Арда кенна сақчығы мәлім қылдыкен, сақчы машинасы тезлі етіп келді. Сақчыла әтрапны тосап, кішілен тарқақлаштырған денкен алыңны іздәшкі басылды. Әтрап адамден ғызға айланды. Кішілі бойыларының сол жүшкініце дәрияның іші қарап тұрыш жатты. Кейін кәгенлі бұрын кәгенлердің неміш болғалықыны сор жатты. Шында қылып, алуының қағырмалық екайысы иғызын иғызға көчіп, тезла әтрапты топлашқан кішілінің қолықыға етті. Мән оны өз көзім білен көдім. Ажайып қауыл, қамлашқан жегеткен тұқ. Құды асмандың түшкендекті пайда болып, жүгіріп келіпті өзін дәрияға атты. Нәурем, дайым дүнияда қасиетлік адам растылы мәуджуд, о дайым кішіләні қиындылықтың құтқызды дәйді. Мен бұныңғы ішіні мән. Меніңчі о жегет чоқым қасиетлік адам, о әргізім өлмәйді. Бір мұмай қатты қай ажамдан әтірапті келеге алыңның хикайысын сөз алатады. Бәзілі мұмайны мәсқір қылышып күрісі, яны бәзілі құды мұмайның итқалырғы ішенгендік. Шотапта қасиетлік адамның су тегеден ұшып чықып, әтрапты келеге қол бұлаңынды бәткенден кейін, пұрыды асманға көтіріліп чықып кетішіне күті ватқандек, тәқасалықтан пат-патла дәрия тарапқа қарап қойшатты. Сақчыла бір сағаттан кейін ақыр алуының жәстін сүзіп чықты. Бірдәмден кейін елдішім толым жетті халда өйге кіріп келді. Бұ чағды нәннән үйімізді оғылым білен ойнап атады. Елдішім дәрхал мен ятақ өйге татып әкіріп, алуының өлім қабірін етті. Мен ықтиярсыз, мүмкін емес, деп толып әттім. Авазымды аңлап, нәннән білен оғылым тәңлі ятақ өйге жүгіріп кірді. Мен нәннәнге лаппыды қарды. О, әйраллық білен маңы текелген еді. Мен немі дейшінді білемей, ағзымды ашқынымча аңықып тұрып қалды. Апа, нем болдың? Дадам білен соқышып қамыған сән? Оғылымның кепі арамызды қысқығын хөкім сүрген сүкітін бұзып ташылды. Яқай қозам, соқышып қамыдық. Мән тезлі өзімді оңшып алдым. Нәннән көңілі қоя бір нәсін сәзгендек, тиықчы тұрған жайдыман қарап тұратты. Мән шу тапта оныңғы қандақ еғіз етшіні білмей бататтым. Оныңғы бұшым қәверіні қандақ еткізшім керек. Ені келіп, о ғазыр хамылдар. Бұ тұйықсыз кеген сәрбіні о чоқым қобыл қыланмайды. Қалам бүтінләй зидетінен толып кеткен еді. Шу әсінада нәннәнің телефоны сайрыды. Мән жеттейлішіп, елдішімға қарыдым. Ішкіміздің көзі тәңілі нәннән кетік келді. Шу тапта телефоның башқы бір ішіплен орылған болышыны шүнчілік өмір

Нәннән докторханда бер әпті ятқандан кейін үйге қайтып келдік. Апсы оны йортқа қайтырып кетішке үшінші орынған болсымы, лекен қайыл қаламады. Нәннән докторханден шыққан бір айдан кейін апсы йортқа қайтып келді. Ол меніңіш алдыда маңа қайты-қайты тапылып, Нәннәнді маңа тапшырды. Оны қатыржам қылыш үшін нұрғын кепләндіп бәді-бәді. Апсы кеткенден кейін Нәннән шеркетінің ішлеріне яны бір шерікеге тапшырып қойып, үйге бекініп алды. Ақ-ақыдың келген бәқсіздік оны кәмсіз, башқылаблар күчір ішіні қалымайдыған қып қойған еді. О, күн-күлләп үйдің сырқы чықмайды. Тамықымы бұрынғыдан азлап кеткен болып, чырайы сарғиып, бұрынғы жәліпкарлы атапытыдан әсәрмі қамыған еді. Оның қалыстын өткізәмей, бірә іштеріп қойыштын әнсіріп, уақытын чықсы амалба оны ялғыз қоймасық тұрышады. Бір күні әмді іштін түшейдеп тұрышымға тұйықсы телефоным чыраңлады. Кәчірон, әсті сізіні ауар қылмай дегендім. Лекен хан қыз әтігенден та хазырғы че еш нәсегелі онымай батыды. Немілді самы кепімді аңламады. Оныңдың сәл әнсіріп келіп атты мән. Уақытыңыз болса, оныңғы азырақ кепкі қойсаңыз болып декен. Телефон Нәннәнің үйдеке қызметкер аялдың кәген еді. Бұл аял Нәннәнің үйде іштеп атқылы хейлі жылла болған болып, адатта Нәннәні өз қыздай көріп, алдын хабар алады. Мән телефонын қойып етіп, одол Нәннәнің үйге қарап чаптым. Мән келгенде Нәннән бешіні тамық қығынынша үнсіз жатады. Мижазың жоқ па? Докторғаныңа барайлымы? Аңласам, әттегенден бері еш нәрсе жемепсің. Бұнда қысаң, ағырып етіп қаласаң жүмі? Мән карватның бас тартып келдім. Нәннән құдды кепімді алмағандай бір азағыч ешқандай инкас қайтармады. Мән қайт егіз ачайда тұрышымға ол пешіні көтеріп өр болды. Тамақ емсем мен болмақшы ди. Ямын екен шу ашықтан өліп кетемін. Ондақ бос тек яқшы емесмін. Алым білен қызымның еніңі тезірақ бар алаймын. Шу тапта өзін өлтіріп алғанлығы бәкілі әвісім келіп атыды. Олан емі деген жүрекке. Нәннәннің тұйықсыз деген кәптіріні аңлап қаттық чөчіп кетті. О, көздерінің тамығы тікенінше қарватқа үйіліп отырады. Сән бұнда қылып, зады нем мәқсет кетмекте? Әжіба, өлсәмлі әмі іштігейді деп ойлап қалдың ма? Бұпты, сән қоғы өліп түгіше сән. Ата анаңчу, ола сәндің айырылып қасқанда қылыды. Мәнчу, мән қанда қылы мән? Шеркетіңді ке сан қарашылық нәтчі мұн адам қанда қылыды. Сән бұлан ойлап бақтың мұ? Белі мән, әркен бешіл кәміге жі білмейді. Азыр, немілді сәм құлықыңғы яқмасылығы мүмкін. Декен есіңді босын, алың білән қызың сәндің әргіз бұланы күтмейді. Сән оланың қатыр жәм ясын десен, чоқым текімі тұрышып яшшын керек. О, кәптірімі аңлыған дейін кейін өзіні маңы етіп, өңірап еғлашқа башылды. Ішкеміз бір хаза құчақлышып, ұзыңғыты еғлаштық. Мән оны жығылап ішіні бошты баса, кейпият яқшып қаз әжеп әместіп ойлыдым. Дегендек, әтістің башлап Нәннән шеркетке беріп, ішләшіні башылып әтті. Кейпиятымы бара-бара яқшылынып, ені бұрынғы чөшқын халдығы қайтты. Тоғырдайсын, мән чоқыл теғім яқшы яшшым керекен. Деді ол бір күні қақ қанды маңы текеліп тұрып. Мән мәмнұнлық білән күліп қойдым. Шу күні біз хейлі ұзынғы чіп аралаштық. Нәннән маңа өзің нұрғын пиланларын деп бәді. Мән мұ ұны бүтін күчім білән қолайды ғалықымны еттім. Арадын төт кел өтіп кетті. Нәннән теғімі көп оларыны қайыр сахават іштіріғі сарып қылдыған. Теғімі көп уақытыны етім есірла мәктібіде педайы оқықшы болып іштәш. Шындақла, Яшанғала санаториесі де егі чақсыз бұғай мұмайлағы әмірақ бұлышпен өткіздіған болды. О, әрқыл сәбәплер түпәйілдің атаны мекерден мәхрум болған мұшы балалардан бірлі болғанда өзін үшіншілік қақты кес қылады. Мұшында қысам андың дұнияғы көз етшіқ үлгірәмей кетіп қалған қызым білән алуңға үз келәләймен деп қарайды. Мән нәтчі қетім оны іздеп, етім есірла мәктеуге бады. О, мәктептеке балланы өз балысыдай көрәтті. Балламы Нәннәнге бәкілі амырақ еді. Ет байрамлада Нәннәнге атап атқыпкіланы ясап, рәсімләні сізіп соғық қылатты. Нәннән бұладын алымчы қошалынатты. Санаторий етке бұғай мұмайламы оныңғы бәкілі амырақ еді.
Нәннән һәр кытым уланы яклап кегәндә, гөрүдә килеп уны орвалатты. Нәннәм бәздә әт дигәндә кегәшкә, уладын айрылышкы кыймай, кеш булганда андан кайтып китәтти. Иш кылып, мин әң хушал кылдыгыны Нәннән аятлык нишанны кайтадым дип уйлаган иде.

Нәннән арқа-арқыдың елдеші бә тегі дұнияғы көз етшіғі үлгірмеген қыздың айлып қалды. Бұл зәрбә оныңғы толымы еғір кәген еді. Ол бірақла өзін ташылып әтті. Бұны көген Руфина әр күн оныңғы тәсәлі беріп, әмірақ болып, қайғыларыны аз толы болсымы ұнтылдырышқы тұрышып әтті. Ақыр бір күні Нәннәннің қалыстын өтіп, үміттвар яшаш, сахаватты ішланы көпірәк қылыш елін талыды. Бұныңлық білән, оның кейпиятыдым аз толы яқшыныш көріліп, қайтыдың аяттық нишаны тепі оған еді. Ондақта, Нәннән білән Руфинаның кейінгі күлірі қандақ болдығанды. Ола бірлікті ене, қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдеке радио жорлы программыз орлаштырылған Мәриямгүл Обылқасының «Алыраң шәпәқ» намлық повестінің дауамыды болсын.

bir xil daraxt bor. Bu daraxt intayin qiziqarli, chunki uning g'uli semiz qonchaqqa o'xshaydi, lekin daraxtshoxlari nisbatan qisqa. Bu amaliyot uning qurg'oq va nam fasllari bo'lgan Afrikada yashashidagi muhim rol. Ular o'sadigan joyining bir yilning yarim yili qurg'oqchilik fasli bo'lgachqa, yarim yilga so'zilgan qurg'oqchilik fasliga taqobul turish uchun yomg'ir faslida u suvni ko'proq saqlash kerak. Bu chaqda selendrisman daraxt g'ulining yaxshi tarafi namoyon bo'ladi. U daraxt shoxlarining o'sishini cheklab, daraxt g'ulini kuchab yetildirdi. Buning bilan daraxt g'uli noyit tom bo'lib, suv saqlash iqtidori zo'r darajada oshadi. Shundaqla ularning yarim yillik qurg'oqchilik faslida yashash iqtidorini oshiradi. 3-chi, eg'irlik ko'tarish iqtidori. Daraxtning eg'irlik ko'tarish iqtidori muayyat qilish bilan munosiblik. Oldi bilan daraxt yaxshi o'smoqchi bo'lsa, biz uning buk baraxsan o'sgan o'smiganligini bilalaymiz. Lekin buk baraxsan bo'lish yopirmoqning baraxsan bo'lishining oldingi sharti. Daraxt g'ulining eg'irlik ko'tarish iqtidori kuchli bo'lishi shoxni ko'paytirishning oldingi sharti. Chunki daraxt g'uli texmi tom bo'lganda undan shuncha ko'p shoxni ko'tara oladi. Endi biz daraxt shoxlarini ko'rib boqaylik. Daraxt shoxlari nimaga ishlatiladi? Texmi yaxshi fotosintez ilib berish uchun. Shuning bilan bir vaqtda ko'p sondagi daraxt shoxlari meva beradigan joy, masalan, durian daraxti. Bir durian daraxti necha 10 durian mevalaydi. Agar daraxt shoxining eg'irlik ko'tarish iqtidori nazar bo'lsa, mevasi pishmoqni tushib ketadi. Bu chaqda ichidagi urug'ma pishmaydi. Bundaq daraxt ro'shanki ko'paya olmaydi. Selendrisman daraxt shoxlari texmi kuchlik o'xliq maslishchanligiga ega bo'lib, uning eg'irlik ko'tarish iqtidori boshqa shakllarga qaraganda texmi kuchlik bo'ladi. 4-chisi zarbaga taqobul turish iqtidori. Daraxt tabiat dunyosida keyingi sekundda shamolning qayerdan chiqadiganligini mangu bilmaydi. Lekin daraxtning shamolga qarshi turish iqtidori texmi kuchlik bo'ladi. Ro'shanki, ba'zi najar avaroyi kelganda sunib ketmaydi. Selendrning barliq shakllar ichida zarbaga taqobul turish iqtidori eng kuchli bo'ladi. Chunki mayli qaysi tarafdan shamol chiqsin, u kuchni eng tuman chakka tushira oladi. Chunki faqat silindrlar har qanday bir shamol yo'nalishidagi shamol bilan uchrashganda uchraydigan kuch doirasi eng kichik bo'ladi. Ya'ni ko'p sondagi dal daraxtlarni bo'ron osonlikcha uzib yetolmaydi. Xulosa qilsak, mutlaq ko'p sondagi dal daraxtlar silindr shakllı daraxt shoxlari va daraxt g'uli bo'lib, bu tabiiy tolinishning natijasi. Ro'shanki, bu xil shakl dal daraxtlarning yashig'i eng foydali. Konkret ahvolni yuqorida aytib o'tganimizdek, kishilar mo'l dal daraxtlarning bu alohidligini bayqab, ham uni amaliyot ishlatib kelmoqda. Masalan, stolba yo'l chirg'iz tildisi qatorliqlar. Uyqu sifatining yaxshi yomon bo'lishi bir odamning ro'yoliti va tan sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozir nurg'un kishi uyqusizlik, yetarlik uxlay olmaslik qatorliq masalalar sababidan qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Turmush sifatimi og'ir ta'sirga uchirmoqda. Undaqda qanday kasallik alomatlari uyquning to'salg'uga uchirganligidan darak beradi. Uzoq muddat uyquning yetarlik bo'lmasligining odam badanidagi qanday sinni bor? Qanday qilganda yuqori sifatlik uyquga erishgani bo'ladi? Muxbir nurg'un tibbiy mutaxassislarni ziyorat qildi. Beijing Do'stlik doktorxonasi quloq, burun, yutqinchoq, bosh, bo'yin, tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Chu Meining tanishtirishicha, uyqusizlik eng ko'p uchraydigan uyqu to'salg'usi ekan. Uyqusizlikka giriftar bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda oldi bilan oson uxlay oladigan yoki uxlay olmaydiganligiga qarash kerak. Agar uyquning yoshirin mazgili 30 minutdan oshib ketsa, bir kecha uyg'onish qitim soni 2 qitimdan oshib ketsa yoki tang bo'lsa, boldir uyg'onish va uyqu sifati tuvallash qatorliq ahvollar ko'rilsa yoki umumiy uxlash vaqti 6 soatdan oz bo'lsa, uyqusizlikning mavjud ekanligidan darak beradi. Uzoq muddat uyqusizlik, kunduzi zehniy kuchi yetarlik bo'lmaslik, fikr qilishi qiyin bo'lish, diqqatini yig'olmaslik yoki kayfiyati turoqsiz bo'lish, tashvishlanish, xomushlik qatorliklarni keltirib chiqaradi. Yana o'zining immunitet tizimining iqtidorini tuvalatib, kasallikka qarshi turish kuchini tuvalatib, diabet kasalligi, semizlik, qonda moy ko'payib ketish kasalligiga giriftor bo'lish xavfini oshirib yetadi. Uyqusizlikning sababini aytib ko'p, o'xshash bo'lmagan kishilarning ahvoliga asosan hukm qilish kerak. Eng ko'p uchraydigini ro'yiy sabab. Masalan, ro'yiy jiddiylik, tashvishlanish, xomushlik, hayajonlanish qatorliklar. Uningdan boshqa yana badan namlari bor. Masalan, bemorda og'rish, burun tutib qilish, yutilish yoki ko'p qitim kechisi qo'pish qatorliklar. Uningdan boshqa turmush muhiti, turmush usulining o'zgarishi uyqusizlikni keltirib chiqaradi. Ba'zi dorilarni ichish yoki miya patologiyalik omillari bilan uyqusizlikning bevosita munosabati bo'lishi mumkin. Beijing Anding doktorxonasi kelinkilik psixika markazining muavin mudir vrachi Ming Fanchang mundaq dedi. Yaxshi uxlash tuyg'usiga ega bo'lish uchun qonuniyatlik dam olish eng tayin muhim. Ming Fanchang har kuni qonuniyatlik dam olishni davomlashtirish, vaqt uzargan seri, biologik soatni shakllantirish, uyqu sifatiga kapolatlik qilishning oshqichi deb taklif berdi. Uyqusizlikka giriftor bo'lganlar
Амал бар кечеде яхшы ухлый алмаслык, яки етелік ухлый алмаслык сәбедін күндізе зияд ухлымаслығы. Күндізе күн нұрының түш вақтыны узар тиши. Өй ішчеде амал ба дерез пәрдісіні ечеп, тәбей нұрдың озырлын іши. Сырткі палетлерге көпірек қатын іши керек. Әгер найты тез ухлыса, лекен дайым балдыр ойғынып кәсе, кәйпият мәсілсінің көрілген көрілмегелікеден ойшар болып, кәспей доқтырдың ярдам сораш керек. Бейджин әндің доқтырғанысы қамышлық кесіліне давалаш мәркізі 5-ші кеселік районының мудірі шаша мұндақтыды. Іждімай тұрмыш ретімінің үзіксіз тезіліші, рықабет бесімінің тәдіреже зор ешіғі әгішіп, созылмы характерлік ұйқының биологиялік ретімінің қалайым қалылышы кәлтіріп шығарған ұйқысызлық мұ тәдіреже көп әймәкті. Ұйқысы қиылышыш, көп бетім ұйғыныш, ұйқысы етәлік болмасылық, яке құлаш вақты қалайым қалылышыш қатарлық ғайри физиологиялік ұйқыда шпадылынды. Амибап қылып айтқанда, умуми ухлаш вақты нормал болуду, күндізі көп ухлғалықтын кетсі ұйқысызлық айфалы көрілді. Бұ, яш өсмірлер, қызмет бесім егір кішілер вә отыр яш яшанғаларды көп көрілді. Бұ қыл кішілерінің ұйқы тақсыматыны таңшашны асасы нишан қылып, күндізі емкен қадар ұйғыны шалтыны сақлап, әрекет, қызмет қатарлық энергия сәрпиятыны ашырып, күндіздікі ұқылаш вақтыны ерім саат ішіді контрол қылып, ұйқыны кетігі мәркәздәштүрішіні тәвсия қылымыз. Диққат қылышқы тегішілік шоке, ұқылаш вақтыда екітенді пәріқ болуды. Әмі әрқанда қышының бір дәрежесі болуды. Бәк көп ұқылысымы сағламлық мәсілзі келіп шықыды. Мұңфәнчан тұныштырып мандақтыды. Кеджеде қорек тартқанда, болып мұ нәпәс вақытлық тоқтап қалдыған кішілерінің ұйқысы біте көрінәлік нәчерлішіп, ұқылай алмасықыны кәлтіріп шықырды. Оныңдың башқа, қамышлық кесілгі ғырттар болған кішілерді мұ көп ұқылаш, яке ұқылай алмасылық аламәтлер көрілді. Әгер ұзақ мұдат ұқылай алмаса, әмді Рошен кейпият мәсілсі көрілсе, балдырақ доқтырғы көрініп тәшүр ішіні тәлсия қылымыз. Адамның өмірінің үштін бір қысын вақты ұйқы білән өтуді. Ұйқы сүптінің яқшы яман болышы, тән сағламлықымызғы бейвасы тәсір көрістуді. Ондақта, ұйқы дөрісіне ұзын мұдат есі боламды. Джунго тибабеті де ұйқысызлықны давалашты қандақ емеклік білән давалаш ұсылыры бар. Дөрі ештін башқа, яны қандақ амал ұйқығы ярдан берді. Гуандуң өлкілік ішкенжі жоңи доқтырханысы мені кеселіклер бөлімінің мұдыр врачи Каумин, мәсул врач Ли Джейхуй ұйқығы мұнасетлік мәселелерге бір-бірләп жауап берді. Ұйқысызлық деген неме? Дүния сәхия тәшкілатының инықлымысы да ұйқысызлық бір әптеді аз дегенде үш кеч ұқылай алмасылық ә ұйқығы қапалетлік қыламасылық, яке зехни күчіні әсіге кәлтіргілі болмайдыған дәрежеді ке ұйқыдың келіп шыққан бейарамлық болып, күндізді баш қетенчілгіға, мәсілен, чар-чаш, мағдұрсызылыныш, асан ачықылыныш, дегітін жығалмасылық қатарлықларға айлынды, яке іждімай ұқтыдарға тәсір көрістуді. Йоқырқы кеселік аламәтлері 3 айдың артық давамласа, созылмы характерлік ұйқысызық тосалғысы деп аталуды. Ұйқы дөрісіне ұзын мұдат ішкі боламды. Алды білән, ұйқы дөрісіне ұзын мұдат ішіш ішмәсілік ұйқысызықның конкурт әхвалығы бағылық. Біз ұйқысызықның конкурт сәбіні түшінішіміз керек. Мәсілән, сезімчалық адысы бар йоқлықы. Кечечі сімені қошып ішләшкі мәжбір болыш қатарлық, биологиялік сәтке тәсір көрістілген әхвалының бар йоқлықы қатарлықлар. Бұ ерді, кәспей амбулатория доқтырлардың мәсләт сорап, ұйқығы мұнасәтлік әхвалларыны бағалап, ұйқысызлықның пайда болы сәбәбіні егіліп, ұйқысызлықның пайда болы сәбәбіні қысқы вақыт ішіде түзәткелі болыдыған болмайдығалықы. Әмді ұйқы дорсығы болған мәсілішчалықның яқшы яки яқшы мәсікеге қарап қарар қылышыны тәвсия қылымыз. Керче, ұйқы дорысыны ұзақ мұдат ішкенде, дорығы чидамчалық пайда болышы, яки дорыға психикалық бекініш пайда болышы мүмкін болсы мұ, бірақ ұйқы дорысыны ішмәсіктен келіп шыққан ұзақ мұдатлік ұйқысызлық мұ, нұрғын сағламлық қатырын келтіріп шықырды. Шуңа, кәспей доқтырла білән мұзакыр қылып, дорі ішілтеш яки ішлетмәсіктің пайды зейніне дансап көріп, андын қарар шықырыш, ақыланы талаш есаплынды. Ондақта әр күні қанчылық вақыт ұқылса нормал есаплынды. Еңі туғылған бұвақлар әр күні өттір есаплан 16 саат ұқылайды. Бір күн ішчедікі ұқылаш вақты тәқминен 5-6 кетін болуды. Бұвақларының ұқылаш вақты тәдіреже қысқырап, ішкі ешкі кіргенде тәқминен 9 сааттын 12 саат күч ұқылайды. Оқыш ешедікі балалар әр күн тәқминен 1-2 кетін ұқылайды. Құрамғы еткелерінің ұқылаш вақты адамға қарап пәрқылық болуды. Әдетте 6 сааттын 9 саат кече оқшаш болмайды. 20 саат болса муабық болуды деп қаралды. Яшанғаланың болса ұйқысы 6 саат азайды. Бір күнде неш қайтым ұқылайды. Анды санды ұқылай алмасылық ұйқысызлықтың дерек беремді. Әр бір адамда әр қыл ішілер сәбәбіден қысқы мұдатлік ұйқысызлық пайда болышы мүмкін. Әгер ұйқысызлық мәсілсігі зияды көңіл білсе, яке ұйқысызлықның ақыветігі зияды көңіл білсе,
uyqusizlikdan qo'rqadigan, oldin ko'zlangan tashvishlanish patqa qig'ib yetib kelib, asalla qisqa muddatlik uyqusizlikni uzoq muddatlik uyqusizlikka aylantirib qo'yishi mumkin. Uyqusizlikni doktorxonaning qaysi bo'limiga berib ko'rsatish kerakligi to'g'risida oldi bilan uyqusizlikni keltirib chiqargan sabablar bilan tanishib chiqish kerak.

Нефамилик өзіні ақлап, тұрмыш қаражеті ішкәлікі, есабат өткеш іспатты қатырсының мас келмейдіғалықын әйтті. Шындақла ішкі тарапның бұл пылның характері тұғырсыда башқа ортақ тұныш асыл қылғалықыны іспатлайдыған дәліл іспат білән тәмінлі елмеді. Шыңа сот мәккемісі бұны қобыл қылмайды. Қалған 12 мың юәндің көпірәке тойлық дайырысыға кірмейді. Қайтырыш қайтырмаслық һәм қайтырыш ниспіті тұғырсы да сот мәккемісі әхвалғы қарап, Ли фамилікіне 60 мың юән тойлықның 60%-ті, яғни 36 мың юәні Лән фамилікке қайтырып берішіні бекітті. Ли фамилік қайыл болмай наразылық әрзі сонды. Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемісі наразылық әрзіні рәт қылып, әсли хөкімні күшке иге қылды. Дело бежіргічі Содия мұндақ көрсетті. Али халық сот мәккемісінің тойлыққа четішлық Мажра дилоларыны сот қылышта қануны тәтбіқлашқа айт бәзі бәлгілімілер тұғырсыды ке бәлгілімісінің 6-нчы мадысы да мұндақ дейілген. Ішкі тарап өйленішіні тізімнетіш рәсмейдіні бежірмеген, әмма білі тұрмыш кәчірген болса, бір тарап өріп адет бойынша бәрген тойлықыны қайтырышыны тәләп қылса, халық сот мәккемісі тойлықның әмілі ішлетіліші, әм қызмелі әхвалығы қарып, ортақ тұрмыш кәчіріш вә хамылдар болыш әхвалы. Ішкі тарапның хаталықы қатарлық пакетларыны универсал ойлышып, Шу жайның өріп адеттеге бірләштіріп, қайтырыш қайтырмаслық, әмді қайтырышының конкрет ниспітіні бекітші керек. Бұ дилоғы ниспеттен айтқанда 60%-ні қайтырыш ниспіті де үш жәттен асас қылып ойлышылған. Бірінші, ішкі тарапның білі тұрмыш кәчіргеніге пәкәт бір жыл болған. Узақ мұдәтлік мұқым айлы мұнасетті шәкілленмеген, қайтырыш ниспіті бәктөвен болып қалса, бәргіші тарапке адыл болмайды. Ішкінші, ішкі тарап әмілі өй тұтып еліп тұрмыш кәчірген. Ли фамилік бұ мәзгілді бәдәл төлдіген. Толық қайтырыш яки қайтырыш ниспіті бәк оқыр болып кәсімі әмілетке ұйғын келмейді. Үшінші, ішкі тарапның өйленместікті оқшашлы бәлгілік жауапкарлықы бар. Қайтырыш ниспітіні таңшаш білен хаталықны бекітішіні бейвасты бағылы веліш муаппық әмәз. Тойлықны қайтырыш мажыралырда ішкі тарапның дәва тәліпі бірдәк қанун бойынша муаппық отырғы қойылышы керек. Толық қайтырышны бір тарапліме тәшәбіз қылышқа, яки қайтырышны рәт қылышқа болмайды. Тойлық бәргіші тарап хисабат өткегенде тойлық деп инық изахлап қойыш, әмді пакетін сақлап қойыш. Мұнасуат бұзылғандың кейін хоқуқыны вақтада тәшәбіз қылыш тәхліпі беріміз. Лекен ішкі тарап өйленмей өй тұтолған болса, тойлық қайтырыш дәва тәліпеде толық соммыны қоллаш тәске тоқтайды. Тойлық алған тарап дәліл іспат көрсетіп, тойлықны ортақ тұрмышқа ішлеткенлігі. Өзінің түрлік шығымларын қылғанлығын іспатлап, бұ арқылық әхвалға қарап қайтырыш сомысыны кемейтеш, яки кәчірім қылышыны ілтимас қылсы болуды. Лекен өйленіш келішімі түзішіні сәбәп қылып, көп сомылық тойлықыны игіліп, қайтырышыны рәт қылышқа болмайды.

Палаш болып орын тұтып етіп қалсымы, вапат болған ерінің қарзіне қайтұрыш керек мұ? Маушен Ван Шаучанның отыр мектептіке сабағды ши. Оның қотыны Хылиян қатнаш вәққасы да мейіп болып орын тұтып етіп қылып, әмгек ұқтыдардың мәхрім қалды. Хотынының ғалыдың хәбәр елішқа қолай болсын үшін, Маушен қызметедің істипа беріп, бір дұкан ечіп, ішке қызметчі қобыл қылып, ұшақ тижарет арқылық тұрмышыны қамадымақшы болды. Дұкан ижары елішқа, мәбліғі кәмләп қалғашқа, Маушен, Ван Шаучан вә сауағдышы Сүнхауның әрбірдің 50 миллион қарыз еліп, 3 жылдың кейін қайтырып берішке пүтішті. Бірақ о қарызны ізжіл қайтырмыған болсымы, Ван Шаучан білән Сүнхау Маушенның қиыншылықыны түшенгешке қарызны сөйлемеді. Кейін Маушенның өпкір ақыға ғырыптар болғалықы еніқлініп, давалаштың ваз кәш-кәшке ұзын өтмей вапат болды. Маушен білән Хылиянның пәрзенті йоқ еді. Маушенның сыңлысы Маувен ақысының дәпні ішлеріні бір тарап қылды. Әмді Маушенның дүкіні қатарлық мұрасыны бағағы сұндырып сатқандын кейін, ерішкен 100 мың юәнні еңгісі Хылиянге бәрді. Бұ жағда Ван Шаучан білән Сүнхау Хылиянге қарыз алған ішіні әйтті. Хылиян наайты тәңқыстықты қалды. Аран 100 мың юән мұрас қалған тұрса, әгер әмісіні қарыз қайтырышқы ішләсі, немеге тайынып тұрмыш кәчіруді. Ван Шаучан тәшәбіс

60 мың юан мұрасқыла варыстық қылғанда 80 мың юан қарызны қанда қайтырыш керек. Лаулу Ваңдашан езді тұрмыш кәчірген чағдыке қошынысы болып, әсліда үйіде үш жан бар бәқтілік айлы еді. Бірақ нәтчі елінің алдыда үйіге от кетіп, Лаулуының қотыны бә ялғыз оғылыдың айырлып қалды. Жидді құтқызыш арқылық Лаулу хайат қалған болсымы, бірақ пұтымейіп болып, елгерге қызметіні ішләшке амалсыз қалды. Лаулуының тұрмышы әстеділі баяшат әмәс еді. Давалыныш пұлын ғамләш үшін Ваңдашандың 80 мың юан қарыз алды. Доқтырхандың шыққандан кейін Лаулу үш жақлық токсикілеттің бірін сетіп іліп, керексіз бойымларын жиғыш білән тірекшілік қылды. Мәлім бір күні Лаулу қағаз ешік бесілған үш жақлық токсикілетіні қаршы үнілішті хайдап көріктің өтті отқанда, ұдылдың кәлген автомобилдің өзіні қачырыш үшін ехтиятсызлықтың дәрияғы жүшіп кетіп, доқтырханыға апырып жеті құтқызған болсымы үнім бәрмәй вапат болды. Лаулу ялғыз оғыл болып, ата-анысы бұрылы вапат болған. Азыр ешқандақ варысы йоқ еді. Лаулу тұрушылық кәнет комитеті Лаулуының дәпні ішілеріні бір тәрәп қылды, әмді барлық мұрасыны әң ақырда 60 мүн юан дәп есаплап чықарды. Бірақ мұрас Ваңдашанның қарзын төләшке етмейді. Ондақта Лаулуының варысы болмаған әхвалда мұрас кімге тәвә болуды? Мұрасы аран 60 мүн юан болса, 80 мүн юан қарзыны қанда қайтырды? Бұ дилу мисалы ішкі мәселеге чеділуды. Біріншісі, варыслық қылыдыған адымы йоқ, мұрас кімге тәвә болуш мәселесі. Ikkinchisi, mirosning amaliy qiymati qarz summasidan oz bo'lganda qandoq bir taraf qilish masalasi. Haq talab qonun dasturidagi belgilamaga asoslanganda varislik qiladigan odami yo'q, miros davlat yoki kollektivga tabe bo'ladi. Bu dilo misolida Lovluning varisi bo'lmagan ahvolda uning mirosiga kanit komiteti varislik qilishi kerak. Varislik qilingan miros qarzdan oz bo'lsa, erishgan mirosning asli qimmati doirasida varislik qilinguvchining qonun bo'yicha topshirishga tegishli bejay va qarzini to'laydi. Mirosning amaliy qimmatidan eshib ketgan qismini varis to'lashni ixtiyor qilsa, bu chaklimiga uchirmaydi. Demak, varislar miros qarzini uzganda chaklik varislik qilish prinsipi bor. Chaklik varislik qilish degani nima? Chaklik varislik qilish varis qabul qilgan

Әқтар башқаларға хәдия қылған мұрасыны қайтырып алышқа хуқуқлықмы? Маушен білән Маувен аны бір, аты башқа ақ сыңыл болып, Маушеннің анысы Маушенні білі іліп Мау әпендімге ятлық болғаны дей. Маушенның өз дадысы Фухуң бұрылы Хотыни бә оғылы білән болған алақыны үзген. Фухуң ажырашқандың кейін Зчил Шелин білән білі тұрмыш кәчірген, пәрзенті йоқ еді. Кейін Фухуң иғыр кесел болып, вәсиетлік хәдия келішімі язды. Келішімнің мәзмуни мұндақ еді. Мән вапат болған дин кейін намымдыки мал-мүлікнің хәмісіні мән білән білі тұрмыш кәчірген Шелинге хәдия қылмен. Фухуң вапат болған дин кейін Шелин оның мал-мүлікіге, жүмледін бір қабәтлік ішке еғіз өй вә бір мотоциклтқа варыслық қылды. Дәпне мұрасымыдың кейін жан фамилик білән ван фамилик тұйықсыз Маушені тепіп, атысы Фухуң хайат вақтыды қарз алғалықыны. Жан фамиликтің алған 20 мың юән, ван фамиликтің алған 30 мың юәнні неси қылғалықыны әйтті. Маушен өзінің мұрасқа варысты қылмағалықыны, қарз төләш мәжбуриті йоқлықыны, жан фамилик вән ван фамиликнің Шелинні іздеп берішіні әйтті. Жан фамилик білән ван фамилик Шелинні іздеп барды. Бірақ Шелин Фухуң мұрасыны маңа хәдия қылған, қарыз төләш мәжбуриетім жоқ деп қарады. Ондақта Шелиннің қарызны төләш мәжбуриеті бар мы жоқ? Бұл дело мысалы вәсиетлік хәдияны ижра қылыш вә қарыз қайтыруш мәселесіге четелуду. Хақ талап қанун дәстүрдегі белгілемелерге асасланғанда, варыслық қылынғучының мұрас қарызы бар әхвалда мұрас арқылы қарыз қайтырушыны авал ойлышыш керек. Артық мұрас қалдырғандыла вәсиетлік хәдияні ижра қылғылы болуду. Әгер мұрас қарыз төләшке етмә, вәсиетлік хәдияні ижра қылғылы болмайды. Бұ дилу мисалы да Шелин вәсиетлік хәдияні қобыл қылған екен, қарызны чоқым қайтырышы керек. Конкретлаштырып етқанда Шелин өй вә мотоциклетіні бір тарап қылып, яки бағағы сұндырып, әгер мұрасының әмілі қымметі қайтырышқы тегішлік қарыз ұмыми сомысыдың төвен болса, мұрасының әмілі қымметіні чәк қылып қарыз қайтырыш керек. Әгер мұрасының әмілі қымметі қайтырышқы тегішлік қарыз ұмыми сомысыдың көп болса, қарызны қайтырып болған ден кейін ашқан қысмыда вәсиеттік әдияне ижра қылсы болуду. Жұңға қалық Жұмұриетінің әқтелеп қанун дәстурының 1162 мад

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ağırlığımızdan 140%'ki ten kelgidek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ı gıca. Toyğandın kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
5: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалай.

Әсемлік аңлығучылар программымызды алмаштыру атымыз. Қарап бақсам, біз мұшы достық деген сөз шыққанда наайт ая жалынып кедеркенміз. Чүнке біз құшалықтың ма, шындақлы хайатның ләзетіні ма, шы достымыздың іздейалаймыз. Қандақ адамлар достышқы әрзейді оғы дегенде, бұ әмімізге наайт кейдік. Өвәтті, біз қандақ адамларды достышқы әрзейді оғы деген суалға жауап береміз. Біріншісі, сіздің зоқлына алайдыған, қиын әхвалды қалғанда сізге ярдан берелейдіған дос. Шекіншісі, актив энергиялік дос. Кейпиятыңызды шүкілләшкенде сізге әмра болып, илхамландырып, кейпиятыңызды көтірдіған дос. Әлбәтте, тұрмыштың әр бір дәмлерде сізді етекле алайдыған досыны тұтын. Тоғыр елгі етекле алайдыған башламчыға әміміз мұқташ. Әм күлдір алайдыған, әм жығлыт алайдыған досын тұтын. Дос жығлытып әйтар, дүшмен күлдіріп дейдіған кетті. Сізді әскертіп, әқыған әткерлеріңіздің тоғыр қатасын айырып, өзіңіздік етерсіздіклеріні тонышқа, толықлашқы ярдымы ба досын тұтын. Арлышыдыған достыңыз не, тоғыр талы алапсыз ма? Сізді бұярым қылдыға адамләдің балдырақ ирақтышын. Адамләні тоғыр пәркілендірің. Сізді әң түшінедіған, сізге әр уақыт яр үйлек бұл алайдыған, сізге актив энергия беғішілі алайдыған, шу достың сізге әр уақыт әмірі бұл үшін өмет қылымыз. Қенәмізсе, гүзел күйлеріміз, давамлық қозырыңлады.

Сөйімдік алғучылар программымызында алмаштыруатымыз ұлтын қолайдыған бір экспедиция әтірте құмлықты кете өттеп, арғылықтың алы аралы қатты. Арыды пәкәт бірлік іші найт шат қорам кетіп атқан кет. Башқыла оныңдың сұрапты. Әй, сән неміш қы бұншылы құшал? Армыдың ма? Армыдым, чүнке менің еліваған нәрсілерім интайын аз. Шоңы пәкәт чаржымедім. Демек, менің есқылышымча, о мұшы тепуаға олтуланы, байлықланы аз ағалықтың өзі көтірәлігі дәк дәрежеді ағалықтың еріп кетмеді. Аш көзілік қымаптуға бұ адам. Әмілиетті құшалық ин тайын адды. Пәкәт өзімізге етерлік нәрсі.

ұқсасыла мәвжуд. Зияратны қабыл қылған бір оқытқычының таныстыруынша, өткен 2 жылда AI техникасы мәріп саласы еліп келген зәрбе толқыны давамлы кеңейген. Бәзі толық отыр мектеп оқытқычылары AI-ның автоматик алда хата суал салық мәліматларын тәхлил қылышны үміт қылған. Бәзі оқытқычылар ақли иқтидар арқылы дәріс даярлаш ва үгініш ахвалны тәхлил қылышқа башлайды. Техник көп оқытқычылар AI-ны яхшы үгініш әмірайы деп қарайды. Бұлтыр оқытқычылар байрамында бір майдан алайды имтан қызғын мұназыра қозғады. Яғни, мәлім маркадегі AI жауап беріш қалымы имтан бәгіші салахиеті білен оқытқычылық салахиет куахнамызы илеш имтаны қатнышып, ақырда барлық пән имтандың оңышлық өткен. Бұл хабар тарқалғаннан кейін тунжи AI мұалымның оқытқычылық салахиеті имтаны деген тема тез сүрәтте қызық нұқтаға айланды. Бір тараптан техникада бөз шанслы қылынғанлығыдан хайран қалған болса, яғни бір тараптан балаға жетекшілік қылыш себебінен бес қайтып атқан ата-аналарының AI мұалымына қарсы ағалығы болды. Бейжің чатал тілда сөзі қанун шөйенің профессоры Яу Чинжу мұндақ деді. Бұл қыл мұракеп жәмиет кейпияты дәл тәшвішініш тойғысының яғни бір қыл әксі етіші. AI оқытқычылық салахиеті имтандымы өтәлген еді, оқытқычының өзіге хас қымыты неде? Мұхбірнің байқышча 2026 жылы 5 айның отырларды өткізілген 2026 жылық дүния рақамлик мағарып шығыны кәлгісітке мектеплі үшін оқытқычы таярлай шығыны да Али мектеп, халқара тәшкілат вә пәнтехник кархалардың кәген мұтәхәс алымланың мұзакірісі бұ ядролық теміні бевасты көрсәткен. Оқытқычыла адам тәрбейләш орны қайтып келіш керек. AI қандық тәрәқи қылышының қәті нәзір, о пәкәт өлчәнләшкен тәртіп характерлік қошымчы ұқтыдарыны үстеге алыды. Оқытқычыланың мағарып жәріяндегі ядролық орнын тәуіртәмейді. Пайтақ цвендашысы мағарып сиясты вә қанун тәтқиқат йортының муавын башлығы Сәй Хайлун мұндақтап қарады. Оқытқычыланың орнының басалмасы характері AI-ның ұмымын іші білен техімі гәуділәмекті. О, бұл қыл қымметіні үч өлчәм еғін жақлыған. Бірінші, оқытқычы адам тәрбейләш нишанының лахилі күйтісі. AI салық мәлімат вә универсал лахия білен тәмінләйді. Lekin konkret ahvalga asosan o'qitish tadbirini belgilamaydi ham munosib ma'rif mas'uliyatini ustiga olmaydi. Ikkinchi, o'qituvchi yuqori darajalik tafakkur va kishilik fazilat taraqqiyotining yetakchisi. Bilim o'rgatishning o'rnini texnika qisman ololaydi, lekin tanqidiy tafakkur, yangilik yaratish iqtidori va qimmat yetakchiligi mohiyatda haqiqiy kishilik munosabatga tayinadi. Uchinchi, o'qituvchi texnikani qo'llanishdagi o'tkazni egallaguchi. AI elib kelish ehtimolligi bo'lgan farq va xavf-xatarga qarata o'qituvchilar farqlandirish, tuz-tush elib berishi hamda etika va shaxsiy sirning tuvanchikini saqlashi kerak. Sai Hailong mundaq dedi. Ma'rifning mohiyati odam bilan odam o'tirsidagi o'zaro turtki bo'lish va yetaklash bo'lib, hissiyot, qimmat va kishilik qadr-qimmat taraqqiyotiga chetiladi. Bularning o'rnini texnika bosolmaydi. AI faqat unumni o'stiralaydi. Ammo odam tarbiyalashdan iborat yadrolik iqtidorni ustiga ololmaydi. Qonuniy o'rnining qaraganda o'qituvchilarning o'qitish va odam tarbiyalash mas'uliyatini ado qilgan kasbiy xodim ekanligi aytinglashtirilgan. AI bo'lsa boshdan oxir o'qitish qo'shimcha quroli bo'lib keldi. Siyosatning yadrosi uning o'rnini ilish emas, balki iqtidor berish. Yao Jinju buni e'tirof qildi. U monolarni ko'rsatdi. AI bilim o'rgatishning asosiy xizmatini o'tkazib olgandan keyin o'qituvchilarning roli odam tarbiyalash o'rni qaytib keldi. Bu tarbiyalashning qimmati boshqalar o'rnini bosolmaydigan uch qatlamda ifodalandi. Birinchi, hissiyot jihatida o'rtoq tunish hosil qilg'uvchi. O'quvchilarning psixik davolg'ishni sezgurlik bilan sezib, mashina tahlil qilib bo'lmaydigan holatda o'quvchilarga g'amxo'rlik qiladi. Ikkinchi, axloq qimmat qarishni yaratquvchi. Сөз әркеті арқылық оқуғычыланы тоғыр қараш тұрғызышқы етәкілі көтчі. Үшінде, чонқур пікір үргізішінің қозғат күші болып, оқуғычылаға мұракеп реалыққа мәселеріні отырғы көйшіні өгетеді. Әргіз мұ, AI-ғы оқшаш өлчәмлік жауапыны бәмейді. Яу Джинжу мұндақ деді. AI механикалық вәзіпіні үстегі алалайды. Әмма тәрбейләшінің ядролық бұрчы білән есіят бағылнышы мәңгі оқытқычылағылы мәнсіп. AI дәуірде оқытқычыларның адам тәрбиелеш қымметі техім қымметлік. Орнын тәсәткелі болмайдыған ол селіш. Ортақ тұныш асасы да техім чонқур бір мәселе отырғы чықты. Яғни, қанда қығанда қанун, сиясат вә мағарып механизмі қатлымыдың оқытқычыларның AI дәуірде әқиқи түрде адам тәрбиелеш өлчімеге қайтышығы қапалетлік қығылып олады. Сай Хайлон ұзын мәзгіл көздіш арқылық AI дәлелік оқытыш тәтқиқатының мұйым халқы боп қағалықыны көрсәтті. О, оқытқычыларның белім ашу

ханымның бу қығыны дүкандарының қанулық мал мүлікіне өзінің қылып ілеші деп қарап, Ма ханымды сотқа әріз қылып, Ма ханымдың 19.9 юан мал пылды қайтырып берішіне, әмді дәвада қазіген қыражысты 1175 юанны үстегелесін тәлеп

0: Шинжаң бекітірге сынақ ақырлашқандын кейін, бұл коллектив Бейжіңға беріп, ішкенші нөвәтлік Дүния Адам Сыман Машина Адам Тәнәркет мұсабықсына Сайрам көлінің Адам білән машинаны маслаштырыш әмәлі сынақ нәтижесіне көргәзімі қылады.
1: Станцымыз мұхбері Уаңдон қабар қылады. 2026 жылық Шинжаң яқшы жай, ғайри мадди мәдәният мұрастыры жәһәтте Шинжаңға ярдәм беріш баштемалық көргәзімі пағалиеті 7 айның 30 күнеден 8 айның 3 күнегеке Шиханзе шәһірді өткізілуді. Аптыным райлық мәдәният вә саяхет назарты партия ғұрыпсының әзасы Муавын Назыр Жан Йоңдоң Бұл қетім қпағалиетті, түнжі қетім Шинжаңдегі әрқайсы вылайет, област, шәһәрләр вә Бингтөндегі ши шәһәрләр білін Шинжаңғы ярдан беруатқан өлке бейвасты қарашлық шәһәрләр юғырлы шәклі қолынылып, көргәзімі орылаштырылып, көргәзімігі қатнаштырылыдыған түрлерді Шинжаңғы ярдан беруатқан өлке бейвасты қарашлық шәһәрләр білін махарет алмаштырыш, өз ара өрнек еліш, Әсәрләрні әмкарлышып, ортақ ярдыш қатарлық жәхетлердегі нәтижелер нұқтылық намайан қылныдығалықы. Нөвәтті мәмлекет бойынша 31 өлке Аптыным район бейбасты қарашлық шәһәрінің көргәзмеге қатны шеш, құрыштың бұрынқы барлық тәйірлік қызметлерінің тамамланғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Жаңши, Джиңді өжіндегі сапалшылық өнерінің варыслары білән Шинжаңның сапал бұйымларыны пішіруш өнерінің варыслары бірлішіп, анар данылыры қалыпташ баш демісірігі надыр әсәріне яратты. Ikki jayning sapalchilik hunar san'ati yo'g'irlab, yezi kentlarining kirimini oshirishga kuch qo'shildi. Sanshining qapaqqa dag'mallab gul chiqirish hunar san'ati, Pingyaoning siliqlab sirlangan sapal buyum hunar san'ati, Fukangning ilmi to'qimichilik hunar san'atiga moslashtirilib, Sanshi Shinjangning go'hiri, tog' daryolardagi mo'l osol manzarasi qatorliq asarlar o'tirg'i chiqirilib, g'ayri moddiy madaniyat mirosi asarlariga Sanshi Shinjangning qalibdosh bo'lishi, millatlar ittifoq bo'lishidan iborat go'zal ma'no singdirildi. Faoliyat mazgilda mas'ul bo'lib o'tkazgich taraf yana 10 necha turlik ommaviy madaniyat faoliyati o'tkazadi. Bingtuan madaniyat tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining shujisi idora boshlig'i Wang Zibin mundaq dedi. Bingtuan naqshu sulomiki jumhuriyatning 1 iyul ordeniga erish kuchi Veidoyo asli tip qilingan muziklik teatr tirik chegara teshini ko'rgazma qilib qo'ydi. Шиханза Нақшы Усыл театры өмеке 1 август Шекер Зауты Мәдәният Ижадият Көчі районыда сәхні театры чөлліхті гүллік бәрпа қылышының орылайды. Джин Дунфан ғайри мадди мәдәният мұрастыры автомобилі төн майдан, кент базар, мәктәплерге чоңқыр чөкіп, сәйяры көргәзмі ойыны қойыш вә амви мәнпәт бойынша өгітішіні қанат едіріп, әлі сүпәтлік мәдәният байлықының асаси қатламығы бейвасты еткізілешігі түрткі болуды.
0: Станцымыз хәвірі. Мемлекет бойынша түнжі өлкі дәрежелік ғайри мадди мәдәният мұрастыры баштемізіреке Шинжаңға ярдан беріш пойызы Шэндон Шинжаң қалыпташ болыш ғайри мадди мәдәният мұрастыры пойызы 7 айның 16 күні сәрді Құмыл шәріге етіп келіп, алмаштырыш пағалетіні қанат яйдырды. Пойыз 7 айның 14 күні Шэндондан yolға чығып, 7 өлке автоном районы тоғырсығы кесіп өтіп, ғәріпкі қарап меңіп, Шинжаң ғайри мадди мәдәният мұрасларыны алмаштырыш сәпіріні башлыған. Шинжаңға кіргендегі түнжі бекет болған Құмыл вокзалды күтіп еліш мұрасымыны көңіл қойып тәшкілләп, ирақтың келген мехманларыны қызғын күтіп алды. Нәқмейданға тызылған шерін қоғылар, мехманларға құмылның өзгіце шеріндегі вә иліқтіқіні хес қылдырды. Дөйләт дәрежілі ғайри мадди мәдәният мұрасы болған Лү Чү театрының вәкілік варызы, Джинән шәәрлік Ши Чү театры әлнәқмә мәркізінің яш артисі Мың Йө мұндақ деді. Пойыздың түшіпла құмыл халқының олахида қызғылықыны ес қалдым. Өзіра өгініп, ортақ пікір алмаштырушыны өміт қалымен. Шу күні Шэндон Шинжаң ғайри мадди мәдәният мұрасылары көрігі алмаштырыш пағалиеті Құмыл шәәрлік ғайри мадди мәдәният мұрасыларының қоғдаш мәркізі де қалтыс өткізілді. Шэндондың келген 7 ғайри мадди мәдәният мұрасы варысы білен Құмылның 9 ерлік ғайри мадди мәдәният мұрасы варысы бір сәхнеде махартыны көрістіп, сәнәт арқылы

0: тұрақсыздығы ен бір қытым қызық нұқтығы айланып, ер шарының энергия тәминатыны тәминат білен ихтияж іштірапта үшчон қысқы мұддатлік зәрбек ұшыратты. Бірінгіден, орымыз бұғызының қатнышы ен бір қытым тосқылық ұшырап, нефит тәминаты ен бір қытым жеттейләшті. Bloomberg агентлігінің деңіз транспортыны күзетіш аппаратының салық мәліматын нәқіл келтіріп хабар қылышча, орымыз бұғызыда 7-нің 13-кінші күні көргілі болыдыған қатнаш әхвалі жоқ дейерлік болып, пәкат ішкі май пароходы бұл бұғызға яқынлашқан. Халықара базар мұлазмет органы кептірі шеріктінің салық мәліматыдан аян болышча, орымыз бұғызыда қатнайдыған пароходының саны яқында давамлық төвәлләп, Мұша айның 5-дегі күніге отыры есаплен, нәчі 10 парақұттын бір ханылық саңғы түшіп, нәч әптедің бұянғы әң түвән сәвияғы түшіп, Иран ұрышының бұрынғы күніге отыры есаплен, 100-дің артық парақұттың сәвиясыдың зор дәрежеде түвән болған. Халқыра энергия мәхкемісі, әгер деңіз бұғызы транспорты яны тоқтап қалса, нефт тәминаты ыстықпалы көрінерлік начарлышыды деп әгәкландырды. Халқыра энергия мәхкемісінің башлығы Фатих Беру, 7-нің 10-нші күні таратқылаға Парыз қолдығы районының күнділік нефт тәминат мектары аран 16 миллион тон болып, отыры шарық тоқылыштың бұрынғы 24 миллион тондың зор дәрежеде төәледі, деді. Энергия тәхіл аппараты Венда күз шеріктінің құрғысы Вендана Хари, Ормыз бұғызы су транспортының ен бір қатым тоқтап қылышға әгішіп, нефт басыда еніла өрләш қауіп-қатыр мәвжуд, деді. Америк армиясы мәркізі құмандалық іштабы 7-нің 13-кінші күні іздімайы Аллах таратқыста хабар илан қылып мұндақ деді. Америка шарқ қысым вақты 7-нің 13-кінші күні саат 17-де Америк армиясы Иранға еңі бір нөветлік зәрбе берішке башлады. Бұ Иранның орымыз бұғызыдеке соды парақтыларға ұжым қылыш қытыдарыны дауымлық ажызылтышыны мәқсат қылуды. Бұ Америк армиясының бір әптішіде 4-нші қытым Иранға зәрбе беріші. Америка білен Иранның әрбей тоқынышы қалқыра базарының нефт тәминатық болған әндесіні дауымлық қозғыды. Қалқырада нефтінің қаралық мал бағасы 7-нің 13-кінші күні еңі бір әптілік содыдың кен көрінерлік өрліп, өрләш неспеті бір мәхал 4%-ден ешіп кәтті. Үшкіншіден Русия-Украина ұрышы қалқыра тәйір май тәминатыдекі әң еңі тосалғы болып қалды. Русиядегі нұрғын нефт айыры зауыттары ұжым ұшырғачқа, Русия чегірісі ішідегі бензин вә дизел мәсатмақтары көрінерлік азайды. Кепілер шеріктінің статистикасыға асасланғанда, 7-нің 1-нші күндің 10-нші күні кетсе, Русияның дизел вә бензин күнділік мал шықырыш мақтары 234 мың тон болып, 6-нші айдегі 200 мың тондың қалылы төән болып, 2025-нші елдегі отыр сәвиядың 71% төәліген. Русия үкіметі дөләт ішідегі еқылғымай тәминаты жедді болыш мәсілсіге тақабыл тұрыш үшін 7-нің 8-нші күні дизел экспортыны чекләйді қалықыны. Чекләш бұйрықының күшке үйг болыш мұдытының 7-нің 31-нші күні кеші болады қалықыны жақарлады. Русия дүниядегі 2-нші чоң дизел экспорт дөлті болы сұпты білен, бұ чекләш бұйрықы ершарының дизел тәминат бесімені ашыру өтеді. Чектеш бұйрықы күшке үй болғаннан кейін Еуропада дизелінің базар бағасы да ең сәвия яртылды. Спарта көп мұқтарлық тавар шеріктінің нефт базарын тәхілдісі Абшик Кумар мұндақ деді. Отыр шарқ ұрышы нефт амбар запысыны зор дәрізді азайты өткен арық көрінішті, бұл дизел экспортыны чектеш бұйрықы әң яман пәйтті илан қылынды. Халқыра энергия мәхкемісі мұндақ деді. Отыры шарық нефт айры зауыты техи тижаратны әсілік кәлтірмеді. Русияның еқылғымай ішләп чықыш мұқтары ұжым қылы сәбәбідің чекілімі көчіруғалық үчін, 6-нші айда ер шары нефт айры зауытының нефт пішіғылап ішләш мұқтары оқшеш мәзгілдігідің 6 миллион тон азайды. 3-ден тәминат үзіксіз бесім құчыраш білен бір вақытта ер шарының энергияға болған ихтияжы давамлық ашты. Бұл ел язда Еуропадегі нұрғын жайлада тарықтығы юқыр температура рекорды еңілініп, тоққы болған ихтияж ашты. Ақсат вә сиясет ақылла амыры Брогер тәтқиқат ханысының али тәтқиқатысы Симона Талия Петра мұндақ деді. Нөетті Еуропа энергия базары 3 қыл 5 ұтуш келіп атуду. Суытиш ихтияжы шиддет білен ешіп атуду. Электр станциясы вә электр торының үнімі төәлі ау атуду. bir qism kömür elektr istansiyası və yadro elektr istansiyası yana suut suyunun temperaturisi bək yuqri, ya ki təminat kəmçil bulu səbəbidin tok çıxırış miqdarını azaytışqa məcbur bulu batıdı. Amerika'da növətdə benzin bahası otur şərq uruşudun burunqı qarğanda 30% yuqri bolsumu, likin ihtiyac yalnız küşlük. Aeroplan bileti bahasının ösüşünün təsiri də bu yıl yazda texim köp amerikalıqla dövlət içində sayat çıxışını talladı. Özü avtomobil haydab sayat qılış kölümü də tarixdiki yeni yuqri səviyyə yaratılışdın ümit ba. Kəsbi zatla agahlandırıp mundaq dedi. Bu yıl yazda Amerika bazarının yeqilgan may umum ihtiyacı kuniga otur hesap bilan 9 milyon 500 000 tonga yetib, Amerika yeqilgan may ta'minot korxonalarining kundalik umum ishlab chiqarish iqtidoridan eshib ketishi mumkin. Kepler shirkatining tahlilchisi Sumit Ritoliya ta'minot ihtiyoj tangpunligi cho'qim intayin jiddiy bo'ludi dedi. Xalqaro energiya mahkamasi 7-ning 10-chi kuni e'lon qilgan dokladdan ayon bo'lishicha, yer shari yiqilgan may ambar zapsining xora surati normal saviyadan eshib ketgan. Agar bu yuzlanish davomlashsa, hamda neft ayri zavodining ishlab chiqarish iqtidorini asli keltirish tas bo'lsa, hatto yanmi kichiklisa, bu yil yozda yer sharda benzin ta'minoti davomliq jiddiylashadi ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qatimqi dunyoga nazar programmamiz mushi yerda yaqlashdi. Programımızın diktörleri Bahtiyar Turtu bilen Güzel Norozi, növetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaratçisi Kurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınlıp durgandek, Adem'le tinim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arasında katırap, sözlük yatlap, Muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemem. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden takdirimini özgertedik alıqıga. Tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Ben tamak yetkizgiçiyim. Boran çapkundun mu yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp beralmasam, tekmu bir aram bolumen. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkarlarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
4: Dada, abdot kardap gitmişsiniz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgandek, Adem'le tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytımı yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtira.
9: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
10: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
11: Qaytı gayretki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
12: Cunha'nın kat götürüş için okuymen.
10: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatırı meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
12: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışka kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayığı barayla.
10: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızın suyumuz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım.
11: Ahalatlık periştiler ölümge amal. Ağırıqa sebep kıldı.
13: Siz aldığınız kılımı alaysız. Çekiniş yolunuz yok.
10: Tən terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
12: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi. Hep belli.
10: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayıpsını açtı.
12: Burmamıqtın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
10: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
12: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
10: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дағамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғылғычыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңлышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 11-ші айның 8-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 6-ші омуми йығынды берген Джонго Коммунистик партиясы мәркізі комитетінің партияның 100 жылық күрішідікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбілі тоғырсыдікі қарары әкідікі ұзыхатның партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 6-ші омуми йығынының қаралмылары тоғырсыдікі ойынныш намлық 1-ші бөлігі вә қарар оригиналыны тәйірлаш жәрияны намлық 2-ші бөлігіні аңылдымыз.

Мен Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының хавалысы білен, Джонгу Коммунистик Партиясы Мәркізі Комитетінің партияның 100 жылық күрішідікі зор муапқиятлі вән тарихи тәжірбілі тоғырсыдікі қарарыны тәйірлашқа алақыдар әкваллы әкіде омуми иғынғы ызахат беремен. Бірінші, партия 19-нчы нөвәтлік Мәркізі Комитеті 6-нчы омуми иғынының қаралымылары тоғырсыды ойылныш. Партиямыз тарихи тәжірбілен екілләшке әзәлдің юксәк әхмиет беріп келген. Йолдашы Маузудың ен әндікі мәзгілділа, әгер партияның тарихыны, партияның тарихты маңған йолыны айдыңлаштыру алмысақ, ішіні текім яқшы қылалмаймыз деп көрсәткен іді. Япын тажауызчыларғы қаршы ұрышының әң ақырқы ғәлбісіні қолығы кәлтүріш пәйті де, 1945-лі партия 6-нчы нөвәтлік Мәркізі Комитеті 7-нчы омуми иғыны бір қанчы тарихи мәселелә тоғырсыздікі қарарыны мақұллап, партия құрылғандың кейінкі, болып мұ, партия 6-нчы нөвәтлік Мәркізі Комитеті 4-нчы омуми иғындың зүние иғынының алдығычы болған мәзгілдекі партияның тарихи вә тәжірбі сабақларыны екілләп, бір қанчы зор тарихи мәселелә тоғырсыда екін шықырып, бүтін партияның, болып мұ, партияның юқыры дәржілік қадырларының Джонгу инқылабыға дайыр түп мәселелегі болған тон үшіні бірлікі кәлтіріп, бүтін партияның итпақлықыны күшейтіп, партия 7-нчы құрылтыйының ғәлбілік ечіліш үшін толық шарайт азырлап, Джонгуның инқылап ішілерінің тәрәқиятыны күшілік үлгірі сүрді. Слахат Ечеветтіш еңі мәзгілігі кіргенден кейін, Йолдаштың Шаупин, тарихтыки муапқият қазыныштын хасыл қылынған тәжірбілі қымметлік байлық. Хаталық өткізіштін, мәғлубиет күчіраштын хасыл қылынған тәжірбілі му қымметлік байлық. Фанчжэн сиясәтләрін шундақ түзгенде, бүтін партиядікілерінің идеясын бірлікі кәлтіріп, ең іштіпақлықы ерішкілі болуды. Мұшындақ асас әң ішенчілік болуды деген еді. 1981-лі партия 11-нчы нөвәтлік Мәркізі Комитеті 6-нчы омуми иғыны, дөлтіміз құрылғандың бойынқи партия тарихығы дайыр бәзі мәселелі тоғырсыздікі қарарыны мақұллап, еңі жонғы құрылыштың үлгіріке партия тарихыны әсләп өтті. Социалистік инқылап вә құрылышның тарихи тәжірбілерін екілләп, бәзі мұйым зор вәқәлі вә мұйым шәқсіләге, болып мұ, Йолдаш Маузудың вә Маузудың идеясығы тоғыр баға беріп, әқ-нақны еніқ айырып, солчыл вә оңчыл хата қарашыланы түзітіп, бүтін партиядікілінің идеясыны бірлік келтіріп, партияның бірдәк іштіпақлышып, алғы қаршығы түрткі болыш. Слахат Ечеветтіш вә социалистік замани вилаштырыш құрылышыны текімі яқшы алғы сылжытышқа зор тәсір көрсетті. Азыр бірінші тарихи қарарының чықырлығыныға 76 ел болды. Ишкінші тарихи қарарының чықырлығыныға му 40 ел болды. 40 елдің бұян партия вә дөләт ішлері зор дәрежеді тәрәқи қылды. Партияның нәзіриясі вә әмілеті му зор дәрежеді тәрәқи қылды.

Бүгінгі программымыз мүшәрді аяқлашты. Программымыздың мәсул мұхәрері Адыл Аблет. Нозгүн Емір. Назаретсі Нижат Абдықадыр. Мән Арапат Өсенжан. Қандықтала, станциямыздың башқы программыларды болды.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Мәриямгүл Обылқасымның «Халыраң шәпәқ» намлық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Рофина білән Нәннәннің кәсіптікі ішілері толымы оңыштық болған болсымы, әмі тұрмыш ішіғі кегенде әр ішкілісі оқшымыған әгір тоқайлықлағы ұшырған еді. Нәннән керчі кәсіпті ұтық қазанған айлы шарайды толымы яқшы бір қыз болсымы, әмі тұрмыш ішіда өзіге лайық бір әсіге ұшырмай батапты. Атанысымы оны тоқтымай той қылышқыр зорлап атқан болсымы, әтрап кежегетлерінің еч қайсы оның көңіліге яқмай батапты. Ақыры о, өзінің қол асыды іштайдыған шопыры, мәдәниет сәвиесі өзінің төвен болған, шара идімі ин тайын адды болған алың білән той қылышыны қарақ қылды.

Әл нәннән хамылдар болып, 6-нче ий қадам қойғанда, тәтүрпәлік олағы рәхимсізлә чақ-чақ қалды. Бұдәл 12-нче айның ақыры болып, Бейджіңда қағыртан қышының сұғуқи таза әуіжге чыққан чақ еді. Бір күні алуын талы базырдың нұрғын нәсәнін сетіп еліп, дәрия бойлап қайтып келіп атқанда, тұйықсыз бір аялының етченішілік бақырған абасын аңлады. Адам бамы, құтқызыңла, балам сұғы түшіп кетті. Алуын алды тірепті бір аялының дәрияны көрістіп, қиятшы яқыл баққалықыны көді. Әмді тезла аял көрсәткен тәрепке қарады. Бұчағда бір бала суды әдеп жанталышы батады. О дәрхалла қолдеген нәсілін ташылған беті жүгіріп беріп өзін суға атты. Непіз мұз тұтышқы башылған дәриясы үйін жандың өткідек суға қиды. Алуын бүтін күчіне жығып баланы қырға қыштырды. Бұчағда аялының қиятшиясын аңыған ені бір нәтчейлімі нәқ мейданғы жән болған еді. Кішілі қол-мұқол ярдамдышып, ақыр балыны қырға қытатып шықырып алды. Ақылын алуын өзінің қырғақ тарапке ұрып, шүнч күчіген болсы мұ, лекен мұздек соғып оны халсыздандырып, бүтін бәдіні бара-бара сезіміне юқатты. Құтқолыры райығы бақмай, оны аста-аста дария теге сөрмәкті еді. Оның сой үзді пұланлап атқан қолыры бара-бара пәсіліп, ақыры көздің ғайып болды. Алуыны құтқыз үшін сұнылған қолла ауа бойшылығды ләйләп қалды. Кішілі өрі төпі боп кетішті. Адам өлді, тез болыңла, сақчығы мәлім қылыңла. Құтсыға қызмет формыз кеген 30 яшлық бір тазлық ішчісі жан жәхлерден бақырды. Бір қанчы аял бешіні чангалығын іче қиятшы ясыліп толашқы басылды. Арда кемлә сақчығы мәлім қылдекен сақчы машинасы тезлі етіп келді. Сақчыла әтрапны тосап, кішілен тарқақлаштырған денкен алуыны іздәшке басылды. Әтрап адам деңізге айланды. Кішілі бойыланың созышқын іче дәрияның іші қарап тұрыш әтті. Кейін кәгелі бұрын кәгелілердің неміш болғалықыны сұрыш әтті. Шында қылып, алуының қағырмалық екайысы иғызын-иғызға көчіп, тезла әтрапты топлашқан кішілінің қолықыға етті. Мән оны өз көзімбіден көдім. Ажайып қауыл, қамлашқан жегеткен тұқ. Құды асмандың түшкендекті пайда болып, жүгіріп келіпті өзін дәрияға атты. Нәурем, дайым дүнияның қасиетлік адам растылы мәуджуд, о дайым кішіләнің қиындылықтың құтқызды дейді. Мен бұныңғы ішіні мән. Меніңчі о жегет чоқым қасиетлік адам, о әргізім өлмейді. Бір мұмай қатты қай ажамдан әтірапті келеге алуының хикайысын сөзі аватадды. Бәзілі мұмайыны мәсқір қылышып күлісі, яны бәзілі құды мұмайының итқалырғы ішенгендік. Шотапта қасиетлік адамның су тегеден ұшып шығып, әтраптікілеге қол бұлаңытып әткенден кейін, пұрыды асманға көтеріліп шығып кетішіне күтіп атқандек, тақасалықтан пат-патла дария тарапқа қарап қойшатты. Сақшыла бір сағаттан кейін ақыр алуының жәстін сүзіп шықты.

қасына соқшып қамығансан? Оғылымның кепе арамызды қысқығын хөкем сүрген сүкітінің бозып ташылды. Яқай қозам, соқшып қамыдық. Мән тезлі өзімні оңшу алдым. Нәннән көңілі көй апар нәсін сәзгендек, текші тұрған жайдыман қарап тұратты. Мән шу тапта оныңғы қандақ еғіз етшіні білмей баттаттым. Оныңғы бұшым қаверіне қандақ еткілшім керек. Ені келіп, о ғазыр хамылдар. Бұ тұйықсыз кеген сәрбіні о чоқым қобыл қыламайды. Қалам пүтілләй зидетінен толып кеткен еді. Шу әсінада нәннәнің телефоны сайрыды. Мән жеттейлішіп, ел дүшімға қарыдым. Ишкіміздің көзі тәңілі нәннән кетік келді. Шу тапта телефоның башқы бір ішіплен орылған бұл ішіне шөнчілік өміт қылып ататтым. Тұйықсыз нәннәнің чырайы өзгірішке башылды. Мән оны еқіліп кетмісін деп, бейірпі қолтығыдың елу алды. О телефонда әммедің қабар тапқан еді. Тарақылы қыған авас білен тәң, оның қолдығы телефон еге түшіп кетті. Мән, нәннәні шу заман таңғыды еділіп жығылып етеді деп ойлаған едім. Лекен о ұндақ қамады. О, бірнәтші дәқиқа үндімей тұрып әткенден кейін қақақлап күліп кетті. Ақыдың бұл күлкісі жығығы олышып кетті. О, жайды олдырыпла үнсіз сиғылашқа басылды. Ел дүшім ішкіміз оны мың тәсікті көліп сафады олдырғыздық. Менің бүтін әсиядым нәннәннің қосығыдегі балдылы қаған еді. Болды жығылыма, әмді жығылыма. Өзіңі ойлымсаң мұ, қосығыңдегі балыны ойлап қой. Қайсар бұл, немілі іш болса, еніңді біз ба, сіні әргіз елғыз қоймаймыз. Мән мәйлі немілі демей, нәннәннің көзі іші еш тоқтайдыған дәққынмайды. Тойдың кейін алын оны бәхлі әк өгітіп қойған еді. Әмділікті о оны ташлап кетіп қалды. Нәннән әмділ хайатының хозорыны сүріп, аны болышының шерін күшілерінің қойында әлі айынып атқан пәйтті, тәқдір оныңға бәхлі иғыр жақ-жақ қыған еді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Бейқтаңыз дауымлық бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Мәриямгіл Обылқасымның Алдыран Шапақнамлық қоғыстының дауымыды.

ұлғылы қозғады. Гейс журнал вә әрқыл тарат құладын нәннәні зиярат қығылы келді ғаланың айығы үзілмеді. Әрқетім алуының ұсымытылығы елінсіла нәннән ямғырдай төкіліп кетәтті. Алуң кетіп кеттен жүгіні нәннәнің датысы қайтып келді. Апсы нәннән кәмірақ болып Бейджанды қайып қалды. Апсы енді болғашқа менің көңілімі хейлі жайға түшіп қалған еді. Лекен шындақтымы күнде нәннәні йоқлап тұрышыны ұмытымыды. Ардын 15 күн өткенден кейін, мәлім бір күні түште нәннәнің апсы найды жиддилешкен халда маңы телефон қылып нәннәнің мейджәзі йоқлығын. Оны доқтырханық еліп маңғалықыны еттім. Мән іштен рухса сорап, одылы доқтырханы қарап жаптым. Отық әттігелі бір оптан тұратты. Түште қосығым ағырып кетті деп боламай қалды. Шоң оны одыл доқтырханыға келдім. Доқтырла жидди құтқызыш бөліміге әкіріп кетті. Дедім нәннәнің апсы мені көріплі алдымға жүгіріп келіп. Кіміз жеті құтқызыш бөлімінің алдыда нәннәні сақылдық. Нәннәнің апсы пат-пат шекті өкеліп қарап бақатты. Мән мұ найды жеттейләшмекті едім. Мән нәннәнің сақ саламет болышыны істейтті. Нәқ 3 саат өткенден кейін жеті құтқызыш бөлімінің ішіге етеліп бір доқтыры чықып келді. Нәннәнің апсы білен ішкіміз таңыла доқтырының алды қарап жүгірдік. Кәчіріңла, біз күчіміздің етіші тұрыштық. Бала бойдан ажырап кетті. Лекен анасы сақ саламет. Бәйлі ажызлап кетіп тұр. 2 сағаттан кейін хошық келіші мүмкін. Бірақла мен білен беріп, рәсмиет өтті аңла. Доқтырның кепіні аңлап, нәннәнің апсы оғы жүрін келкел таслы қал. Мен маң тәсілі оны көліп, орындықты ұлдыр қосынам. Хәммеге мен әйіплік, хәммеге мен сәбәпчі. Әсілді бұрын рақ келіп, оның халдың хәбер асан болып дікен. Бичар нәурем, Маманың жүрегіне дағды қойдың ғой. Нәннәнің апсы құдды әқылдың адышып қалғандай тоқтымай өзіні әйіптейді. Менің мұ көз алдым бірділі қаран құлашды. Нәннәнге бәкілі ұвал болды деп ойылдым ішімді. Алды білен рәхімсіз тәқтір оны тағдай көйленчіге болған елдіштін айрыды. Әмділікті шүнчі вақыттың бері сарықып күткен, тегі дұныяғы көз етішқымы үлгірмеген жүрек парыстымы айрыды. Нәннәннің жүрек ярысы қаймай тұрыпла, бешігі келген бұл бала қазаға ол бәрдашық берәләм. Өзім тұтып елішқа шүнші тұрышқан болсам мұ, лекен көзірін мәйлімге бақмай, бұлдықлап яшыла құйылышқа басылды. Ардын 3 саат өткенден кейін нәннән хошық келді. Нәннән хошық келді. Мән шондақ дегенімде оқтай етіліп нәннәннің қешіғі бады. Нәннәннің апысы мұ жүгірген беті келді. Ченім қызым, Ахыр хошыңғы келдің. Мені хәжәп мі әнсіртіп әттің. Деді нәннәнің апсы қызының бешін сылап тұр. Мән карбатның яны бір тәрпеге өтіп, оның қолын тұттым. Нәннәнің бір немілен дегесі босымы ағызын еш кеп чықмай баттатты. Оның көздердің бұлдықлап яшла төгілішке башылды. Мән енімдеке қол яғылықны еліп, оның яшларын сүрттім. Оның еші еш тоқтайдыған дақылмайды. Ченім қызым, әммеге апаң сәбәпчі. Әсілді бұрылы еніңгі келіп, саңы қарсан болып тікен. Бұндақ ішла үзбәмеген болатты. Деді нәннәнің апсы боқылдап шығылап тұрып. Нәннән көздеріні чың емі алды. Кеселхана тымтасылық көмді. Лекен біз үш аялының көздердің яшылақ ұды кәлкөнді яр еліп кеткен дәриядай тоқталсыз тұр.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеринге Топпи. Бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Мәрьямгүл Обулқасымның Алдыраң Шапақ намлық повестінің дамын.

Кинәннән докторханда бер әпте яткандан кин үйгә кайтып келдек. Апсы уни йорты кайтырып кетишке шунча урынган булсымы, ләкин кайыл кыланмады. Нәннән докторхандан чыгып бер айдан кин апсы йортка кайтып келдек. Ул миңиш алдыда маңа кайт-кайт тапылып, нәннәнне маңа тапшырды. Оны хатырҗам кылыш өчен нургын гәпләндәп бәдем. Апсы кеткәндән кин нәннән şirketның эшләрне яңа бер şirketкә тапшырып куеп, үйгә бекинеп алды. Аққақтың келген бәхсіздік оны кемсіз, басқалардан күчірішін қалмайдыған қып қойған еді. О, күн күлеп үйден сырқы чықмайды. Тамақымы бұрынғыдан аслап кеткен болып, чырайы сарғайып, бұрынғы жәлепкарлы атапытыдан әсәрмі қалмаған еді. Оның қалыстын өткізәмей, біра іш теріп қойыштын әнсіріп, уақытым чықсыл амалба оны елғыз қоймасық тұрышады. Бір күні, әмді іштін түшейдеп тұрышымға, тұйықсыз телефоным чыраланды. Кәчірім, әсті сізіні авар қылмай дегендім. Лекен хан қыз әтігенден та хазырғы че еш нәсегіл ұнымай батыды. Немілді самы кепімді аңламады. Оныңдың сәл әнсіріп келіп атты мән. Вақтыңыз болса, оныңғы азырақ кеп қып қойсаңыз болып декен. Телефон нәннәнің үйдеке қызметкер аялдың кәген еді. Бұл аял нәннәнің үйді ішілап атқылы хейлі жылла болған болып, адатта нәннәнің өз қызда көріп, алдын қабар алады. Мән телефонын қойып етіп, одол нәннәнің үйге қарап чаптым. Мән келгенде нәннән бешіні тамық қылғанынша үнсіз жатты. Мижазың жоқмы неме? Докторханаға барайлымы? Аңласам, әтігенді бер еш нәрсе емепсен. Бұнда қысаң, ағырып етіп қалсаң жұмы? Мән карватның бас тарпы келді. Нәннән құты кепімі оңымғандай бір хазағыч ешқандық инкас қайтырмады. Мән қайт еғіз ачайдап тұрышымға, о пешіні көтіріп өр болды. Тамақ емсәм мен болмақ жүді. Ямын екен шу ашықтың өліп кетәмі? Ондақ бұл тек яқшы емес мұ? Алың білен қызымның еніғі тезірақ бар алаймын. Шу тапта, өзін өлтіріп алыға алыға бәкілі әвісім келіп атыды. Олан немі деген жүрәйлікке? Нәннәннің тұйықсыз деген кәптіріні аңлап, қаттық чөчіп кетті. О, көздеріні тамға тіккенінше, қарғатқа үйелініп олдырады. Сән бұнда қылып, зады нем мәқсет кетмекте? Әжіба, өлсәмлі әмі іштігейді деп ойлап қалдың ма? Бұпты, сән қоғы өліп түгіше сән. Ата анаңчу, ола сәндің айрылып қасқанда қылыды. Мәнчу, мән қанда қылы мән? Шеркетіңдікі сан қарашылық нәтчі мұн адам қанда қылыды. Сән бұлан ойлап бақтың мұ? Бені мән, әркен бешіғы кәмігі жібілмейді. Азыр, не мілдісім қолғыңғы яқы?

чыкмаслыгы мүмкін. Лекин эсіңді болсын, алың білен қызың сәндін әргіз боланы күтмейді. Сән оланы қатыр жәм ясын десең, чоқым текімі тұрышпи ашшын керек. О, кәптірімді аңлығандың кейін, өзінің маңы етіп, өңірәп еғлашқа башылды. Ишкіміз бір хаза құчақлышып, ұзынғыты еғлаштық. Мән оны шығылап ішіні бошты баса, кәйпият яқшып қаз әжеп әместіп ойдыдым. Дегендек, әтістін башлап нәннен шеркетке беріп, ішләшіні башлып әтті. Кәйпиятымы бара-бара яқшылынып, ені бұрынғы чөшқын халдығы қайтты. Тоғырдайсын, мән чоқым теғім яқшы яшшым керекен. Деді ол бір күні қақва қанды маңы текіліп тұрып. Мән мәмнулық білен күліп қойды. Шу күні біз хейлі ұзынғычы параңлаштық. Мән маңа өзінің нұрғын пиланларын деп бәді. Мән мұ оны бүтін күчім білен қолайда қалықымны еттім. Арадын 4 ел өтіп кетті. Мәннен теғімі көп оларыны қайыр сахават іштіргі сарып қылдыға. Теғімі көп уақытыны етім есірла мәктібіде пидайы оқытқычы болып іштәш. Шындақла, Яшанғала санаториесі де егі чақсыз бұғай мұмайлағы әмірақ бұлышпен өткіздіған болды. О, әрқыл сәбәплер түпәйілдің атаны мекерден мәхрум болған мұшыбалардан бірлі болғанда өзінің шүнчілік бәқтік ес қылады. Мұшында қысам аңдың дұнияғы көз етшіқ үлгіремей кетіп қалған қызым білен алуңға үз келәләймен деп қарайды. Мән нәтчіқ етім оны іздеп, етім есірла мәктеуге бадым. О, мәктептікі балланы өз балыстай көретті. Балламу нәннәңгі бәкілі амырақ еді. Ей байрамлада нәннәңгі атап атқыртқыланы ясап, рәсілмәні сүзіп соғық қылатты. Нәннән бұладын алымчы қошалынатты. Санаторийетке бұғай мұмайламу оныңғы бәкілі амырақ еді. Нәннән әр қитім ұланы йоқлат кейгенде, гүріде келіп оны орвалатты. Нәннән мұ бәзді әттігенде кейгешке, оладын айырлышқы қимай кәш болғанды андын қайтып кейдетті. Ишқылып, мен әң қошал қылдығыны, нәннән аятлық нишанны қайтыдым кеп оғанды.

Нәннән арқарқыдын елдеші бә тегі дұнияғы көз етшіғі үлгірмеген қыздын айлып қалды. Бұл зәрбә оныңғы толымы еғір кәген еді. О, бірақла өзін ташылып әтті. Бұны көген Руфина әр күн оныңғы тәсәлі беріп, әмірақ болып, қайғыларыны аз тұлы болсымы ұн толдырышқы тұрышып әтті. Ақыр бір күні Нәннәннің қалысыдын өтіп, үміт бар яшаш, сахаватик ішланы көпір әқіліш елін талыды. Бұныңлық білән, оның кейпиятыдым аз тұлы яқшыныш көріліп, қайтыдын аятық нишаны тепі оған еді. Ондақта, Нәннән білән Руфинаның кейін күлірі қандақ болдығанды. Ола бірлікті ене, қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдке радио жорлы программыз орлаштырылған Мәриемгүл Обылқасының «Алыран шәпәқ» намлық повестінің дауамыды болсын.

Сөйімді тосыла, программымыз қайтып келдіқ. Айықырда мұхаббәтлік күйдің ұзыр алдық. Мұхаббәтлік сөздіріміз, күйліріміз, давамлық тосыларымыздың ұзырлының үшін яңырайды. Әлбәтті, мұхаббәтлік темыланы біздің әдіплеріміз езіп арған әмәс. Мұхаббәтлік күйіләні әм біз аңлап қанған әмәс. Қысқысы, әр бір мұхаббәтлік дәқиқа аятымыздың ұмытылған әмәс. Мұхаббәтлік өткен әр бір күн аятымызғы берілген қымбәтлік жауап әң гүзел нәтиже. Мұхаббәт ішіде тұрған біз мо әм асан қиылған әмәс. Мұхаббәт ішіде күндің күнге яшырып кетіп атымыз. Шұндақ диялаймыз, мұхаббәт қалыпны яшартуды. Оны мейір бұлақларда суғырды. Қен ондақ болса, мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сілеп үшін яңырайды.

сүйүмдүк достор, ушу таптык программабызды жана давамдаштырып атабыз. Шундай деп айта алабызки, ар кандай бир нерсеге фақат көзүбүз менен эмес, калбыбыз менен карай алсак, бул дүйнө бизге ар вакыт интайын güzel билинет. Мушакты бир хикая бакен, аңлоочулар менен ортаклашкым келип атты. Бир маалыда найт келишкен бир жигит менен интайын güzel бир кыз той кылды. Мәлді келі ұлағы әвәз қылышыпты. Әмі бір қетімдік сәпәрді бұла күштілмегенде қатнаш вә қасы күшірап, әр жүкісінің көзі көмес боп қатты. Ұла бір-бірінің өздіні көрәмепті. Бір қанчы жыл бір-бірдің ән сірепла күн өткізіпті. Мұш тәріқіде 20 ел өтіпті. Бір күні ұсты бір доктор бұл мәлдің өтіп қатты. Әм бұл жүкісінің көзіні сақайтып қойыпты. 20 ел бір-біріні көрішмеген бұ әр аял көзлері әсліге кәгенде екен бір-біріні көрішіп, әйран қылышыпты. Әм немдепті демемсілі, бұ менің ерім әмәз, бұ менің аялым әмәз дейшіпті. Нем үшін? Чүнке ардың 20 ел өтіп кеттемес мұ? Адам деген қериді. Яш вақты дегідек ұндақ күзел беті түрі өмейді. Әмілет қарайдыған болсақ, тұрмышта маның мұшының қоқшайдыған мисалла көп. Тұрмышта әр бір нәрсе вақытның

Әсемлік аңғучыла программымызын да алмаштыруатымыз. Мәлім ке, хайат мәңгі сүйішке, пәрвішке мұқташ. Сіз оны сүйіш yolu да бір күн жапа тасыңыз, о сізге төліген бәділіңіз есабыға 10 күн, әтта нәт 100 күн сізге құшалық ата қылуды, ройыңызды көтірді. Навада хайатны сүйішіне вә қадірләшіні білмесіңіз, мәңгі пұшайман яшларыны төкішке мәжбір болсыз. Шонашқа, әр бір күніңізіне, әр бір минут вақтыңызды қадірләп, яшыңызды үміт қылемен. Онда қоса, бүгін неміш қылыш тоғырсыды пилан түзіватсыз. Хайатның әр бір күні біз үшін толымы әтіва мәшер. Қарайдыған болсақ, әр бір әйләннің хайатны әтіварлышы вә яшаш ұсулы оқшымайды. Hayatının mənisini tapalığan, körnərlik nəticələrini qolığı kəltirib, hayatını putuq bilən nəqişləvatqan kişilərinin şöhrəti dəl ulanın, demə, bugünün üçün tutalıqalıqıdır. Qədirliyə əliyəndikidir. Əlbəttə, muşu bugün bizgə berilgən ən çox pürsət. Onun üçün tutuşumuz, iğzimizdiki quruq şuvar qınmastın, əmiliyyətimiz arqılıq bunu ispatlaşımız zörü. Шоға пұрсәтіні чың ұтысышыны білген адам үшін айатының әр бір минуты шүншілік қымметтік. Айатының әр бір дәмлері шүншілік күзәлік толды. Әр бір минут вақытнымы әхмелік өткізіш керек. Әр бір минут вақытмы шо кіші үшін әлемчі бәқті күтілген болады. Чүнкі о адам айатқы болған қызғылықы, арзу үмітлерге болған тәқазалықы, kelgüsüge boğan işenci bilen her bir minut vaqtını intayın əhmiyetli işlağı sərp qıladı. Eğer hayatı nisbətən her birimiz muşundaq pozisiyadı bulalısaq, əlbəttə bizim hayatımız mu əstiqağı dək, dılladı yadlanğı dək qınmətkiyi bulalaydı. Şuna her birimizge şundaq bir güzel hayat həmrab olsun. Güzel dəmlədə, güzel naşıladın davamlı qozırın.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіқіметлік дәмдірі маным ұшияды ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлыңынлаға көптін көп рәхмәт. Сілі білән қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамығайсылы. Әгер программаларымызды вақтыда аңлыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

0: qolini ko'tarib turib, fransuzcha naqsh aytishga boshladi. Bir zamanda Tolida o'tgan ekan bir padisha. Vronskiy sa ichamsa? Nera tor? Dedi Vronskiy. O chaqri ilib kirgan pokiz kiyimlarni kiyib olgan edi. Bundaq kiyinib nega bormoqchisan? So'radi Yashvin unundan. Yana texi 3 otliq paytining nima tayyorlab qo'yibsan? Dedi u yana ishikdan bu tarafga qarab kelayotgan paytunni ko'rib. Ha, otxonaga borman. Ondan otning ishi bilan Branskiyning oldiga berishim kerak. Vronskiy Rastilla Petrogovdan 10 chaqirim yiroqlikda turadigan Branskiyning yoniga otning pulini opirib bergili bormoqchi edi. Lekin yo'ldoshlari uning boradigan yeri shu joyli emasligini darrov tushundi. Petretskiy naqsini davomlashtirib atatdi. Uning qaysi Branskiy ishkanligi bizga ayon deb to'lab etib bir ko'zini qisib, qalpikini pirishtirib qo'ydi. Kechikib qolma yana, dedi Yashvin shu bir og'iz gapni qilib. Orqadan gapni boshqaga burash uchun mening qora to'rqim qandoq ekan? Yugurish tezmi? Deb so'radi derazadan o'zining Vronskiyga setayotgan etiga qarab turib. To'xtab tur! Деп вақырды Петрецке ішіктін чықып кетіп атқан Вронскийға. Ақаң саңы бір пач хат білен, бір бағақшы қалдырып кеткен. Тоқта, қаяғы қойған деме. Вронский тоқтыды. Қене, нәгі қойдың? Нәгі қойған деме, бір іш болдығы бұ әмді. Деді Петрецке жидді тәрізді, көрсәткіш бармығы білән пешанысыны сылап тұрып. «Чақ-чақ қымай, чапсан болсаң чо?» деді Вронскиy күліп тұрып. «О қағаз білән мәшкі отқалығыным йоқ. Чоқым мұшы бір еді». «Әй, тола чақ-чақ қыма деймі. Қәт сады нәді?» «Қойға ерімні растылы ұнтып қапты мә?» «Тоқта, атчығыңны яман қыма. Әгер сән бағу, түнігін маң оқшаш төт батылы кішкен болсаң, өзіңнің нәді ұқылап қағының мұ ұнтып қалаттың. Тоқта, мә әсілі балай». Петрецке ішкәркі өйге кіріп, қарватқы чықып ятты. «Тоқта, мән шу чағдым маным үшіндақ ятаттым. Хә, о енімді өр тұратты. Тоғыра. Ә, мәне, хеттің мәй әдікен?» Петрецке Қатны қарватның тәгілікінің астығы тұқып қойған ердің шықырып бәді. Вронскиy қат білән ақсы езіп қалдырған бағақчыны еліп, авал қатны оқыды. Қат апсының болып, апсы ойлымыға ердің, оны немішқы мені көргілі кәлмейсен, деп бір мүнч әйіплеген. Ақсы бағақчыға өзінің оның білән сөзләшмәкчі ішкәлікін язған еді. Вронскiy ikkili xatning oshu ish uchun yozilganligini tushunib, bu ish bilan ularning nima aloqasi bo'lgan? Yo'lda ketib o'tib tafsili o'qib chiqaylar, deb o'ylab, xatlarni chapinining tugmalari orasiga puklab tiqib qo'ydi. Ishikning oldiga chiqqanda, uningga ikki ofitser uchirdi. Biri ularning polikidiki, yana biri boshqa bir polikdagi ofitser edi. Vronskiyning yotiqi ofitserlarning yig'iladigan joyi edi. Nega borsan? Ishim bor. Petrogovga boraman. Etingni Sarkoydan akilib berishmoqchi emas edi. Ha, akapti. Lekin o'zim tek ko'rmadim. Махотиннің геладиаторны асқап қапты дейшіді ғо. Бика кәп. Хәй, аш патқақшылықта қандақ мен бәйге қығыла бола?
1: Деді, яны бір офисер.
0: Охо, нежат.

Тақтайдың ясалған вақытлық атқана бәйгі мейданының еніді болып, Вронскийнің еті түнігін шу ерге еліп келініш керек еді. О етіне ғазырғыч көріп бақмаған еді. Бірнәч күндің бере етіні өзі меніп көмей, от көндіргічінің мәш қылдырып қойышығы тапшырып қойған болғачқа, отның қандақ от ішкәлігедің азырақма қабір йоқ еді. О пәйтіндің шіп тұрышыға от баққычы бала оны ерақтың тоны веліп, дәрхал от көндіргічіні чақырып шықты. Ұзын қонжылық өттік, қалты желіт кейген. Еңікенің тегіде бір тұтам сақылы ба. Юзының қалған еріне пакыз қырдырған, орық бір ингіліз от үгеткішілегі қас юрішу білен, олт жаңлап меніп, Вронскийнің олдығы келді. Фиро-фиро қандақ? Деп ингілізші сорыды Вронский. Найт яқше жанаплары, деді о ингіліз, авал ингілізче, андын русче ғаранғұрын сөзлеп. Яқсы, азыр кірмей тұру. О шіләпісіні азырақ көтіріп қойып, давамлық сөзледі. Мән атқы еңілі ноқты сеп қойдым, ат үркіп тұру атыды, шоңа азырче кірмей тұрғыныңыз яқшы. Бұмыса текімі үркіп кетіду. Яқ, мән кірмен, бір көріп чықай. Хә, ұндақ босы юрің, деді ингіліз. О ағзыны шу ашқанча, ішкенче ашмай, қапқыны түрген пете байқы меңіші білен Вронскийнің алдығы түшіп маңды. Ола атқанының алдыдеке кичік бір хойлығы кірді. Қолыға сүпірге еліп алған, пакыз кейінген яш нөвәтчі бала ұланың алдығы чықып, ұланың кәйнідің атқанығы білі кірді. Атқаныда 5 ат айрым-айрым адды бөлімчілерді бағлақлық тұратты. Вронский өзінің рәқибі Махотиннің хайветлік жәрен етінің мұ бүгін бұй әрге еліп келінгелдікіні білетті. Вронскийнің өзінің етіні, болып мұ өзі көріп бақмаған ашу жәрен атны бәк мұ көгісі байды. Лекен бәйгі қайдысы бойынша қарыш тарапның етіні көрішлі әмәс, әтта о уақытта гәп сораш мұ әдепсізлік болыдығалықыны білгешке, о ат тәққіді ешнімі демей, коридорны бойлап алдығы кетей вәді. Сол тараптікі ішкінші бөлімчінің алдығы келгенде еліқі егіт ішкіні ашқан еді. Вронский бір қарапла, найт, қауыл, тұтлыр, оппақ, о жәрен отны көріп, рәқибінің етінің мұшы ат ішкәлікіні шуан пәрәз қылды дә. Худди бірінің ұчықтырған конверт іштедекі хетіні көріштін әзер әйлігенгі оқшаш, іштік алдыға қарап, йолыны давам қылып, фро-фро тұрған бөлімчіге кірді. О ат, маке, оның ұсмығы әжеп тілім кәмейді, шоның еті, деді о ингіліз, қорайдек оғыр қолы білен байқы аттырған бөлімчіні көрсті. Махотиннің мұ? О менің ән күшілік рәқибім, деді Вронски. Әгер о атны сіз мендіған болсаңыз, чоқым сіз үшін доғы шықып білесеті болаттым, деді о ингіліз. Фро-фро біраз шаш, ау ат күшілік, деді Вронски. О ингілізнің өзінің ат менішкі ұстылықыны мақтығыныдың құшал болғанда күліп қойып. Тосқыладың сәкіріп үш мұсабықсты, әмі кеп ашу отмен ішкі чеверлікті, әм юрәкліктікті, деді ингіліз. Вронски юрәкліктікке келгенде өзді етерлік жүрәтнің барлықыны есқылыплы қалмай, яны тіхі әр қандақ юрәклік адамны бесіп шудығалықығы мұ чонқыр ішін әтті. Сіз яны мәш қылышның зөрі рейті ек деп ойламсыз. Шындақ, бошырақ кеп қылың, ат азыр хая жалынып кеватуды, деді ингіліз. Вә шу кеп білен тәң

ұдылдыкі ішкі епік тұрған атханыға қарап, бешіне лаңыштып қойды. О ердің атының тұяқлары білен еріні чап-чып тұрып атқалдықы аңынып тұрып ататты. Ингіліз ішкіні ешіп бәді. Веронуске кичіккені пәнжірдің йорық түшіп тұрған хыра бөлімчіге кірді. О ерді бешіғы ноқты селінған қары торық байтал еңілі селіп бәген чөпнің үстіде тіпірлап тұратты. Веронуске хыра йорып тұрған бөлімчіні көздің кәчіріп болып, амырақ етінің қамытыға ықтиярсыз ені бір қетім қарап қойды. Фро-фро оттыры бой, ұстықыны келішкен, етерсіз тәрәплерімі йоқ әмәс ат еді. Жуғы кичкерек, төші алдығы чықып тұрған, көкірікі тар еді. Сағырсы сәл саңғылап тұратты. Олды путлары, болып мұ арқы путлары хелілі маймақ. Путларының мұскылдары онч тәрәқи қылмаған, әмма бекілдары алайды толық еді. Қорса қысмы көп мәшқ қылың қашқымы таршыдәк чыңыйды. Көзләгімі алайды ташылынып тұратты. Алдыдың қарғанда тізінің төвіне башмалтақчылық көрінгені білән, яндың қарғанда ажайып юған еді. Қоғырғылырдың башқа пүтін гәудісі, худды ішкі бекінідің қаттық қысып тұрған дәк шүнчілік орық көрінәтті. Әмма оның кәмчіліклеріне епіп тұрдыған әң чоң олахидлікі оның нәслінің саплықы еді. Инглизланың кепі білән айтқанда о әң халқылық тарап еді. Тавардәк непіз, пақырақ терісінің астыдекі тарам-тарам ейілған томырларының астыда бөртіп тұрған мұскылдырымы сүңекке оқшаш қаттық көрінәтті. Орық беші үстіде пол тиіп тұрған бір жүп көзі чақнап тұратты. Бұрын тәрпі алайды ұзын болып, керіліп тұрған бұрнының төйшкілердің қанғы толған непіз бір пәрдіні байқығылы болатты. Пүтін бәдіні де, болып мұ беші да бір қыл емірілмәс күч вән назуқ бір қиапет әкс етіп тұратты. Ағзының түзіліше сөзләшкі яр бәмейді қалдықы үшілла, тілсіз болып қалғанда көрінәтті. Шындақтымы, Вронескийға етігі қарап әвәс қылып атқан ес туйғусыны атмы түшініп тұрып атқанда туйылып кетіп ататты. Вронеский оның алдығы беріші білән тән ат чоңқыр бір тініп қойып, оныңға қанғы толған көзлері білән сыңарян қарап кетті. Андын қалғаллаға ұдылдын қарап, тұмышқыны сілкіп қойып, аста-аста тояқларыны арқығы өткеді. Оның қанчылық ая жалынып тұрып атқалықыны көдіңіз мұ? Деді ингіліз. Так, садыған кетай так. Деді Вронуске, оны бәзләп тұрып, оныңғы еқылышып. Қанчы еқылашқан сәре ат шүнчілік ая жалынып кетіп ататты. Вронуске аста меніп, оның беші еніғі етіп келгенділа, тінішлініп, сілық мәйін терлері астыдың көрініп тұрып атқан мұскылдыры дірілдеп кетті. Вронуске атның бежірім бойныны сылап, қырлық елгісідің ұу тәрпігі түшіп кеткен ялыны түзеп, шәпәрәңнің қанытыда керіліп тұрған тұмшқыға үзіні екін әкелді. Ат аваны пұшылдап, ішігі тартып тұрып, сәл тұтырген дәк болды. Ішкі құлықыны дың қылып, құды Вронескийнің еңіні тішіліп алмақшы болған дәк, оныңғы тікіліп қарап, қалпықларыны созды. Лекен, яны тұмшқығы кейдіріп қойған тор есіге түшкен дәк, оны сілкіп қойып, чырайлық пұтларыны яны нөвәт білән кәйнеге өткешке башылды. Так, жанавырым так, деді Вронуске оның сағырсыны сылап қойып. Андын

ئاتنىڭ ياخشى ئات ئىكەنلىكىگە كۆزى يەتكەندىن كېيىن خۇشال ھالدا ئۇ يەردىن قايتىپ چىقتى. ئاتنىڭ خۇشاللىقى ۋرونسكىغىمۇ ئۆتتى بولغاي، ۋۇجۇدىدىكى پۈتۈن قانلىرى يۈرىكىگە قۇيۇلۇۋاتقاندەك بىر خىل راھەت سېزىمگە چۆمۈپ، ئاتقا ئوخشاش سەكرىگۈسى، ئادەملەرنى چىشلىگۈسى كېلىپ كەتتى. بۇ ئۇنىڭدىكى ئېيتقۇسىز خۇشاللىق، ئېيتقۇسىز رازىمەنلىكنىڭ بەلگىسى ئىدى. «Nəyət yaxşı, mən sizə işinəmən», dedi o ingilizə. «Atını saat 6 yerimdə meydanğa elib barasız. Boladı. Siz hazır nə ketəyatsız, janabları?» O bir dəllə janabları degan gəpni ingilizcə dep saldı. Müşkünkiçə o heç qandaq adamnı ingiliz dili bilan bundaq atap baxmagan idi. Vronsky hayran qilib beshini ko'tardi. Lekin atay uning ko'zlariga qarmay, peshonasiga qarab turdi. Uni hayran qoldirgani uning o'zidan oshundoq gap so'rganligi edi. Lekin u ingliz bu savolni qo'yganda o'zini xo'jayin ko'rib emas, balki baygida ot minguchi deb qarganligini tushunib, Vronskyning yinig'i berishim kerak edi. Bir soatdan keyin qaytib kelaman. Деп жауап берді. «Бүгін хелі көп адам сәндің мұш суалыны сорыды», деп ойлап, қызырып кетті Вронски. Адетте о ұндақ асан қызармайды. Ингіліз оныңға қарап тұрып кетіп, андын оның нәгі бардығалықыны біліп алған дек, байқы кепігі қошып, «Әң мұйме, бәйгеге түшудіға адам бәйгінің алдыда найты вәзімін болыш керек. Шоңа, Кейпиятыңызды бұзмаң. Бірән әсіге қапы оп чечілмаң. Мақұл!» Вронски оның ингілізге жауап беріп, пәйтонғы сәкіріп чықты да, пәйтон кәшке Петер Гофқа қарап меңішіні бұйырды. Узақ маңмайла, әттігелла ямғұрның шәпсіні еліп келген болыт, техімі түріліп, шарқырап ямғұр егіп кетті. «Яман болды да», деп ойлады Вронски пайтонның үстіні көтіріп етіп. «Бұның сіз мұ ер патқақ еді, әмді саслық айынып кетедіған болды». О, үсті епіқ пайтонның ішіді олтырып, апсының хеті білән, ақсының бағақтысыны чықырып оқып шықты. «Яны десе, яны шу кеп. Ақсы, апсы, әммісі, әммісіла өздеріне оның мұхаббет ішіға орлышқы әқлікміз деп ойлышатты. Бұндақ орлышыш әксіше оның ғазіпіні қозғайтты. О, еч қачан ғазырқыдек бұндақ кейпиятты болып бақмаған еді. Оланың қары немі ді? Немі үшін көрігелі адам өзіні менің ішлерімге орлышқы әқіміз ба деп ойлайдыған ді? Немішқы маңы епіше валыдыған ду? Қарғанда, ұла бұндақ ішланың тиігі етеміз керек. Әгер бұ іш, юқыр қатламды келе ішіді болып тұрдыған, адеттік шәхванилық болған болса, ұла мені арамымды қойған болатты. Ұла бұ ішіне өздірче, ғайри бір іштек көріп атыды. Бұ ұла ойлыған дек, ұндақ ойынның орындық ішемес. О аял мен үшін хаятымды мұқымметлік. Ола бұны түшенмегечке, әндіші ішіді келішқан. Біздің тақтырымыздың қандақ болышы, кәлгісіді немішланың боп кетшідің қатты нәзір, өзіміз қыға ішқа өзіміз иге. Әргіз башқыладың көмейміз. Деді өзігі өзі сөздеп. Біз деген сөзіне, у Анна билан ўзини боғлаб туриб деган эди. Уларнинг бизга қандай яшашни ўгитишга ҳаққи йўқ. Улар бахтнинг нималигини билмайди. Бизнинг муҳаббатимиз бўлмаса, бахтдан ёки бахтсизликдан сўз этишнинг мумкин эмасгини. Учоқда бу дунёда яшай олмайдиганлигимизни тушанмайди. Вронски уларнинг деватқонларининг Әк кеп ішкәлікіні ес қылатты.

0: Әм дәл шундақ болғанлық үшінла башқыланың бұ ішқі арлашқыныға қаттық атчық келетті. О, Анна білен болған мұхаббетінің құшаллық, яки қапылық қалдырып кетідіған мұхаббетләдің башқа, юқыр тәбиқі жәмейтідікілінің бірдемлік авайы әвәсілергі оқшайдыған мұхаббет әмәсілікіні обдан білетті. О, яна өз білен Аннаның әхвалының интайын азаптық ішкәлікіні мұ? Исыл задыла ішідікі орны пәуқылады болғашқа, мұхаббетлеріні ешіруш, ялған сөзләш, ва алдашланың му мүмкін әмәсікіні түшініп тұратты. Демісі му, өзлеріні ұнтыған халда бір-біріні яқшы көріп, ішік отыды пүчілініп тұруатқанда ялған кеп кіліш. Башқыланы алдаш, елі ішілтеш, дайым башқыланы ойлаш, интайын мүшкіліді. Вронски өзінің маайтігі пүтілләй зіт болған ялған сөзләш, алдашлағы мәжбұрланған чағылырдыки хыл-мұхыл ішланы. Болып му Аннаның бірне чықетім ялған сөзләшке, алдашқы мәжбұр болып қалған чағылырда, ұқтиярсыз номыс қылып кеткелеріні бір-бірләп көз алдыдың өткізіп чықты. О, ене Анна білен тепішіп қалған денкен, өзіді пайда болған ғалиті бір туйғынымы әске алды. Бо бір хыл ергеніш туйғусы болып, Каренендін, өзідін, яки пүтін жәмиеттін ергені ватамды, өзімі білмәйтті, вә бар амалы білен бұқыл рой халетіні өзідін нері қылыш қытыршатты. Шо тұрқыда о өзіні сәл ұрысты веліп, давамлы қиялғы түшіп кетті. Шындақ. Бұрын Анна бәқсіз, әмма мәғрур вә тініч яшап келіватқан аял еді. Әмді хазір, чырайдың біліндірмей ватқыны білен, ішкі тінішліқыны му, ғұрурны му сақлай алмай келіватуды. Бұ әхвалға әмді чәк құйыш керек. Вронски ішчі де ашында қарарғы келді. Шында қылып, оның қиялыға, бұ қыл сақта хаятқа чоқым чәк құйыш керек. Қанч тез болса, шүнчі яқшы, деген Рошен бір пікір келді. Әмді ұмы, мәмі, әммідің ваз кечіп, еш кім білмейдіған бір еді, өзіміздің қызғын, еңіші хаятымыздың башлышымыз зөрір боп қалды. Деді ұ, өзігі өзі.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміні іліп бәрмәкші болу атқыны білен, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмедік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоң мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білен кеп қымастықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білен шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білен ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.

қаттық ямғор ұзақ өтмейлі тоқтыды. Іш ат бойжысыз яндақ атланы башлап, патқақта пәйтінні күчеп сөреп кетіп атқанда, құяш ені көрініп, дачыланың өгізілері, көчінің ішкі қанытыдегі бағлада қат көтіріп тұрған қері лепа дәрәқлері ямғор сүйдін парқырап кетті. Дәрәқ йопырмақлардың шоқ тамчыла тоқтымай темеп, өгізләдімі су иқып тұратты. Вронский бу ямғорның бәйгі мәйданыны патқақ қылып әткәлдігіні ойламайлы қойды. Ойлаватқыны мұшындақ ямғорлық күнде Анна білән ялғыз көрішмәкчі болуатқыны еді. Әм бұныңдың шүнчілік құшал еді. О, Карененнің аршаңдың еқінді қайтып келгәлдігіні, азырча Петербургді ішкәлдігіні білетті. О, Анна білән ялғыз құшыршыш, амалба башқыланың көзіге челіқмаслық үшін, көрікі бамай тұрыпла пәйтіндің түшіп пиадымаңды. Чоң дәрвазыдың әмәс, бағдың өтіп, арқыдекі ішіктің кірмәкчі еді. Хожайының қайтып келді ма? Деп сорыды у бағвәндің. Яқ, хенім өйді ба? Олды ішіктің кірін. Хызметкарла сізгі ішікні ішіп беруду. Деді бағвән жауабен. Яқ, бағдың кірей вірай. Вронский Аннаның өйді ялғыз ішкәлдігіні жәзім қылып, оны хайран қалдырмақчы еді. Чүнкі о оныңға бүгін келедіғалықыны айтмаған болғашқа, Анна оны бәйгідің ілгірі келмейді деп ойлайды. Вронский қылычының дәстісіні мәккем тұтқан алда, ішкі тәріпіде гүлі ечіліп, от чөплі үсіп кеткен көтірмі yol білен авайлап, меңіп, Бағдарап қарайдыған пәлемпәйнің алдығы етіп келді. Шу тұрқыда о елді келгіче, өзінің азырқ әхвалының азаплық вә мүшкіл ішкәлдікі тоғырсыда ойлап келген ойларыны ұнтып қалған еді. Ой қиялы оның білән азырлы көрішідіған ашу минутлады еді. Оны, оның пүтін тұрқыны тәсәуірді әмәс әмілиетті көрәтті. О, пәлемпәйні авайлап дәссәп, үстіге чықып кетіп өтіп, бірділла өзі дайым есідін чықырып қойдыған, ұланың мұнасы өтіде әң азаплық білінідіған бір нәрсіні есіге еліп қалды. О, башқы нәрсі әмәс, Аннаның өзіге ғуман білән ернің тегідін қарайдыған, оның көзіге яман көрінідіған оғлы еді. О, бала, Ішкісінің мұнасы өтіге башқылағы қарғанда көпірек қашылы қылатты. Балы бар чағда Вронский яки Анна болсын, башқыланың алдыда дейішкі болмайдыған бірәр гепні қылыш бұяқты тұрсын, балы түшенмейдіған ешірін гепләнімі қылалмайтты. Ішкісі шында қылайлы деп мәсләетліші валмысы му, тәбі алдыла шында қылышқы мәжбур еді. Балыны алдашны әр ішкісі нұмыслық іштеп білетті. Шуңа балының алдыда худы досладек паранлы шатты. Лекен шүнчілік ехтиат қылысы му, Вронский балының көзлерінің өзіге тәәджіп білен тікіліп тұрғалықыны. Өзіге болған муамелісі де ғалите, жүрәсіз вә түшініп болмайдыған ішпаділәні. Бірді қызғын, бірді соғуқ, бірді жүрәсіз муамеліні байқап тұратты. Бәзі қарашыларда апсы білән бұ адамның отырсы да мұхим бір мұнасыбет мәвжүттек. Оның зады қандақ мұнасыбет ішкәлікіні білел мәйватқандек ішпаділі көрініп қалатты. Рас, о бала бұ қыл мұнасыбетіні түшенмейтті. Түшінішке, Бу адамге қандак муамили кылыш керектігіні білішке тұрышатты. Лекен, әр қандак кылып мы білелмейтті.

Балалық сәзгүрлікі білән дадысының, ойлы оқытқұтысының, тәрбейтісінің Воронескені яқшы көмейлі қалмай, герчі оның тоғырлық бір еғіз геп,

0: Қатын разы болған дәк қолларына чың тұтып тұрып. Лекен, о, бұ қабарның әхмейтіне ұмы аяллағы оқшаш түшініп етіду, деп ойлап қаталашқан еді. Шу гепні аңлапла, Вронеске кемгідор нәпіретлініп қарайдыған ашқыл сәзгүсінің он нәсіліп қозғалғалықыны ес қылуатқан дәк болды. Шуның білен бір вақытта, өзі күткен бұрлыш пәйтінің ағыр етіп келгелікіне. Бұ ішіне әмді аннаның ердін ешіріп болалмайды қалықыны. Бұ қыл ғайри тәбей халетіне қандақ қылып болсын, чапсанырақ түгітішінің зөрірлікіні ойлап қалды. Оныңдың башқа аннаның ая жалынышы ұқтиярсыз оныңғымы тәсір қылды. О аннаға Мехри ва итоат маллиги билан назрни ташлаб туриб, қолуғи бирни сўйиб қўйди. Андин ўрнидан туриб, балконда аста меңиб юрди. Шундақ, деди у бир хил қаттилик билан Аннанинг олдига келиб. Икимизнинг муносибатига сенми, менми ўйиннинг ўрнида қарғинимиз йўқ. Ҳозир бизнинг тақдиримиз бекитилиб бўлди. Шоңы чоқым. Ұшындақ дәуітіп, ұяқ бұйқығы қарап қойды. Өзімізді мұ? Башқыланымы алдап келіп атқан тұрмышымызды аяқлаштырышымыз керек. Аяқлаштырышымыз керек? Қандақ аяқлаштырымыз, Алексей? Деді Анна пәс авазда. Ұ әмді өзіні тоқтытып алған. Чырайда мұлайым тәбәссім ойнашқы башлыған еді. Еріңі ташлайсан, андын ішкіміз хаятымызды бір қылып қошымыз. Елімі хаятымыз қошықлық қо, деді Анна аран аңылғыдәк авазда. Оғырас, лекен пүтілләй, толық қошымыз керек. Қанда қошымыз Алексей, маң үгеткен, қанда қылып қошы керек? Деді Анна, әхвалның мүшкілікігі етчіні ватқан дәк бір қыл халеті тұрып. Бұнда қиын әхвалдың құтылышының елі ба мұ? Мән ерімнің әмірді әместек кеп қылсан ғо? Әр қанда қиын халеттің құтылышының елі ба? Қатты қарарғы кәсек ла? Йол тепіліду. Қандақлы әхвалды қағын, азырқ әхвалыңдың яқшы болуду. Сының азыр, юқыр қатлам дикіләнің ішіді мұ? Еріңнің, балаңның алдыды мұ? Хәмінің алдыда қаттық азап чекіп жүріп атқының не, мән біліп тұрып атты мән. Бірлі ерімнің алдыды ұндақ әмәс мән. Деді Анна, соғоқ күліп қойып. Оның білен қарым йоқ. Оны ойлымай мен. Менің нәзірімді, о, бұ дүниады мәвжуд адам емес. Бұл сенің жүрігіңдегі кеп емес. Мен сені түшінемен. Оның үшін азап чекіп мұ тұрсан. О, ішкіміздің ішіні тегі білмейді. Анна, шу кепні қылып, бірділі қызырып кетті. Ішкім мәңзі, маңлиі, Бойылдырғыч қызырып, ұялғыныдың көзлерге яш келді. Болдыла, оның кепіні қылышмайлы.
1: Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әдіки радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори ва кириштиргучиси Абдурсул Абдурием. Урматли радио англучилар, энди депутатлар, станциямизнинг бошқа сарқил программаларида бўлсин.
2: Каинатки жисмлар тўхтмай айланиб турғандек, одамлар тиним топмай тиришиш орқали ўзини такаммуллаштируди.
3: Мен аспирантлыққа имтихон бермекчи. Һәр күне ятак, ашхана, кутупхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
2: Каинаттагы җисмлар тохтымай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такаммуллаштыруды.
4: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтадан жанланып кетемін.
5: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
6: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
2: Кайнаттагы жисмлар тохтмай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырышыш аркылы өзүн такаммуллаштыруду.
7: Биздеги докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кытым эрип чарчаганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслайман.
8: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
9: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
10: Мән чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшчырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
11: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кетті. Бактериялар бәдән әзаларымға халығанчы бұзғымчылық қылып атыды.
12: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
13: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tam atkulur sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
14: Uzun mezgil uxlamay tam atkuzuş, kararsız bombuğu uxşaydı. Beden azaları normdan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
15: Sağlamlık bastığınımızda.
16: Halondaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tekşürüp ölçeş uçuri kadarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
17: Korumuğa tuz şekerini azdıraq salaydı. Obdan talasak sağlam ozuqlu alayımız.
15: Sağlamlık ayıkımızda.
18: Tamak dinkiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılık.
16: Veliz fitbilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
15: Sağlamlık kolumuzda.
16: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
15: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
16: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
15: Sağlam çungu birlikte atışımızda muhtaç.